0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikantai, polka!

Aš tol nebaigsiu žalčio pasakos, kol upė negrįš atgal iš jūros. Ir kol mano rankoj nepradės žaliuoti priežodžio lazda. Kol tu nenusimesi spigliuoto eglės apdaro, ir kol pajūrio kopomis neatskubėsi čia į gintarinę žalčio odą. Ir kol man į veidą nepažvelgsi gintaro keliam, kaip žvelgdavai, kol netapai sakmės egle. Bet upė, tai iš jūros dar negrįžta, dar nežaliuoja priežodžių lazda. Dar eglė nenusimetė žalios skaros ir nepavirto baltą žvejo dukra. Nepažvelgė į žalią veidą, man gintaro keliam Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Vilniaus rajonas savivaldybė ir šiais metais aktyviai tęsė susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbus. Įvairiose seniūnijose yra ne tik įgyvendinami gatvių asfaltavimo, bet ir apšvietimo, šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimo projektai, kurio tikslas didinti gyventojų saugumą, gerinti susisiekimo kokybę ir mažinti žvyrkelių skaičių. Seimo kontrolierių įstaiga paskelbė ataskaitą po patikrinimų Pabradėje veikiančiose užsieniečių apgyvendinimo vietose. Nors nuo migrantų krizės pradžios praėjo daugiau nei 5 metai, Lietuvoje sulaikomiems migrantams ir prieglobščio prašytojams vis dar ne visada veiksmingai užtikrinama teisė į informaciją ir galimybę susikalbėti su įstaigų darbuotojais jiems suprantama kalba, o kai kuriais atvejais kolektyviai ribojama galimybė išeiti už įstaigos teritorijos ribų. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstimo tinklų pirmąjį pusmetį prijungta 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių, 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku, skelbė operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinė šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Socialiniuose tinkluose netrūksta diskusijų apie galimybę vienu metu dirbti du darbus ir taip užsidirbti daugiau. Vis dėlto valstybinė darbo inspekcija perspėja, kad darbas kito darbdavio naudai darbo metu gali būti vertinamas ir kaip darbo pareigų pažeidimas. Inspekcija nurodo, kad darbas pas skirtingus darbdavius pagal atskiras darbo sutartis yra savarankiški teisiniai santykiai, todėl ir kiekvienos darbo sutarties įsipareigojimai turi būti vykdomi atskirai. Europos parlamentas pritarė derybus Europos Sąjungos tarybo pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Europos parlamento pozicijai ir derybus Europos Sąjungos tarybo pradžiai pritarė 416 Europos parlamento narių, 169 nepritarė, o 22 susilaikė. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetiniu ryšiu, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprios asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros. Rusijoje gilėjant degalų krizei, su Kazachstanu besiribojančių regionų gyventojai pradėjo masiškai vykti į kaimininę šalį pirkti benzino. Siekdamos užkirsti kelią neteisėtam degalų išvežimui, Kazachstano valdžios institucijos pasienyje įrengė papildomus kontrolės postus. Jose pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais tikrina transporto priemonės, vykstančias per valstybės sieną. Latvijoje užregistruotos padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaiminės Baltarusijos skaičius, sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną, šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni. Jordanijos oro gynybos pajėgos numušė 8 iš Irano paleistas raketas, pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Šis incidentas įvyko antrą parą iš eilės, tęsiantis kariniams susirėmimams tarp Irano ir JAV. Anksčiau Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Teheranas dronais atakavo JAV karinę infrastruktūrą Bahreine, Kuveite ir Katare. Bahreino valdžios institucijos keletą kartų buvo įjungusios pavojaus sirenas, o vėliau pranešė apie grėsmių ore likvidavimą.
1: Sportas.
0: Prahoje prasidėjo Europos moterų žolės riedulio čempionato atranka. Pirmose rungtynėse lietuvės metė rimtą iššūkį šeimininkėms čekiams ir pralaimėjo tik minimaliu rezultatu 0-1. Pirmai Lietuvos teniso raketei Viliui Gaubui nepavyko pratesti žygio Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre. Lietuvis 6-4, 6-2 pralaimėjo kiek anksčiau reitinge esančiam Argentinos tenisininkui.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien orai išliks lietingi ir vėsus. Daug kur trumpai palis, vietomis lis su perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai šiaurės rytų, rytų krypčių ir sieks vidutinius 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra kils jau iki 18-23 laipsnių šilumos. Savaitgalį vyraus lietingi orai, bet po truputį šils ir sekmadienį sulauksime jau tikrai vasariškų orų.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Septynios valandos ir 12 minučių šalyje. Labas rytas, brangus radijos stoties Pukas klausytojai, pradedantis penktadienį kartu su radijos stotimi Pukas. Su jumis sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražios dienos. Na, ši diena, Liepos 10-oji, yra ypatinga. Šiandien septyni broliai miegantis ir kaimo senolių išmintis sako, kad ši diena yra labai reikšminga antrosios vasaros pusės orams. Juk kiekvienas turbūt susimąstom, ar čia tokie orai iki pat rudens tęsis, ar sulauksim žymesnių permainų. Tai būtent ši diena gali tai ir atskleisti. Tai kaip sakoma, jeigu šią dieną lyja, tai manoma, jo lietingos bus ir dar 40 dienų. O jeigu visai šiandien nelyja, tai irgi nėra labai gerai, nes sakomas to sausra ir rugių derlius bus visai menkas, nes juk grūdo brandai drėgmė irgi labai reikalinga. Taigi tikrai verta šiandien atkreipti dėmesį į orus ir bandyti nuspėti, kokiegi jie vyraus toliau. Beje, krikščionybės istorijoje jau užfiksuotas įvykis, kai apie 161-180 metus septyni broliai ir jų motina buvo nukankinti už Kristaus tikėjimo išpažinimą. Taigi krikščionis septynis brolius miegančius sieja būtent su šiuo faktu. Ir žinoma, smagu pasveikinti šiandienos varduvininkus. Tai yra Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirime. Taigi, siunčiam linkėjimus jums ir visiems gražaus prasidedančio penktadienio ryto.
4: Laukiu tavo laiškų parašyti.

0: Γιάρο Κιάλο.
1: O dabar pasidairykime po šalies kelius ir pasižiūrėkime, kokios eismo sąlygos pasitinka keliaujančius. Šiuo metu kelių dangos daug kur šlapios, tiesa, vietomis yra ir sausų ruožų, ir daugelį rajonų šiuo metu silpnai lyja, kai kur migla tvyro, o temperatūra už lango svyruoja nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog lietingi orai tęsis ir dienos metu, vėlgi daug kur trumpai palis, vietomis ir su perkūnija. O kalbant apie temperatūrą, oras šiandieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Tik karštą Varlę, kainos tirpsta čia.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: kad penktadienis tikrai būtų geras, pajudėkim. Nesvarbu, ar dar tik pramerkit akis, ar jau spėjot išgerti pirmą puodelį kavos, kelios minutės mankštos tikrai gali pakeisti visą jūsų prasidedančią dieną. Taigi nieko nelaukdami ir pasimankštinkim.
1: Pats metas, bičiuliai, pradėti ryto mankštelę, išsibudinti, išvaryti visus miegus iš savo organizmo. Pradedam nuo plačių šypsenų veidę, taip masažuodami veidą raumenis. Aš tikiuosi, kad kiekvieną rytą tų sportuojančių yra vis daugiau, tai galite vienas į kitą pasižiūrėti, nusišypsoti. Jeigu neturite kam nusišypsoti, tai padarykite į veidrodį ir tikrai nuotaika turėtų pagerėti. Taigi nusišypsojom ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių. Sukėme galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę, smagiai. Ir na, girdime, koks nuostabus netgi fonas groja. Taip, pasukim galvą, nepatingėkim.
2: Bet, na, neapsukit visur ratu.
1: Jo.
2: Nepersistengit.
1: Ir dabar vieną ausimį pabandykime, lengdami į šoną, pasiekti vieną petį. Palaikom truputėlį, labai gerai. Ir pabandykime pasiekti kitą petį.
2: Lengva mums ausinėma.
1: Nes labai lengviau pasisekti. Taip.
2: Kulverstukui irgi lengva.
1: Ir drambliukui kokiam. Visai nesunku. Dabar pabandykime atlošti galvą atgal. Atlošėm, truputį palaikom. Gerai. Ir dabar smakru pabandykime pasiekti krūtinę. Puiku, bičiuliai, puiku. Nuotaika kelia, ryto mankšta, be jokios abejonės. Ir dabar pečių sukamieji judesiai. Pasukim pečius pirmin. O dabar atgal. Sukam, sukam. Labai gerai.
2: Trakšt, trakšt.
1: Druskytės nereikalingos išsivaikšto. Taip, dabar ištiesiam rankas iš šonus pečių aukštyje. Surenkiam per alkūnės. Ir sukam per alkūnės rankas į vidinę pusę. Pasukam, pasukam. O dabar neskubant į išorinę pusę. Sukam. Taip, labai gerai. Puiku. Puiku. Ir dabar rankos nukrenta žemyn. Papurtom. Papurtom jas tokį pirštų lietutį padarom. Atpalaiduojam kūną. Ir keliam rankas aukštai viršų, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Sukam. Judesys labai geras, kraujotaką gerinti. Taip, ir nusižiovaut galit dar stipriai. Taip pat vienas iš prabudimo tokių metodų, gilus žiovulys pripildo.
2: Beje, užkrečiantis.
1: Jo, ir nieks neįsiaišina, kodėl dar po šiai dieną. Gerai, vėl rankos žemyn krenta ir dedam jas ant juosmens ir sukam juosmenį ratu, dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Kaip ir esam minėję, kas turit lanką, galit pasukti lanką. Labai gerai. Sukam ir pakartojam judesį. Dar kertelį. O dabar rankytės tiesiai prieš save ištiestos. Ir keletas pritupimų. Kiekvienas pagal savo galimybės. Vienas. Du. Trys. Keturi.
2: Gal jau užteks ką?
1: Dar vieną. Penki. Labai gerai. O dabar pabandykime aukštais garnio žingsniais pažingsniuoti ir rankos taip pat ištiestos prieš save ir vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą delną. O kas norit, galite vietoj pabėgioti. Galite truputį praverti langą, įsileisti ryto gaivos į kambarius. Giliai pakvepuojam, šonuoliai sustojam, papurto vėl rankas ir rankos prieš save ir pasiplojam. Pasiplojam vieni kitiems, esat tikri šaunuoliai, ryto mankštelė užskaityta.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai, penktadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo straipsnių iš portalo tv3.lt. Ekstremalai nokioje Neries regioninį parką. Gamtai atsistatyti prireiks 20 metų, o baudos mažos. Neries regioninio parko gamtininkai pasipiktinę saugomų teritorijų keliukais važinėjančiais ekstremalais. Parko vaizdo kameros fiksuoja įžuliai per saugomas unikalias gamtos buveinės, važiuojančius motociklininkus ir keturačius. Gamta niokojantis ekstremalai nepaiso nei ženklų, nei kai kuriuose vietose neseniai atsiradusių užtvarų, kurias tiesiog apvažiuoja. Vaizdo kameros užfiksavo ne vieną vaizdo įrašą, kuriuose matyti, kaip keturatininkai ar krosnių motociklų vairuotojai niokoja Neries regioninį parką. Parko gamtos gidas Saulius Pupininkas pasakoja, kad vairuotojai ekstremalai nepaiso ir saugomose gamtos vietose naujai pastatytų užtvarų. Šiemet prieš mėnesį mes pastatėme 6 užtvarus šioje ir dar keliose vietose, kada šioje vietoje be kelyje važinėjimas nebevyktų. Pasakoja Neries regioninio parko administratorius, tačiau daliai vairuotojų užtvara neriba. Greta jų atsiradę nauji išvažinėti keliai rodo, kad kliūtis tiesiog apvažiuojama. Įrengus užtvarus pastebėjome, kad dalis motociklininkų ar keturatininkų pamatė, kad tai saugoma teritorija, apsisuka ir nuvažiuoja, bet dalis važiuoja per užtvarus. Sako Pupininkas. Anot parko gamtos gido, apie pažeidėjus parkas informuoja aplinkos apsaugos departamentą, tačiau gamtos niokotojus ne visada pavyksta sučiupti. Kartais gauname pranešimų iš piliečių, jie praneša mums, bet nenurodo tikslios vietovės, negauname nuotraukų su numeriais, tokio atveju pažeidėjus nustatyti sunku, beveik neįmanoma, teigia aplinkos apsaugos departamento atstovas Robertas Piečia. Baudos važinėjantis saugomose teritorijose siekia nuo 20 iki 300 eurų. Jei sugadinta miško paklotė, yra ir kitas mokestis. Už sugadinta miško paklotė skaičiuojama, kad žala gamtai 3 eurai už vieną kvadratinį metrą. Komentuoja Piečia. O štai žala gamtai po tokių pasivažinėjimų didžiulė. Tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo tik purvas ir ratų žymės, miškui gali kainuoti dešimtmečius. Aplinkosaugininkai skaičiuoja, sunaikinta miško paklotė, samanos, kerpės ir kita augmenyje gali atsistatyti maždaug per 20 metų. Be to, kad niokojamas reljefas, trikdoma ir miško gyventojų ramybė. Gyventojai veda jauniklius, todėl jiems ypač svarbi tyla. Parko kameros rodo, vos nutilus varikliams į šias vietas grįžta tikrieji jų šeimininkai – kiškiai, šernai, voverės ir kiti. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Padavėjai atskleidė, kiek arbatpinigių susirenka dirbdami Palangoje. Nors padavėjai Palangoje tikisi, kad klientai paliks 10% nuo sąskaitos siekiančius arbatpinigius, dažniau lietuviai iš anksto nusimatė konkrečią sumą, kurią atsidėkos, jei aptarnavimas patiks. 15 min kalbinti padavėjai įvardijo, kiek arbatpinigių per dieną galima susirinkti dirbant Palangoje, atskleidė dienos rekordus bei pasidalino įžvalgomis, kodėl paliekančiųjų arbatpinigių mažėja. Tikimės 10%, bet retai tai būna. Teigia Basanavičiaus gatvėje įsikūrusime restorane dirbanti padavėja. O 12 metų padavėjo patirties turintis Basanavičiaus gatvėje įsikūrusio restorano personalo vadovas Richardas Macionis iki šiol kiekvieną sezoną, kol mokome nauji darbuotojai, imantis padėklą į rankas, pasakojo, jog praktikoje klientai dažniau vadovaujasi ne 10% taisykle, o konkrečia suma. Padavėjai tikisi to bendro standarto apie 10% nuo sąskaitos, bet to nėra. Dažniausiai žmonės turi pasiskirę konkrečią sumą. Pavyzdžiui, ateina dviese, pasiima po gėrimą ir palieka 2 eurus. Bet lygiai taip pat gali ateiti 8 žmonių kompaniją pavakarieniauti ir palikti tą pačią sumą. Dažniausiai klientai palieka 2 eurus, pasakojo Macionis. Panašią tendenciją pastebi ir kiti darbuotojai. O Basanavičiaus gatvėje įsikūrusiame bare, padavėjai dirbantis Paulius, atskleidė vidutiniškai per dieną iš arbatpinigių susirenkantis 100 eurų. Palangoje daugiausiai per vieną dieną esu gavęs apie 220 eurų arbatpinigių, o didžiausi arbatpinigiai iš vieno staliko klientų buvo 60 eurų. Rekordus įvardijo Paulius ir pridūrė, kad prie to staliko sėdėjo nedidelė kompanija, o 3 merginos. Panašu, kad arbatpinigių kiekis priklauso ir nuo vietos, nes netoliese įsikūrusio kito restorano padavėjos įvardijo kuklesnius skaičius, vidutiniškai 10-30 eurų arbatpinigių per dieną, o jei žmonių daugiau per 50 eurų. Visgi, Macionis stebina, kad surinkamų arbatpinigių sumos nesikeičia jau daug metų. Kai prieš 11 metų pradėjau dirbti Palangoje, per dieną surinkamos arbatpinigių sumos buvo lygiai tokios pačios kaip dabar. Įvertinkime infliaciją ir tada ta suma atrodė labai didelė. Dabar tiesiog normali, lygino Macionis. Jis svarstė, kad tai lemia kelius priežastis. Palangoje sumažėjo poilsiautojų, susitraukė grinųjų pinigų srautas, nes 90% atsiskaito kortelėmis, taip pat padaugėjo žmonių, kurie apskritai nepalieka arbatpinigių. Pašnekovo vertinimu, arbatpinigių šiandien nepalieka apie 10-15% klientų. O kiti padavėjai įvardijo dar didesnį procentą, maždaug trečdalį. Nauja ryškėjanti tendencija – arbatpinigių linkęs nepalikti 20-25 metų jaunimas. Skirtingai elgesi ir užsieniečiai. Pasak Macionio, latviai bei vokiečiai arbatpinigių dažniausiai palieka, o italai, ispanai, portugalai ir prancūzai beveik niekada. Savo ruoštų skandinavai dažnai mano, kad aptarnavimo mokestis jau įtrauktas į sąskaitą, bet jei restorano darbuotojai informuoja, kad to nėra, svečiai palieka nemažus arbatpinigius. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti

0: gali būti žymiai didesnė. Pasaulio sveikatos organizacija fiksavo daugiau nei 1000 mirčių susijusių su birželio karščiais. Kiti šaltiniai pateikė ir 15 kartų didesnius skaičius. Profesinės sąjungos siekia, kad būtų nustatytos privalomos darbo vietos temperatūros ribos, pagristos vadinamąją drėgnoje termometro temperatūrą. Ji rodo žmogaus kūno gebėjimą atvėsti. Siūloma, kad jis svyruotų nuo 30 iki 32,5, atsižvelgiant į darbo intensyvumą. Ja viršijus darbas būtų stabdomas, o taisyklių nesilaikantis darbdaviai būtų baudžiami. Pagal siūlomą kokybiškos darbo vietos įstatymą darbdaviai taip pat būtų įpareigoti karščiams pritaikyti pastatus ir darbo laiką. O per traukelės, per kurias dirbantiesiems laukia, būtų galima pabūti pavėsyje, atsigerti ar kitaip atsivėsinti, būtų įteisintos įstatymu. Nors siūlomas projektas nėra teisinis dokumentas, palaikymo Europos parlamente jau sulaukė. Dalis politikų pritarė, kad šiuo metu Europos Sąjungoje galiojančios direktyvos nepakankamos ir netitinka naujos klimato kaitos intensyvinamos stichijų realybės. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Radio Fotis. Kukas. Reklama.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Anjetau.
4: Kas nutiko?
3: Ir sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefono 0700 33 700.
5: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06 02 886 888. Kartojame. 06 02 886 888.
1: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: O ar laimingi būsime artimiausiu metu dėl orų, kągi sinoptikai žada? Pasak jų, šiandieną visoje šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų vėl numatomi protarpiniai lietus. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pūs iš rytų, šiaurės rytų, 6-11 metrų per sekundę greičiu. Per perkūniją kai kur gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. Naktį iš šeštadienį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Užtat vėjų nurimus išaugs rūko tikimybė. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną vos saulėj pašildžius, vėl sparčiai tvenksis kamuliniai lietaus debesis, kurie įdienojus ir po pietinėmis valandomis daugelį rajonų išlies sodrų lietų. Vietomis ir vėl gali lyti smarkiai ir su perkūnija. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna, ukanota, arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos. Beje, sinoptikai sako, jog ateinančios savaitės pradžioje vėjai aprims, daugiau saulės pamatysime, naktis prognozuojamos sausesnės, vasariškai šiltos, o dienomis lietaus nepavyks išvengti, tačiau jau bus gerokai šilčiau, kai kur netgi karšta.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
6: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Jordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bileto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
7: Laivas Algirdas kviečia pasiplaukioti Nemuno kilpomis Birštone. Kiekvieną savaitgalį banginio dydžio garlaivis jūsų patogumui po gražiausias Birštono Nemuno kilpas. Šeštadieniais ir sekmadieniais 13 val. Ir 15.30. Valandos plaukimas laivu su gido pasakojimu tik 10 eurų asmeniui. Vaikams 50% nuolaida. Iš ankstiniai bilietai www.nemunoturas.lt arba telefonu 06 86 35 780.
8: Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite. Skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06 13 888 18. Kartojame 06 13 888 18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis – kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
9: Girdėjote reklamą.
10: Geros dienos!
11: Keturios minutės, belieka iki 8 valandos. Pasižiūrėkime, kasgi mūsų jau paskutinėje darbo dieną laukia pagal astrologų prognozes. Šiandieną jie, sako, bus energingi, sumanus. Tai puikiai diena aktyviai veiklai. Taip pat geras metas svarbiems darbo susitikimams ar susitarimams. Taip pat palankus su vadovybe ar klientais aptarti atlyginimo klausimą. o sapnai šios nakties buvo aiškiai regiški ir svarbus, tačiau labiau susiję ne su jumis, o su aplinkiniais ir visuomenė. Beje, itin svarbus sapnai išgirsti ar perskaityti žodžiai, tai jeigu juos prisimenate, tikrai verta juos apgalvoti. Kalbant apie šiandieno ženklus, blogi ženklai užuosti nemalonius kvapus ar pajusti prasidedančią slogą. O geras ženklas, jeigu visą dieną jūs lydėtų malonus aromatai. Taigi, to visiems ir linkime.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie krašto apsaugos ministerijos informuoja, kad gyventojams siuntinėjami melagingo pobūdžio pranešimai su nurodymu atvykti į regioninio šaukimo ir komplektavimo padalinį mobilizacinių pareigų vykdymai. Tai yra informacinio pobūdžio ataka ir melaginga informacija. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Lietingi ir vėsesni orai daro įtaką dalies poilsiautojų planams Lietuvos pajūryje. Turizmo sektoriaus atstovai pastebi, kad vieni žmonės atšaukia ir atideda rezervacijas, kiti trumpina suplanuotą viešnagę. Tiesa, kai kuriems pajūrio žavesio nesumažina nei lietus, nei vėsesnės dienos. Lietuvai bankų sąskaitose tebelaiko apie 22 milijardus eurų, dar 10 milijardų terminuotose indėliuose. Dešimtadalis sąskaitose esančių pinigų sudaro antroje pakopoje senatvėje kaupti pinigai, kurios daugiau kaip pusė milijono tautiečių nusprendė atsiimti. Tačiau ką su šiais pinigais daryti, dauguma lietuvių dar neapsisprendė. Uogautojai ir grybautojai jau traukė į miškus, ėmė dygti voveraitės, sirpsta žemuogės ir mėlynės. Uogų turguose dar nėra itin daug. Brangiausios miško gėrybės aplink Kauną. Čia už litrą žemuogių prašoma net 25 eurų. Voveraičių litras kainuoja 9 eurus. Rusija verčia apie 1,6 milijonų jaunų ukrainiečių įsitraukti į karinio indoktrinavimo sistemą, o tai gali prilygti nusikaltimui žmoniškumui, pareiškia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos įgalioti nepriklausomi ekspertai. Jo ataskaitoje nustatyta, kad Rusija yra įdiegusi sistemingą programą, skirtą įtraukti jaunimą į kariuomenę Rusijos pajėgų iš Kyjivo atimtose teritorijose. Šią vasarą JAV į Estiją atsiūs naują dalinį, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesai. Estijos gynybos ministras tai patvirtino po pokalbio su JAV pareigūnais NATO viršūnio susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvišalio susitarimą. Rusija rengia naujas provokacijas ir diversijas prieš Europos šalis, tačiau iš jų planų paviešinimas turėtų sulaikyti Kremlių nuo agresyvių veiksmų. Apie tai pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras. Jis taip pat teigia, kad Maskva jau vykdo aktyvų hibridinį karą bei sabotažą prieš Lenkiją ir Prancūziją. Prancūzijos užsienio reikalų ministro teigimu, Kremlius aktyvėja tada, kai Putinui prasčiau sekasi fronte. Jis paragino Europos šalis išlikti ramias, stiprinti spaudimą Rusijai ir toliau teikti karinę bei finansinę pagalbą Ukrainai. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi prireikus atnaujinti karinę kampaniją prieš Iraną ir pažadėjo tai padaryti dar didesnė jėga. Šie jo pareiškimai nuskambėjo tuo metu, kai vėl paaštrėjo Jungtinių valstijų ir Irano karinis konfliktas, o tai pakurstė nuogąstavimus, kad po balandį paskelbtų paliaubų ir birželį JAV bei Irano pasirašyto susitarimo nutraukti karo veiksmus, vėl gali prasidėti visavertis karas.
1: Sportas.
0: Italijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto čempionate surengta eliminavimo sprinto kvalifikacija. Lietuvos rinktinės sportininkams šį kartą nepavyko patekti į kitą varžybų etapą. Geriausiai iš Lietuvos komandos pasirodė Judita Traubaitė, savo kvalifikacijos grupėje užėmusi 15-ąją vietą. Vokietijoje tęsiasi Europos jaunių ir jaunimo dviračių treko čempionatas. Jaunių merginų eliminacijos lenktynėse Vanessa Rimkutė finišavo 9 tarp 19 dalyvių.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien orai išliks lietingi ir vėsus. Daug kur trumpai palis, vietomis lis su perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai šiaurės rytų, rytų krypčių ir sieks vidutinius 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. Naktį iš šeštadienį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamaliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir po pietinėmis valandomis daugelį rajonų išlies sodrų lietų. Vietomis vėl gali lyti smarkiai ir superkūnė. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas visiems. 8 valandos ir 12 minučių šalyje. Dėmesio sporto gerbėjams, aktualijos jums. Ir pirmoji žinia žinoma iš pasaulio futbolo čempionato. Čia jau paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė. Jie Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. O Vilniaus Žalgiris pergalingai startavo UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmajame etape žalgiriečiai Juodkalnijoje 3-1 po sunkios kovos nugalėjo Petrovac futbolininkus. Rezultatyviausias praėjusio sezono A diviziono krepšininkas Mantvidas Tašelius palieka regionų krepšinio lygą ir artėjantį sezoną rungtyniaus aukštesnėme lygyje. Gynėjas atstovaus nacionalinės krepšinio lygos debiutantei Alytaus krepšinio akademijos komandai. 189 cm ūgio gynėjas, praėjusiame sezone vilkėdamas Druskininkų Akvilės marškinėlius, demonstravo įspūdingą sportinę formą. O Telšių klubas taip pat paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pasaruosius 3 sezonus paėliui tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausio žaidėjo.
1: Radio Sotis Pūkas.

0: гороскопой.
1: Tai ir išaušo paskutinioji šios savaitės darbo diena. Pasižiūrėkime, kągi jie atneš visiems 12 zodiako ženklų. Pradėkime nuo avinų. Šiandieną galite jautriau reaguoti į lėtumą, neapsisprendimą ar kitų žmonių kritiką. Gali atsirasti situacija, kur jie norėsis greitai nukirsti neiškumą, tačiau verta pasilikti bent šiek tiek laiko apgalvojimui. O jaučių viduje gali atsirasti daugiau noro atsitraukti nuo įtampos ir nebesivelti į svetimus ginčius. Emociškai galite jausti, kad kai kurie žmonės kalba per daug tiesiai arba reiklauja daugiau, nei šiuo metu norite duoti. Gali sugrįžti sena tema, kuri primins, kur dar reikia aiškiau nubrėžti ribą. O dvyniai šiandien jaus daugiau noro bendrauti, tartis ir ieškoti žmonių, su kuriais galima judėti tą pačią kryptimę. Emociškai bus lengviau, jei nesistengsite visų įtikinti savo nuomonę ir leisti pokalbį vykti natūraliai. Vėžys. Šiandieną galite jautriau priimti kritiką, pastabas ar aplinkinių lūkesčius. Gali iškilti darbo vadovybės, klientų ar viešumo klausimas, kuriame prireiks daugiau brandos ir kantrybės. Darbe verta parodyti iniciatyvą, tačiau nepulti į gynybą, jei kas nors pasiūlys pataisyti detales. Liūtai. Ši diena jums gali suteikti įkvėpimą, jei neleisite smulkiems nesusipratimams užgošti didesnio tikslo. Gali atsirasti noras mokytis, planuoti kelionę, ieškoti naujų žinių ar grįžti prie seniau atidėtos idėjos. Darbo srityje verta remtis patirtimi ir drąsiau dalintis savo matymu. Mergelės. Šiandieną galite jautriau reaguoti į temą susijusios su pasitikėjimu, pinigais ar bendrais įsipareigojimais. Mintis gali giliau kabinti situacijas, kuriuose jaučiate neiškumą, kontrolės stoką ar priklausomybę nuo kitų sprendimų. Gali prireikti grįžti prie finansinio, teisinio ar emocinio klausimo, kuris iki šiol nebuvo iki galo užbaigtas. Svarstyklės. Šiandien daugiau dėmesio skirsite santykiams, bendradarbiavimui ir svarbiems susitarimams. Nesistengkite visko įspręsti vieni ir leiskite kitam žmogui pasakyti savo poziciją. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas, derybos ir aiškus atsakomybių pasidalijimas. Skorpionai. Šiandieną jūs gali erzinti smulkios klaidos, vėlaimai ar žmonės, kurie nepadaro to, ką buvo žadėję. Darbe verta pradėti nuo svarbiausių darbų ir neperkrauti dienos per dideliais lūkesčiais. Finansiniuose reikaluose naudinga peržiūrėti kasdienės išlaidas ir atsisakyti to, kas nebeturi vertės. Šauliai, šiandien bus lengviau, jeigu leisite sau ne tik spręsti reikalus, bet ir pasidžiaugti tuo, kas jau pavyko. Gali atsirasti malonus pokalbis ar susitikimas, kuris pakeis nuotaiką ir primins, kas jūs įkvėpia. Darbe verta daugiau dėmesio skirti kūrybai ar veiklai, kurie galite parodyti savo stiprybės. Ožiaragis. Jūsų mintis gali priminti apie senesnę situaciją, kuri vis dar turi emocinį atgarsį. Gali iškilti klausimas dėl būsto, šeimos nario, buities ar vidinės ramybės, kurį verta spręsti be skubėjimo. Darbo srityje naudinga neperkrūti savęs ir dalį dėmesio skirti tam, kas jau pradėta. Vandenis. Ši diena bus lengvesnė, jeigu neskubėsite reaguoti kiekvieną žinutę ar pasakytą frazę. Gali tekti patikslinti susitikimą, dokumento, susitarimą ar informaciją. Darbo srityje verta kruopščiau tikrinti tekstus, laiškus, planus ir technines detales. Ir žuvis. Jūsų mintis šiandieną suksis apie materialius reikalus, pajamas, vertę ir tai, kas iš tiesų padeda jaustis tvirčiau. Gali atsirasti praktinis klausimas, kuris paskatins peržiūrėti biudžetą, seną pirkinį ar finansinį planą. Naudinga vengti spaudimo ir rinkti sprendimus, kurie neapsunkins ateities. Taigi visiems, gero penktadienio!
0: Horoskopai.
2: Reklama.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Ajetau!
2: Kas nutiko?
0: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: Tikrai verta.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
4: Prasidėjus šiltajam metų sezonui, daugelio dėmesį patraukia maisto produktai ar gaivieji gėrimai su užrašais dietinis arba sumažintas cukraus kiekis. Tikėdamiesi greitai dailinti kūno formas ar pagerinti sveikatą, vartojant dirbtinius saldiklius, žmonės neretai sulaukia priešingo efekto. Apie tai, kokie mitai dažniausiai sklando apie saldiklius ir kaip saikingai vartoti saldiklių turinčius produktus bei kokį pavojų jie gali sukelti, gintarinės vaistinės vaistininkės Lauros Vanagaitės komentaras.
5: Tuo metu turbūt daugelis iš besirūpinančių savo sveikata labai dažnai atsisako pačio cukraus vartojimo ir keisdami jį tiesiog pradeda vartoti jo pakaitalus. Turbūt kaip ir daugelis žinome apskritai, kad tarkim, kaip ir pats cukrus, jisai neturi organizmui jokių gerųjų kaip ir požymių, nes nėra nei vitaminų, nei mineralinių medžiagų, nei jokių mikroelementų. Ir apskritai turbūt net ir dabar tokiu šiltuoju pačiu periodu vartojant daug maisto saldumynų, turbūt kiekvienam organizmas pradeda tiesiog mažesnį kiekį pradeda išskirti pačio, tarkim vandens ir dėl to prasideda, tarkim, visas pats, pavyzdžiui, kaip ir kojų tinimas, taip pat visos uždegiminės, tarkim, organizmo reakcijos ir visos lėtinės ligos, taip pat netgi tokie ryškiniai gali kaip ir sukerti ir pačias alergijas. O taip pat žmonėm, kurie turi, tarkim, problemų dėl pačio antsvorio, tai taip pat dėl, pavyzdžiui, pačio cholesterolio, tai taip pat, na, viską išderina organizmą ir tai yra tiesiog pačio cukraus naudojimas. Bet dar yra kitas aspektas, kad turbūt keičiant patį cukrų į tuos pačius saldiklius ir to cukraus pakaitalus, daugelis kaip irgi galvoja, kad tai tiesiog būtų analogas, kuris būtų sveikesnis pačiam organizmui. Bet vėlgi, kiek ir daryta turbūt visų tyrimų ir nėra to, kad kas atsakytų 100% už tai, kad tai yra sveika organizmui. Ir jeigu mes matome tiesiog gražias etiketes parduotuvėse, pavyzdžiui, ir kada yra užrašyta ant maisto produktų, tarkim, kad tai yra be cukraus, sumažintas cukraus kiekis, mažiau kalorijų, tai vėlgi nereikėtų turbūt visiškai tame pasinerti, todėl kad tai tikrai gali būti, na, ne tai, kas akivaizdžiai yra parašyta. Todėl reikėtų dar turbūt atidžiuoti įsiskaityti visas etiketes, koks tai yra užrašas, kad tas pats cukrus gali būti tiesiog pakeistas į pačius saldiklius. Ir taip, tarkim, jeigu žmonėm, kuriems yra problemos su pačiu cukrumi, tarkim, žmonėms sergantiems pačiu diabetu, tai kartais taip, rekomenduoja patys ir, tarkim, ir gydytojai tiesiog pakeisti patį cukrų į saldiklius. Tik dar ką reikėtų prisiminti, kad tie saldikliai gali būti skirstomi ir sintetiniai, ir tie natūralūs vadinami. Jeigu natūralusis tas pats saldiklis ar cukraus pakaitalas irgi gali būti gaunamas ir iš vaisių, kuris irgi taip pat įsisavinamas organizmas, taip pat kaip ir tas cukrus, ir gali turėti irgi tokį patį blogą į tą poveikį. Todėl besilaikantiems visiems dietos ir žmonėms turintiems problemų su kitomis lėtinėmis ligomis nėra rekomenduojama vartoti. Nebūtinai netgi kaip ir cukrų, netgi ir tos pačius pakaitalus, kurie atrodytų yra iš vienos pusės kaip ir sveikesni.
4: Girdėjote vaistininkės Lauros Vanagaitės komentarą.
0: Radijas Pukas.
6: Radio Turk.

0: Polkos ritmu. Šį rytą žengiame į radio turgelį. Labas rytas visiems. Jeigu norite prisijungti prie prekiaujančių, galbūt galvoje kirba mintis kažką parduoti arba kaip tik norėtumėt kitiems pasiūlyti apie tai paskelbti, galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Turime pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labą rytą, čia jūs trukdo Ukmergė.
0: Klausom, netrukdot?
1: Ukmergė trukdo jūs. Parduodu du vištų pešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas gamybos naujas. Taip pat parduodam autoklavą, rusų gamybos sudėdama dviratį, bičių avilius, bičių spiečių ir bičių medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šuns būdą. Dovanoju statybinį laužą. Ukmergė 066-75-12-18.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojos iš Ukmergės numeris 066-75-12-18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Vitas iš Pieno rajono. Taip. Turiu parduoti miežių pašarinių, nu, yra įmašyta vižų. Taip pat turiu parduoti grūdų sėjimą CZ 1,3,6 su akiečiomis, su hidrocilindru, kabyti ir važiuoti. Šitą taip pat šieno reso, šieno grėblį vartytuvą, lenkišką 5 ratų. Taip pat šieno presas, kitkinis, vokiškas, buvęs ir vėlė 3. Dirbantis buvo iki paskutiniai dienai. Nu, tiek, mano telefonas 06 12 41 751. Ačiū už priėmimą.
0: Ačiū Jums, geros prekybos. Klausytojo iš Prienų rajono numeris 06 12 41 751.

Labas rytas. Alo, labą rytą. Priminsiu studijos numerį norintiems sudalyvauti. 0900 45 00 05. Čia galite skambinti iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Jūsų skelbimą išgirs visa Lietuva.

0: Labas rytas. Kas skamina?
1: Iš Marijampolės klausytojas parduoda taip. Automobilį Citroen Berlingo 2018 metų. Keleivinis 5 vietų, vadinamas kabliukas, juodos spalvos, tvarkingas, su technine apžiūra, nieko tvarkyti nereikia. 1,6 litro dyzelis, mechaninė pavarų dėžė. Taip pat perku mopedą Delta, Stella, Minica arba kitą mopedą, bet domina tik tai su bėgiais. Būklė yra nesvarbi. Ir mano telefonas 06-19-33-293. Ačiū ir gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Marijampolės numeris 06-19-33-293.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksat. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais. Mėsos malimo mašino mėsmalėm. Duinėm elektriniam viryklėm. Lovo šiužiniais. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėje. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais,

0: 6-0, 8-3, 0-1, 3-4.
1: Iki. Pakartosiu numerį 06-08-30-1-3-4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Rytaus. Noriu parduoti du automobilius turkingus iš Vokietijos. Būtų Ford S-Max. Dyzeliai būdu ir būdu automatai. Ir taip. Toliau yra žieminių ratų komplektai. Nu, žodžiu, įsamesnį bus telefono informacija. Toliau parduodu Q5 lietus ratus. 17 su padangom gražus, nenadaužyti. Q5 kablį, neišpakuotas naujas visiškai. Laidojasi visko, žodžiu, visas komplektas. Ir domytų gal įvairūs keitimai. Keturakį. Nu, ir būtų mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, gero penktadienio. Pakartosiu Gintarui iš Alytaus numerį 0618-32588.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-99-15651 ir mes atvyksime.
3: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
5: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia skambina iš Elektrėnų savivaldybės. Norėčiau žmogelį ar korelę, kad prižiūrėtų sodybą. Ir mano numeris 06-048-03-63.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės ir klausytojo numerį pakartosiu 06-04-80-363.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, trukdo Kaunas.
0: Klausom.
1: Parsiduoda didelė šunio būda. Jinai yra apšildyta. Ir jai, suprantat, stovėjo jinai lietaus nemačiusi.
0: Taip.
1: Ir reikėtų kreiptis dėl kainos 06-00-388-77. Dėkoju.
0: Taip, ačiū Jums, gero pardavimo. Ir jeigu ieškot šuniui būdos, pakartosiu klausytojus iš Kauno numerį 06-00-388-77.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintų įvairios talpos priekabos grūdams vežti, bei nupirčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų, bei sudomintas senas motociklas Java, iš ar kiti, jų dalis, lopšeliai. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: O kasgi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Norėjau, iš šalį žmogus.
0: Gerai, klausom.
1: Norėjau parduoti plieno lapą, gerudienčių plieno lapą. Plotis 20, ilgis 4 metrai, storis 2 milimetrai. Ir traktoriaus T25, naujas variklis.
0: Taip, ir viskas būtų?
1: O bus 6-7-5, 6-4-1, 2-8.
0: Taip, užsirašėm numerį. Ačiū už skambutį ir gerą pardavimą.
1: Ačiū jums taip pat.
0: Iki malonaus. Klausytojo iš Alitaus numeris 06-75-64-128.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Turim parduoti. Čia Žemaitėje trukdo. Turim parduoti sodą su namu. Ir dar turim parduoti namų statybai žemės sklypų garžduoti ir komercinės žemės turim. Ir norim pirkti Klaipėdoj vieną kambarį būtą arba dviejų kambarį būtą. O jeigu gal dar turit kas pasiūlyti ir bendrabutį Klaipėdoj. Klaipėdoj norim pirkti vieną kambarį. Siūlyti mūsų. Ir dar norim pirkti sodybą, jeigu 30 km nuo Klaipėdos. Siūlyti įvairių variantus. Ir mūsų telefonas 06 12 35 88 6. Kartuoju telefonų numerį 06 12 35 88 6. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražaus penktadienio. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 12 35 88 6.

0: реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
0: Girdėjote reklamą.
1: Radio Tur.

0: turim. Skambutį, labas rytas.
1: Gerą rytą visiems.
0: Klausom.
1: Superkame visų markių automobilius konkurencingai ir brangiausia visoje Lietuvoje. Automobiliai gali turėti įvairių trūkumų, būti daužti, angliški, nevažiuojantis. Taip pat superkame ir tvarkingus automobilius, sutvarkysime iš karto dokumentus vietoje, atsiskaitysime taip pat vietoje. Taip pat superkame traktorius su įvairiais defektais, įvairią mini techniką, mini traktorius, japoniškus traktorius, taip pat domina keturračiai. Ypatingai brangiai superkame Toyota markės automobilius ir telefono numeris būtų 06-72-16-376. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu numerį 06-72-16-376.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš dar kartą noriu pasikartoti. Vitas iš Prienų rajono turi parduoti miežių. Miežiuose truputį yra pašarinių įmaišytą avižų. Šitą nebrangiai. Šitą taip pat turiu parduoti grūdų sėjamas 3,6. Labai mažai sėta tvarkinga su akėčiomis, su hidrocilindru, šlangomis. Taip pat šieno presą, vokišką buvusiu, rivelė 3, šitą irgi dirbęs iki paskutinės kitos surišimo. Taip pat lenkišką grėblį vartytuvą 5 ratų, techniškai tvarkingas ir nekažinka dirbęs. Mano numeris 0612 41 751. Ačiū už skelbimą.
0: Ačiū Jums, iki. Numerį kartoju 0612 41 751.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Jonas iš Kauno.
0: Taip.
1: Kelbimo pareikštį.
0: Prašom.
1: Parduodu žydinį krosnelę, geram stovi, mažai naudota, aukštis 85 cm, plotis 60. Galima gaminti maistą, viršų yra stiklas, keramika, šonės stiklas, gerai laiko šilumą. Mano telefono numeris 068-345-617. Ačiū už pintą skambutį.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Jono iš Kauno numerį 068-345-617.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Klausytai, aš iš Kauno.
0: Taip.
1: Nebrangiai noriu parduoti televizorių spalvotą plokščią Samsung 105 cm įsižainę. Toliau parduodu dviratį, paaukliui 24 colių ratai ir kitą dviratį 26 colių ratai. Daugiau saugusiam tinka. Toliau parduodu dulkių siurblį, Philips. Mobilų telefoną, išmanųjį, LG. Būtų kaina derinama, bet maždaug apie 80 eurų. Veikiantis tvarkingas. Ir būtų viskas, mano telefonas 06782585837. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero penktadienį ir jums. Klausytojo iš Kauno numeris 06782585837.

vos minutė belieka iki 9 valandos. Taigi netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsite apie tai, jog vėlgi vyksta gaisrai pietų Ispanijoje miškuose. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po jų sugrįšime radio turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstimo tinklų pirmąjį pusmetį prijungtas 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku, skelbia operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinė šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Seimo kontrolierių įstaiga paskelbė ataskaitą po patikrinimo Pabradėje veikiančiose užsieniečių apgyvendinimo vietose. Nors nuo migrantų krizės pradžios praėjo daugiau nei 5 metai, Lietuvoje sulaikomiems migrantams ir prieglobščio prašytojams vis dar ne visada veiksmingai užtikrinama teisė į informaciją ir galimybė susikalbėti su įstaigų darbuotojais jiems suprantama kalba, o kai kuriais atvejais kolektyviai ribojama galimybė išeiti už įstaigos teritorijos ribų. Vilniaus rajonos savivaldybė ir šiais metais aktyviai tęsia susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbus. Įvairiose seniūnijose yra ne tik įgyvendinami gatvių asfaltavimo, bet ir apšvietimo šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimo projektai, kurių tikslas didinti gyventojų saugumą, gerinti susisiekimo kokybę ir mažinti žvirkelių skaičių. Socialiniuose tinkluose netrūksta diskusijų apie galimybę vienu metu dirbti 2 darbus ir taip užsidirbti daugiau. Vis dėlto Valstybinė darbo inspekcija perspėja, kad darbas kito darbdavio naudai darbo metu gali būti vertinamas ir kaip darbo pareigų pažeidimas. Inspekcija nurodo, kad darbas pas skirtingus darbdavius pagal atskiras darbo sutartis yra savarankiški teisiniai santykiai, todėl ir kiekvienos darbo sutarties įsipareigojimai turi būti vykdomi atskirai. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių. Penktadienį ryte pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Regiono vidaus reikalų ministras šį gaisrą pavadino precedento neturinčią tragediją ir teigė, kad tai buvo kol kas pragaištingiausias gaisras Andalūzijos istorijoje. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų žemės. Rusijoje gilėjant degalų krizei su Kazachstanu besiribojančių regionų gyventojai pradėjo masiškai vykti į kaimininę šalį pirkti benzino. Siekdamas užkirsti kelią neteisėtam degalų išvežimui, Kazachstano valdžios institucijos pasienyje įrengė papildomus kontrolės postus. Jose pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais tikrina transporto priemonės vykstančias per valstybės sieną. Europos parlamentas pritarė derybos Europos Sąjungos tarybo pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Europos parlamento pozicijai ir derybos Europos Sąjungos tarybo pradžiai pritarė 416 Europos parlamento narių, 169 nepritarė, o 22 susilaikė. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetiniu ryšiu, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaimynės Baltarusijos skaičius, sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną, šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni.
1: Sportas.
0: Ispanijoje tęsiasi Europos jaunių iki 17 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, kuriame įvyko merginų finalas. Gabrielė Ukanytė užėmė 33 vietą, Lietuvė fechtavime buvo 16, kliūčių ruožė 34, plaukime 26, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 30. Prahoje prasidėjo Europos moterų žolės riedulio čempionato atranka. Pirmose rungtynėse lietuvės metė rimtą iššūkį šeimininkėms čekiams ir pralaimėjo tik minimaliu rezultatu – 0-1.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien visoje šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų vėl numatome protarpiniai lietus, vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai, kai kur griaudės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. Naktį iš šeštadienį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamuoliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir po pietinėmis valandomis daugelyje rajonų atneš sodrų lietų. Vietomis griaudės per kūnyje. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Anjetau!
3: Kas nutiko?
2: Sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: Labas rytas visiems, 9 valandos ir 15 minučių šalyje, galbūt irgi jūs skundžiatės kažkuo senu, norėtumėt pakeisti, tai tikrai atsinaujinti galite sėkmingai radio turgelyje, galbūt ieškot patikimo meistro, ar norit parduoti daiktą, gal svajojat kažką įsigyti už gerą kainą, tai pataikėt ten, kur reikia. Čia radio turgelyje galite atrasti nuo baldų, buitinės technikos ar sodo įrangos iki įvairiausių paslaugų. Taigi sudalyvauti ir savo skelbimu pasidalinti galite studiją paskambinio numeriu 0900 45 005. Ir prikiaukim toliau, labas rytas.
1: Labas rytas, Albina. Perkame mišką visoje Žemaitijoje, mokame aukščiausią rinkos kainą, atsiskaitame iš karto. 06 8 0 7 2 5 3 7. Geros dienos, geros nuotaikos, ačiū.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Albinos numerį 06 8 0 7 2 5 3 7.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas skambina?
1: Ramūnas paskambino iš akių. Taip. Ramūnas parduoda Šaraną 2000 metų, 1.9 motoras, 85 kW, technikiniai iki 28 metų, Liepos 12 dienos. Ir būtų techniškai tvarkingas šiuo momentu, sutvarkytas ir būtų pinigėliai 1700 eurų, galima derėtis. Ir parduodu 6 Šarano dėvėtas eidynės. 6 eidynės kainuotų 70 euriukų. Parduodu pastolius 3 metrų ilgių. Vieno pastolių kaina būtų 50 euriukų. Tenka traktoriuką užsivažiuoti, tenka paremontuoti traktoriuką ant jų užsivažiuoti. Ir būtų mano telefono numeris 06-157-6064. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums, iki. Pakartosiu Ramūno iš akių numerį 06-15-76-064.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš norėčiau skelbimuką.
0: Gerai, skelbkit.
1: Noriu parduoti Renault Scenic Megane mašiną 2000 metų.
0: Taip.
1: Čia būtų Povilas iš Šiaulių.
0: Uh-huh. O jūsų numeris?
1: Mano numeris 06-82-889-22.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Ir dėl automobilio Povilui iš Šiaulių skambinti galit numeriu 06-82-88-9-2-2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Dirbame šios darbus sklypų ir sodybų aptvėrimas tinklinė segmentinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, kardų lankstimų žalizinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Galiu padaryti metalinį gerimo vandens šūnio dangtį, volų be volo, kokio pagydausit. Taip pat galiu padaryti įvairiaus dydžio šašlikinės, tvaromis senelėmis, ilgai tarnaus. Galim padaryti nerūdinčio plieno grotelės kepsniams skepti su rankinėlėmis. Taip pat su savo įranga atvažiuojam į jūsų norimą vietą, atliekame suvirinimo remonto darbus. Su benzininė poliaklė galima sukalti kuolus aptvarams, jei reikia juos ir aptversim. Dirbame pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams važiuojam ir toliau. Smulkesnė informacija bus telefonu, pakonsultuosim, patarsim, kokios medžiagos geriau tinka. Padėsim nupirkti, jeigu reikia, pigesnėmis kainomis. Nupirksim, atvešim, viskas bus gerai. Ir mano telefonas bus 06 84 566 00. Ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, nelietingo savaitgalio. Iki.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu klausytojui iš Alytaus numerius, jei sudomino atliekami darbai. Kreipkitės 06 84 566 00 arba kitu numeriu 06 00 27 411.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Laivas Algirdas kviečia pasiplaukioti Nemuno kilpomis Birštone. Kiekvieną savaitgalį banginio dydžio garlaivis jūsų patogumui po gražiausias Birštono Nemuno kilpas. Šeštadieniais ir sekmadieniais 13 val. Ir 15.30. Valandos plaukimas laivu su gido pasakojimu tik 10 eurų asmeniui. Vaikams 50% nuolaida. Iš ankstiniai bilietai www.nemunotouras.lt. Arba telefonu 06-86-35-780.
3: Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis – kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06-13-888-18. Kartojame 06-13-888-18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis – kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
4: Girdėjote reklamą.
5: Skambino klausytojas, labas rytas.
6: Labą rytą. Klausytoja iš Jurbarko rajono. Parsiduoda trašų barstytuvas, 400 talpos, chemikalų purkštuvas, 400 talpos, bačka plasmasinė ant ratų, 1 tonus talpos, bačka metalinė 5 tonų talpos, tinkanti pilti degalams arba tualetų surinkimui. Svarstyklės, kurios pasverti gali iki 500 kg. Parsiduoda šaldytuvai, šaldikliai, mėsaus pramoninis malimo mašinos, terasai šildyti dujinis šildytuvas, su staktomis grotuotos duris, termosai, seifas, picų pečiai. Ir ūkis valda 1 ha, yra ir daugiau žemės. Ūkis randasi nuo Kauno 50 km, privažiavimas žvirkelis elektra trifazį. Ir būtų telefonas 06-98-74-572. Nuoširdus ačiū.
5: Ačiū Jums, sėkmės. Klausytojos iš Jurbarko rajono numeris 06-98-74-572.

jau artėja pusė dešimtos. Taigi netrukus žinios, o žiniose sužinosite apie tai, jog dalį tiesioginės išmokos ūkininkai gaus anksčiau nei įprastai. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po jų šiandieną toliau sugrįšim į radio turgelį ir prekiausim.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Bazinės tiesioginės išmokos avansus ūkininkams bus pradėtos mokėti anksčiau nei įprastai, penktadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams leisintiems anksčiau išmokėti avansus, nacionalinė mokėjimo agentūra pradės mokėjimus jau pirmoje rugpjūčio pusėje. Planuojama, kad bazinės tiesioginės išmokos avansas sudarys iki 70% pareiškėjų priklausančios bazinės išmokos sumos. Neries regioninio parko gamtininkai pasipiktinę saugomų teritorijų keliukais važinėjančiais ekstremalais. Parko vaizdo kameros fiksuoja įžuliai per saugomas unikalias gamtos buveinės važiuojančius motociklininkus ir keturačius. Gamta niokojantis ekstremalai nepaiso nei ženklų, nei kai kuriuose vietose neseniai atsiradusių užtvarų, kurias tiesiog apvažiuoja. Apie pažeidėjus parkas informuoja aplinkos apsaugos departamentą, tačiau gamtos niokotojus ne visada pavyksta sučiupti. Lietingi ir vėsesni orai daro įtaką dalies poilsiautojų planams Lietuvos pajūryje. Turizmo sektoriaus atstovai pastebi, kad vieni žmonės atšaukia ar atideda rezervacijas, kiti trumpina suplanuotą viešnagę. Tiesa, kai kuriems pajūrio žavesio nesumažina nei lietus, nei vėsesnės dienos. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie krašto apsaugos ministerijos informuoja, kad gyventojams siuntinėjami melagingo pobūdžio pranešimai su nurodymu atvykti regioninio šaukimo ir komplektavimo padalinį mobilizacinių pareigų vykdymai. Tai yra informacinio pobūdžio ataka ir melaginga informacija. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Uogautojai ir grybautojai jau traukė į miškus. Ėmė dygti voveraitis, sirpsta žemuogės ir mėlynės. Uogų turguose dar nėra itin daug. Brangiausios miško gėrybės aplink Kauną. Čia už litrą žemuogių prašoma net 25 eurų, o voveraičio litras kainuoja 9 eurus. Šią vasarą JAV į Estiją atsiųs naują dalinį, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesui. Estijos gynybos ministras taip patvirtino po pokalbį su JAV pareigūnais NATO viršūnio susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvišalį susitarimą. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi prireikus atnaujinti karinę kampaniją prieš Iraną ir pažadėjo tai padaryti dar didesnė jėga. Šie jo pareiškimai nuskambėjo tuo metu, kai vėl paštrėjo Jungtinių valstijų ir Irano karinis konfliktas, o tai pakuristė nuogąstavimus, kad po balandį paskelbtų paliaubų ir birželį JAV bei Irano pasirašyto susitarimo nutraukti karo veiksmus, vėl gali prasidėti visavertis karas. Rusija verčia apie 1,6 milijono jaunų ukrainiečių įsitraukti į karinio indoktrinavimo sistemą, o tai gali prilygti nusikaltimui žmoniškumui, pareiškia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos įgalioti nepriklausomi ekspertai. Jo ataskaitoje nustatyta, kad Rusija yra įdiegusi sistemingą programą, skirtą įtraukti jaunimą į kariuomenę Rusijos pajėgų iš Kyjivo atimtose teritorijose.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris pergalingai startavo UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmajame etape žalgiriečiai Juodkalnijoje 3-1 po sunkios kovos nugalėjo Petro Vak futbolininkus. Vokietijoje tęsiasi Europos jaunių ir jaunimo dviračių treko čempionatas. Jaunių merginų eliminacijos lenktynėse Vanessa Rimkutė finišavo 9 tarp 19 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų vėl numatome protarpiniai lietus. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Aukščiausia temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. Naktį iš šeštadienį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų sodriai palis, vietomis lis su perkūnija. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis Pukas. Radio

0: 7 minutės, po pusės 10, radio turgelis ir vėl eterija. Čia susitinka pardavėjai, pirkėjai, meistrai ir visi, kurie ieško naudingų pasiūlymų. Taigi, jeigu norite ir savo skelbimų pasidalinti, priminsiu studijos telefono numerį, kuriuo prisiskaminę čia tiesioginėme eterija ir galėsite sudalyvauti radio turgelyje. Taigi, studijos numeris 0900 45 005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėda pasidėjimis.
0: Klausom.
1: Tai būtų superku visų markių, kokio amžiaus automobilis, krovininis, keleivinis, nesvarbu, priekabėlis, motociklus, keturračius. Žodžiu, domina bet koks transportas. Tai būtų veiksmas vyktų labiau domintų, kad būtų automobiliai visą kitą pasiūlymai iš Klaipėdos rajono. Šiandien važiuojame į Šilutės rajoną, tai to pačiu galėtumėm, jeigu esate iš Šilutės, turite automobilį, galėtumėm apžiūrėti, gal ir nupirkti. Tai primenu, superku bet kokios markės, bet kokio stovio, bet kokio amžiaus automobilį, nuo 100 iki 10 000, nesvarbu, domina visi automobiliai ir kiti transporto priemonės. Klaipėdos apskrityje. Telefono numeris dėl supirkimo automobilių būtų 06 582 98 76. Ačiū labai.
0: Ačiū, sėkmės darbuose. Pakartosiu numerį 06 582 98 76. Sėkmės darbuose. Pakartosiu numerį 06 58 29 8 7 6.

0: šio minio metalinį dangtį su valu. Būtų telefonas 06-86-32-696. Dėkui irgi malonaus.
1: Ačiū, viso geriausio. Pakartosiu Juozo numerį 06-86-32-696.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia iš Varėnos rajono skambinu. Taip. Parduodu mišką. Ir mano telefonas būtų 06 05 878 01. Ačiū už priimtą skambutį. Geros dienos.
0: Ačiū. Gero penktadienį ir jums. Klausytojos iš Varėnos rajono numeris. Dėl miško galite kreiptis 06 05 87 801.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas iš Žemaitijos. Parduodu lenkišką 2 vagų bulių kasamą geros būklės. Dar taip pat parduodu šieno grėblį Dobilas 3, 4 tonų verčiamą traktoriaus priekabą. Taip pat parduodu 4 tonų traktoriaus priekabą detalėmis. Yra abi ašys, ratai. Viena ašys yra priekinė su oriniu stabdžių sistema. Dar taip pat parduodu daržinius ratus, kurie yra siauresni, tinkam DZ markės trakcijų, arba T40 yra komplektas kartu su ratlankiais. Dar taip pat parduodu žemės frezą, priminį traktoriukų, o norėčiau pirkti kraninės svarstyklės, kurios svertų iki 2 tonų arba iki 3 tonų galius. Pakabinam svarstyklės, gali būti naudotos arba naujus. Dar taip pat pirkčiau ir įvairių nebenaudojim žemės ūkio techniką, tai būtų įvairių šienapjovės, šienų rinktuvai, priekabus traktorius, gali būti verčiamus, neverčiamus, taip pat nupirčiau ir traktorių T16, T25 arba T40. Dar taip pat pirčiau ir hidraulinį kraniuką išmontuotą iš būti mikrosunkvežimio, kuris veiktų nuo akumuliatoriaus 12 voltų. Ir mano numeris būtų 06-866-48-15. Viskas būtų.
0: Taip, ačiū išskelbimą. Pakartosiu Tomo numerį 06-866-48-15.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas?
1: Jonas Dzūkija.
0: Taip.
1: Noriu parduoti avių kirpimo mašinėlę elektrinę.
0: Ir viskas būtų?

0: išpardavimo taip, mano telefonu, kad būtų 0610-688-21.
1: Puiku, pasižymėjom, ačiū Jums už skelbimą. Gero pardavimo.
0: Taip pat ir Jums laimingai.
1: Iki malonaus. Pakartosiu Jono iš Dzūkijos numerį 0610-688-21.

0: полнела, вот Сергей хуже и не цело.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas. Skambinau Onutė iš Kauno.
1: Taip.
2: Norėčiau pasiūlyti peliuką žmogaus dydžio. Labai gražiai apvilktas. Sodybai galima pasipuošti. Ir turiu sofą lovą, rudos spalvos. Kaina sutartinė. Žilkinį tinklą. Kaina taip pat sutartinė. Kompiuterinė kėdė. Už 15 eurų. Yra trys paveikslai. Katras patiks, įsilinks. Kaina sutartinė. Dar, o numeris mano 068 37 37 15. Dabar Kaune. Parsiduoda didelė šunų būda. Yra jinai apšildyta, lietaus nemačiusi, stogas nusikelia vasarą. O skambit reikia 06 00 388 77. Dėkoju.
1: Taip, ačiū Jums už skelbimus. Jeigu sudomino pirmasis, o nutiesi iš Kauno skelbimas, susisiekit 06 83 37 15. O dėl šuns būdos galite kreiptis 06 00 388 77.

0: Labas rytas. Labą rytą.
1: Labą dieną.
0: Ar galit pritilinti radiją?
1: Gerai. Labą dieną.
2: Ar galit pritilinti radiją?
0: Arba visai išjungti. Gerai?
1: Gerai, išjungiau.
0: Puiku, ačiū, klausom.
1: Turiu parduoti telefoną, išmanu viską. Naujas yra visada, nevadytas ir nieko. Samsungas, Galaktikas kaip vadinasi, aš 16.
0: Taip.
1: Ir mano numeris yra 06-20-30-16.
0: 1-3-6, taip?
1: Taip, galas yra 1-3-6.
0: O iš kur skaminat?
1: Jungienai, Kalvarija čia.
0: Taip.
1: Vadėmonės apsidės yra.
0: Supratom, ačiū už skambutį, gero pardavimo palinkėsim. Ir klausytojo iš Jungienų numerį pakartosiu, jeigu sudomino parduodamas išmanus telefonas, kreipkitės 06-20-30-136.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia paskambino iš Aseinių Kastytis. Taip. Taip, Kastytis parduoda automobiliuką, reiškia Kia Spartagia, džipukas, juodas spalva, metai 98, 2 litrų, 61 kilovato, dizelis su variklio gedimu. Bet variklis yra kitas, tik tai reikia biškį rankų darbo ir su, galima sakyti, senesnė modelio automobiliu į kelią. Mano numeriukas būtų 06-015-68-46. Ačiū, gražios dienos, geros nuotaikos.
0: Ačiū Jums irgi, Kastyti, palinkėsim gero penktadienio. Ir jeigu ką sudomino parduodamas džipas, klausytojų iš Raseinių numerį kartoju 06-01-56-846.

Klausytojas parduoda Romanovų ir tekselių veislės savytės auginimui ir erikus pjovimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06-43-05-477. Kartojame telefoną 06-43-05-477.

0: Geros dienos.
1: Artėja 10 valanda, belieka 5 minutės iki jos, taigi netrukus jūsų dėmesį žinios. Na, po žinių programoje ir toliau sugrįšime radio turgelį. Visuomet yra daug žmonių norinčių prisiskambinti, bet ne visiems pavyksta iš pirmo karto, taigi galėsit pasinaudoti progą ir į studiją prisiskambinti ir kitą valandą, taip pat pasidalinti savo skelbimu, gal kažką norėsite parduoti ar įsigyti, pasiūlyti. Taigi visi skelbimai bus laukiami ir kitą valandą. Likit kartu.
2: Žaro šilkinės juose rankas, jos lyg lajūnės naktį atves, vėliai man taip stokos tavo dainos, gal jas sparnais

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimo, sako valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jo, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Vilniaus rajono savivaldybė ir šiais metais aktyviai tęsia susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbus. Įvairiose seniūnijose yra ne tik įgyvendinami gatvės asfaltavimo, bet ir apšvietimo, šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimo projektai, kurio tikslas didinti gyventojų saugumą, gerinti susisiekimo kokybę ir mažinti žvirkelių skaičių. Seimo kontrolierių įstaiga paskelbė ataskaitą po patikrinimo Pabradėje veikiančiose užsieniečių apgyvendinimo vietose. Nors nuo migrantų krizės pradžios praėjo daugiau nei 5 metai, Lietuvoje sulaikomiems migrantams ir prieglobščio prašytojams vis dar ne visada veiksmingai užtikrinama teisė į informaciją ir galimybė susikalbėti su įstaigų darbuotojais jiems suprantama kalba, o kai kuriais atvejais kolektyviai ribojama galimybė išeiti už įstaigos teritorijos ribų. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstimo tinklų pirmąją pusmetį prijungta 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių. 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku, skelbia operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinės šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Rusijos Rostovos sritį naktį masiškai atakavo dronai. Pranešama apie smūgius ir didelius gaisrus mažiausiai 2 naftos bazėse bei jūrų uoste. Vietos gyventojai skelbia apie smūgį Ilskio naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro krašte. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Rusijos pietų federalinėje apygardoje. Jos projektinis pajėgumas siekia apie 6,6 milijono tonų naftos per metus. Gamykla gamina dujinį benziną, tiesioginės distiliacijos benziną, mazutą ir dizelinį kurą. Ankstesnis smūgis šiam objektui buvo užfiksuotas maždaug prieš mėnesį. Jordanijos oro gynybos pajėgos numušė 8 iš Irano paleistas raketas, pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Šis incidentas įvyko 2 parą iš eilės tęsiantis kariniams susirėmimams tarp Irano ir JAV. Anksčiau Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Teheranas dronais atakavo JAV karinę infrastruktūrą Bahreine, Kuveite ir Katare. Bahreino valdžios institucijos keletą kartų buvo įjungusios pavojaus sirenas, o vėliau pranešė apie grėsmių ore likvidavimą. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaiminės Baltarusijos skaičius, sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, tai yra 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni. Rusijoje gilėjant degalų krizei su Kazachstanu besiribojančių regionų gyventojai pradėjo masiškai vykti į kaimininę šalį pirkti benzino. Siekdamas užkirsti kelią neteisėtam degalų išvežimui, Kazachstano valdžios institucijos pasienyje įrengė papildomus kontrolės postus. Jose pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais tikrino transporto priemonės, vykstančias per valstybės sieną.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė. Jie Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Pirmai Lietuvos teniso raketei Viliui Gaubui nepavyko pratesti žygio Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre. Lietuvis 6-4, 6-2 pralaimėjo kiek aukščiau reitinge esančiam Argentinos tenisininkui. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelį rajonų vėl numatome protarpiniai lietus. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai, kai kur griaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. Naktį iš šeštadienį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną, po pietinėmis valandomis, daugelį rajonų lis sodriai, vietomis griaudės per kūnyje. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Радио Тургялис.
1: Labas rytas, mėly klausytojai. 10 valandų ir 10 minučių dar neužveriame radio turgelio durų. Čia kiekvienas skambutis gali tapti sėkmingu sandoriu, o kiekvienas pasiūlymas malonio atradimu. Tai jeigu jūsų garaže, sandėliuke ar kieme laukia daiktai, kuriems metas keliauti pas naują šeimininką, arba siūlot paslaugos, kurių kažkam kaip tik gali prireikti, skambinkit. Jūsų skelbimams metas ir toliau tęsiasi. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Šiandieną prikiausim iki 11 valandos. Turim skambutį, labas rytas. Pabėgo klausytojas. Taigi, laukiam kitų skambučių.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Norim sužinoti, vakar skelbimą buvo davę. Iš Dumeikavoj parduoda Opelį. Numerį gal galėtume, būkit gerai pasakykit.
0: Uh-huh. Taip, žinoma, galiu. Tai Rimo iš Dumeikavos numeris 06.
1: Palaukit, 06.
0: Taip, 02.
1: Labai nesigirdi.
0: 02.
1: 00.
0: Ne, ne. 02.
1: Nesigirdi, nieko negirdžiu.
0: Aha. Gerai, nepadėkit ragelio, net ir jie pabandysiu pasakyti, gal bus aiškiau, garsiau. Gerai. Palaukit, ačiū.

0: Turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labą dieną.
0: Kas?
1: Čia Uteniškis skambina.
0: Taip.
1: Norėčiau parduot du albumai su smetoninių laikų fotonuotraukomis, kur vaizduojama tų laikų kariškiai, dvasininkai ir kita. Parduodama smetoninių laikų sidabrinės monetos litai, taipogi parduodama rusiški revoliucijos laikų ordinai. Parsiduoda šiuo laiku publicistinės, istorinės ir religinės knygos. Parsiduoda geros būklės vokiška armonika Meteor ir senovinė armonika Bandonion. Viskas bus. Ana, telefonas 0389 359 05.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Čia bus laidinis numeris, pakartosiu, 0389 359 05.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas. Elektrėnų savivaldybės.
0: Taip.
1: Noriu, kad kas prižiūrėtų sodybą. Mano numeris telefono. 06-048-0363. Laukiu skambučių.
0: Ačiū Jums. Sėkmės ieškant sodybos prižiūrėtojų. Ir jei sudomino šis pasiūlymas, klausytojai skambinkit 06-04-80-363.
2: Kortelė tuščia banko mato, kai nieko niekur neturiu. To nieks nežino ir nemato.

0: taip gaila kortos nepaėjo.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas
2: tam? Klausytoje iš Žemaitijos.
1: Taip.
2: Parduodu sodybą netoli Alsėdžių Plungės rajone. Yra 3 hektarai žemės, padaryti geodeziniai išmatavimai, tripas elektra. Ir mano telefonas būtų 06-00-156-13. Ačiū už priimtą skelbimą.
1: Ačiū už skambutį. Ir jeigu sudomino parduodama sodyba Žemaitijoje, susisiekit 06-00-15-613.
3: Ir pauksuoti jų sparnai, jie šiandien pinigų turiu.
4: Galiu ten pasikelti liftu.

Turim skambutį, labas rytas. Taigi, nutrūko ryšys, laukiam kitų norinčių sudalyvauti radio turgelyje skambučių. Jeigu norite ir patys kažką parduoti, pasiūlyti kitiems klausytojams, šiandien radio turgelis vyks ilgiau, pasinaudokit šią galimybę. O studijos numeris 0900 45 005.

0: Labą rytą.
1: Klausytojas iš Raseinių.
0: Taip.
1: Parduodu Toyota RAV4 28 metų, dizelis ir tiek būtų 06 48 33 061.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū už skambutį.
1: Ačiū, gerą dienį, gesim.
0: Jums irgi gero penktadienio. Klausytojo iš Raseinių numerių kartoju 06 48 33 061.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėjau sužinoti numerį.
0: Taip. Kieno?
1: Šitą. Traktoriuko pakėlėjo šiandien. Po 9 maždaug 20 buvo skelbimas.
0: Mhm. Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj pat paieškos ir pasakysi, gerai?
1: Ačiū jums, ačiū. Viso geriausio. Mhm.
0: Tai nepadėkit ragelio, tuoj net ir jo kalbėsim. Ačiū.
1: Aha, supratau.

0: turim. Skamutė, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Čia Antanas, Kauno rajonas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti karietą įvairių pakenktų ir motopjūklo družbą dar. Na ir telefonas būtų 06-17-03-289. Labai jums ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Antano iš Kauno rajono numerį 06-17-03-289.

0: turim. Skamate, labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau skelbimo ką.
0: Taip, prašau.
1: Reiškia, traliuku pervežu minį traktoriukus, minį ekskavatoriukus ir automobiliukus. Iš Pakaunės čia skambinu. Mano numeris 06 57 35 1 2 2. Ačiū.
0: Ačiū Jums už skambutį. Sėkmės darbuojantis. Ir klausytojų iš Pakaunės numerį pakartosiu. 06 57 35 1 2 2.

0: Turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Valdis iš Ukmergės. Turėčiau skelbimuką paduoti.
0: Prašom.
1: Parduodu Audi 80, 1.8 litro variklis, 65 kW. Ir norėčiau 1500, mano telefonas būtų 0602 10626.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį, sėkmingo pardavimo. Ir dėl automobilio galite Valdui iš Ukmergės skambinti 0602 10626.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Studijos telefonas 0900 45 005.
3: Radio Tur.

0: Informacija apie orus.
1: Žvelgiu, kaip tik į sinoptikų prognozes ir panašu, kad lietingos dienos dar kol kas nelabai trauksis. Penktadienis irgi bus lietingas ir vis dažniau pragiedrulių atsiras, o temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.

Naktį iš šeštadienį vietomis praslinks trumpas lietus, vėjas nurims, formuosis rūkas, temperatūra vyraus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur galima perkūnija, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Na, o sekmadienį lietaus bus dar mažiau, naktį temperatūra sieks 11-16, o sekmadienio dieną 21-26 laipsnių šilumos. Beje, kitą savaitę laikysis į sekmadienį panašus orai, dienomis šils iki 24-29 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ajetau.
0: Kas nutiko?
1: Aš sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą.
3: Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
5: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radio Turgelis.
8: Šiek tiek laiko dar lieka šio ryto Radio Turgelyje. Tad jeigu pramėgot rytinį radio turgelį, dar galite ir dabar spėti savo skelbimą pasidalinti. O studijos telefono numeris 0900 45 005.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labą dieną, labai malonu, Turgelis Ilgas. Visada, taip. Kad tai būtų.
0: Džiugu, kad naudojatės galimybę. Klausom jūsų skelbimo.
1: Gerai. Kaune parduodu naujų lėkščių komplektą. 18 vienetų didesnės, 3 didesnės. Oi. 6 didesnės, 6 mažesnės, 6 dar mažesnės. Automobiliui papildoma veidrodį salone. Čirvinių blynų keptuvė. Elektrinė. Na, šilko natūralaus austas lovatėsias naujos. Ir austų servetėlių pupadėklais. Nauji irgi šilko austos. Gaivai asočių. Kristalinių vazelių naujų saldainiam. Toliau, kas čia dar būtų? Jau, kiek jau atidaviau, kiek pardaviau. Dabar reikia kalbėti vienai. Žiūriu sąrašą.
0: Ar dar liko kas neparduota?
1: Dar daug ko neparduota, žinokit, bet ne visada yra galimybė. Tai vat kol kas tegu būna gal ir tiek.
0: Gerai,
1: ir
0: o kokį numerį jums
1: telefonas? Kinti? Mano telefonas 06 87 63 8 17. Taip pasakiau. 06 87 63 8 17. Viskas Kaune.
0: Taip.
1: Ačiū. Labai iki pasimatymo tariu, bus turėsiu daug gimtadienių.
0: Gerai, tikrai turėsit progų pasveikinti mūsų radio eteryje. Ačiū už skambutį, o dėl skelbimo su klausytoje iš Kauno gali susisiekti 06 87 63 81.

Ir jau 3 minutės belieka iki 11 valandos. Taigi šiandienos radio turgelis jau tikrai baigėsi. Ačiū dalyvausiems, prikiausiems, klausysiems, o netrukus eteryje žinios. Žiniuose tarp kitų naujienų sužinosite, kokiu gi sukčiavimo atveju pradėjo daugėti. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, kiek vėliau nuo 12 valandos tiesioginėme eteryje bendrausim laidoje, viskas bus gerai ir domėsimės sveikatos įvairiomis aktualijomis ir patarimais.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Iš pradžių naujas darbas ir džiuginantis atlyginimas, vėliau netikėta žinia apie jų vardu paimtą paskolą bei raginamai grąžinti pinigus, kurių jie niekada negavo. Pasak bankų specialistų, tokių sukčiavimo atvejų daugėja, o nukentėjusieji neretai apie savo vardu prisimtus finansinius įsipareigojimus sužino tik sulaukę raginimo grąžinti skolą. Dėl Klaipėdos rajone remontui uždarytos geležinkelio pervažos, eismą nukreipus apylankomis, viena iš jų einanti žvyrkeliu, tapo nepravažiuojama dėl sunkio svorio transporto sugadintos dangos, teigia vietiniai gyventojai. Dėl to skubiai sušauktas specialios komisijos posėdis, reaguojant į situaciją priimti papildomi apribojimai. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausiai įtaką darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietingi ir vėsesni orai daro įtaką dalies poilsiautojų planams Lietuvos pajūryje. Turizmo sektoriaus atstovai pastebi, kad vieni žmonės atšaukia ar atideda rezervacijas, kiti trumpina suplanuotą viešnagę. Tiesa, kai kuriems pajūrio žavesio nesumažina nei lietus, nei vėsesnės dienos. Lietuvai bankų sąskaitose tebelaiko apie 22 milijardus eurų, dar 10 milijardų terminuotose indėliuose. Dešimtadalis sąskaitose esančių pinigų sudaro antroje pakopoje senatvėje kaupti pinigai, kurios daugiau kaip pusė milijono tautiečių nusprendė atsiimti. Tačiau ką su šiais pinigais daryti, dauguma lietuvių dar neapsisprendė. Nors Varšuva šį mėnesį pareiškė, kad MiG-29 naikintuvus, kuriuos planavo perduoti Ukrainai, išims iš rikiuotės ir sustabdys jų eksploataciją, panašu, jog Lenkija vėl pakeitė nuomonę. Ukraina ir Lenkija atnaujino derybas dėl kovinių lėktuvų perdavimo sąlygų, tačiau Varšuva mainais nori bepiločių orlaivių technologijų. Lenkijos pusė pažymėjo matanti didelės galimybės, kad šis procesas baigsis teigiamu rezultatu. Šią vasarą JAV į Estiją atsiūs naują dalinę, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesui. Estijos gynybos ministras tai patvirtino po pokalbį su JAV pareigūnais NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvišalį susitarimą. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi prireikus atnaujinti karinę kampaniją prieš Iraną ir pažadėjo tai padaryti dar didesnė jėga. Šie jo pareiškimai nuskambėjo tuo metu, kai vėl paštrėjo Jungtinių valstijų ir Irano karinius konfliktus, o tai pakuristė nuogąstavimus, kad po balandį paskelbtų paliaubų ir birželį JAV bei Irano pasirašyto susitarimo nutraukti karo veiksmus, vėl gali prasidėti visavertis karas. Rusija rengia naujas provokacijas ir diversijas prieš Europos šalis, tačiau šių planų paviešinimas turėtų sulaikyti Kremlių nuo agresyvių veiksmų. Apie tai pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras. Jis taip pat teigia, kad Maskva jau vykdo aktyvų hibridinį karą bei sabotažą prieš Lenkiją ir Prancūziją. Prancūzijos užsienio reikalų ministro teigimu, Kremlius aktyvėja tada, kai Putinui prasčiau sekasi fronte. Jis paragino Europos šalis išlikti ramias, stiprinti spaudimą Rusijai ir toliau teikti karinę bei finansinę pagalbą Ukrainai.
1: Sportas.
0: Stambulo Anadolo FS komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusią sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Italijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto čempionate surengta eliminavimo sprinto kvalifikacija. Lietuvos rinktinės sportininkams šį kartą nepavyko patekti į kitą varžybų etapą. Geriausiai iš Lietuvos komandos pasirodė Judita Traubaitė, savo kvalifikacijos grupėje užėmusi 15-ąją vietą. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelį rajonų vėl numatome protarpiniai lietus. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai, kai kur griaudės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. Naktį iš šeštadienį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių. Trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio popietinėmis valandomis daugelyje rajono numatomas sodrus lietus, galima perkūnija. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt. Kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
4: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
3: Kiaušiniai naudingi ir skanūs maisto produktai. Tačiau kaip išsirinkti iš tiesų kokybiškus kiaušinius? Apie tai išsamiau Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistės Kamilės Pečkevičiūtės komentaras.
4: Kiaušinius mėgsta daugelis. Valgo pusryčiams, dedai salotas ar ant muštinio. Vartoja ruošiant įvairius kulinarijos ir konditerijos gaminius. Nors yra manančiųjų, kad vienos spalvos kiaušiniai geresni už kitus, tačiau kiaušinio lukšto spalva neturi įtakos nei kiaušinio skoniui, nei maistiniam savybėms. Kiaušinių spalva priklauso nuo vištų veislės. Vidutinėme vištos kiaušinėje yra beveik visko, ko reikia žmogaus organizmui. Apie 75% vandens, po 12% baltymų ir riebalų. Taip pat vitaminų ir mineralinių medžiagų. Kiaušinio trinyje yra geležies, gana daug vitaminų A ir D, fosforo, kalcio, tiamino ir riboflavino. Baltymi – vertingų amino rūgščių – natrio, sieros, chloro, kalio bei B grupės vitaminų. Vienintelė nepageidautina kiaušinių maistinė savybė – jis yra cholesterolio, kurio didesnis kiekis nerekomenduojamas maisto racione. Kita vertus – kiaušinėje daug amino rūgšties – cholino, kuris trukdo cholesteroliui kauptis ant kraujagyslių sienelių. Perkant supakuotus kiaušinius, rekomenduojama atkreipti dėmesį į jų ženklinimą. Visų pirma, įgaliojimo datą. Parduotuvėse kiaušiniai vartotojams gali būti parduodami iki 21 dienos nuo kiaušinio padėjimo, o jų tinkamumo vartoti terminas yra 28 dienos. Perkant neženklintus kiaušinius iš smulkiųjų ūkininkų, reikėtų pasiteirauti, kiek vištų laiko ir turėti galvoje, kad dauguma vištų deda po vieną kiaušinį kas 24-26 valandas. Bet to svarbu atkreipti dėmesį, ar kiaušiniai švarūs, ar lukštai neįskilę be deformacijų, pašalinių medžiagų ar kvapo. Taip pat ant pakuotės turėtų būti nurodoma svorio kategorija, kokybės klasė, pakavimo centro numeris, gamintojo kodas bei nuoroda nupirktus kiaušinius laikyti šaltai. Europos Sąjungos valstybėse narėse visi kiaušiniai turi būti ženklinami specialiu kodu, nurodančiu, kokiamis sąlygomis buvo auginama ir laikoma dedeklė višta. Ženklinimo reikalavimai netaikomi smulkiesiams kiaušinių gamintojams laikantiems nedaugiau kaip 50 vištų, tačiau prekybos vietoje jie privalo nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą. VMVT duomenimis Lietuvoje vis daugiau vištų dedeklių laikytojų renkasi ekologišką ar ant kraiko laikymo būdą. Vis dažniau leidžia paukščiams vaikščioti laisvėje. Palaipsniui atsisakoma paukščius laikyti naruose. Šiuo metu mūsų šalyje veikia 39 dedeklių vištų paukštininkystės ūkiai, iš kurių 7 plėtoja ekologinio ūkininkavimo technologijas, 7 laiko vištas laisvai su galimybė išėti į lauko aptvarus. 12 paukštynų dedeklės laikomos ant kraiko, 13 ūkių narvuose. Lietuvoje padėti kiaušiniai vertiname tiek mūsų, tiek užsienio šalių vartotojų. Lietuvos statistikos departamentas skelbia, kad praėjusiais metais kiaušinių iš Lietuvos eksportas sudarė 169 milijonus ir buvo 13% didesnis nei prieš metus.
3: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistė.

0: Labą dieną, eterija žinios. Dėl Klaipėdos rajone remontui uždarytos geležinkelio pervažos, eismo nukreipus apylankomis, viena iš jų einanti iš žvirkelio, tapo nepravažiuojama dėl sunkiasvorio transporto sugadintos dangos, teigia vietiniai gyventojai. Dėl to skubiai sušauktas specialios komisijos posėdis, reaguojant į situaciją, priimti papildomi apribojimai. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstimo tinklų pirmąjį pusmetį prijungta 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku, skelbia operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinių šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Seimo kontrolierių įstaiga paskelbė ataskaitą po patikrinimo Pabradėje veikiančiose užsieniečių apgyvendinimo vietose. Nors nuo migrantų krizės pradžios praėjo daugiau nei 5 metai, Lietuvoje sulaikomiems migrantams ir prieglobščio prašytojams vis dar ne visada veiksmingai užtikrinama teisė į informaciją ir galimybė susikalbėti su įstaigų darbuotojais jiems suprantama kalba, o kai kuriais atvejais kolektyviai ribojama galimybė išeiti už įstaigos teritorijos ribų. Vilniaus rajonos savivaldybė ir šiais metais aktyviai tęsia susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbus. Įvairiose seniūnijose yra ne tik įgyvendinami gatvių asfaltavimo, bet ir apšvietimo šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimo projektai, kurio tikslas didinti gyventojų saugumą, gerinti susisiekimo kokybę ir mažinti žvirkelių skaičių. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti, kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Europos parlamento pozicijai ir derybos su Europos Sąjungos taryba pradžiai pritarė 416 Europos parlamento narių, 169 nepritarė, o 22 susilaikė. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetinių ryšių, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros. Jordanijos oro gynybos pajėgos numušė 8 iš Irano paleistas raketas, apie tai pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Šis incidentas įvyko 2 parą iš eilės, tęsiantis kariniams susirėmimams tarp Irano ir JAV. Anksčiau Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Teheranos dronais atakavo JAV karinę infrastruktūrą Bahreine, Kuveite ir Katare. Bahreino valdžios institucijos keletą kartų buvo jungusios pavojaus sirenas, o vėliau pranešė apie grėsmių ore likvidavimą. Nors Varšuva šį mėnesį pareiškė, kad MiG-29 naikintuvus, kurios planavo perduoti Ukrainai, išims iš rikiuotės ir sustabdys jų eksploataciją, panašu, jog Lenkija vėl pakeitė nuomonę. Ukraina ir Lenkija atnaujino derybas dėl kovinių lėktuvų perdavimo sąlygų. Tačiau Varšuva mainais nori bepiločių orlaivių technologijų. Lenkijos pusė pažymėjo matanti didelės galimybės, kad šis procesas baigsis teigiamu rezultatu.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris pergalingai startavo UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmajame etape žalgiriečiai Juodkalnijoje 3-1 po sunkios kovos nugalėjo Petrovac futbolininkus. Rezultatyviausias praėjusio sezono A diviziono krepšininkas Mantvidas Tašelis palieka regionų krepšinio lygą ir artėjantį sezoną rungtyniaus aukštesnėme lygyje. Gynėjas atstovaus nacionalinės krepšinio lygos debiutantei Alietaus krepšinio akademijos komandai. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų vėl numatome protarpiniai lietus. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėlis, smarkiai, kai kur griaudės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 18-23 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. O naktį iš šeštadienį rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną kamuoliniai lietaus debesys, daugelyje rajonų atneš lietaus. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Radio Stotis.

0: ir patogu.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ajetau.
0: Kas nutiko?
1: Aš sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 999 15 651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su netabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimų, sako valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Neries regioninio parko gamtininkai pasipiktinę saugomų teritorijų keliukais važinėjančiais ekstremalais. Parko vaizdo kameros fiksuoja įžuliai per saugomas unikalias gamtos buveinės važiuojančius motociklininkus ir keturačius. Gamtą niokojantis ekstremalai nepaiso nei ženklų, nei kai kuriuose vietose neseniai atsiradusių užtvarų, kurias tiesiog apvažiuoja. Apie pažeidėjus parkas informuoja aplinkos apsaugos departamentą, tačiau gamtos niokotojus ne visada pavyksta sučiupti. Lietingi ir vėsesni orai daro įtaką dalies poilsiautojų planams Lietuvos pajūryje. Turizmo sektoriaus atstovai pastebi, kad vieni žmonės atšaukia ar atideda rezervacijas, kiti trumpina suplanuotą viešnagę. Tiesa, kai kuriems pajūrio žavesio nesumažina nei lietus, nei vėsesnės dienos. Vilniaus rajonas savivaldybė ir šiais metais aktyviai tęsė susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbus. Įvairiose seniūnijose yra ne tik įgyvendinami gatvės asfaltavimo, bet ir apšvietimo šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimo projektai, kurių tikslas didinti gyventojų saugumą, gerinti susisiekimo kokybę ir mažinti žvyrkelių skaičių. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstimo tinklų pirmąjį pusmetį prijungtas 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių. Tai yra 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku. Skelbia operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinių šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Uogautojai ir grybautojai jau traukė į miškus, ėmė dygti voveraitės, sirpsta žemuogės ir mėlynės. Uogų turguose dar nėra itin daug. Brangiausios miško gėrybės aplink Kauną. Čia už litrą žemuogių prašoma net 25 eurų, o voveraičių litras kainuoja 9 eurus. Lietuvai bankų sąskaitose tebelaiko apie 22 milijardus eurų, dar 10 milijardų terminuotose indėliuose. 10 sąskaitose esančių pinigų sudaro antroje pakopoje senatvėje kaupti pinigai, kuriuos daugiau kaip 500 000 tautiečių nusprendė atsiimti. Tačiau ką su šiais pinigais daryti, dauguma lietuvių dar neapsisprendė. Nors Varšuva šį mėnesį pareiškė, kad MiG-29 naikintuvus, kuriuos planavo perduoti Ukrainai, išims iš rikiuotės ir sustabdys jų eksploataciją, panašu, jog Lenkija vėl pakeitė nuomonę. Ukraina ir Lenkija atnaujino derybas dėl kovinių lėktuvų perdavimo sąlygų. Tačiau Varšuva mainais nori bepiločių orlaivių technologijų. Lenkijos pusė pažymėjo matanti didelės galimybės, kad šis procesas baigsis teigiamu rezultatu. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių. Penktadienį pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Regiono vidaus reikalų ministras šį gaisrą pavadino precedento neturinčią tragediją ir teigia, kad tai buvo kol kas pragaištingiausias gaisras Andalūzijos istorijoje. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 000 hektarų žemės. Rusija verčia apie 1,6 milijono jaunų ukrainiečių įsitraukti į karinio indoktrinavimo sistemą, o tai gali prilygti nusikaltimui žmoniškumui. Pareiškia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos įgalioti nepriklausomi ekspertai. Jo ataskaitoje nustatyta, kad Rusija yra įdiegusi sistemingą programą, skirtą įtraukti jaunimą į kariuomenę Rusijos pajėgų iš Kyivo atimtose teritorijose. Šią vasarą JAV į Estiją atsiūs naują dalinį, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesui. Estijos gynybos ministras tai patvirtino po pokalbio su JAV pareigūnais NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvi šalis susitarimą. Rusijoje gilėjant degalų krizei, su Kazachstanu besiribojančių regionų gyventojai pradėjo masiškai vykti į kaimininę šalį pirkti benzino. Siekdamos užkirsti kelią neteisėtam degalų išvežimui, Kazachstano valdžios institucijos pasienyje įrengė papildomus kontrolės postus. Juose pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais tikrina transporto priemonės vykstančias per valstybės sieną. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaiminės Baltarusijos skaičius, sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Europos parlamento pozicijai ir derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai pritarė 416 Europos parlamento narių, 169 nepritarė, o 22 susilaikė. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetinių ryšių, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė. Prancūzai Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prahoje prasidėjo Europos moterų žolės riedulio čempionato atranka. Pirmose rungtynėse lietuvės metė rimtą iššūkį šeimininkėms čekiams ir pralaimėjo tik minimaliu rezultatu 0-1. Pirmąją Lietuvos teniso raketei Viliui Gaubui nepavyko pratesti žygio Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre. Lietuvis 6-4, 6-2 pralaimėjo kiek aukščiau reitingę esančiam Argentinos tenisininkui. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai. Lienos pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Lis griaudės perkūnija. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Tvyros rūkas. Pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių, turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Lynos sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai, o pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai, protarpiais lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Vakare lynos. Pirmadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai lis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienojus termometrai rodys 24 laipsnius. Debesys atneš lietaus. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių. Lis. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną kils iki 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojus oro temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Debesys atneš lietaus, o pirmadienį dienos metu numatoma 26 laipsniai. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojus bus 17 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį, o pirmadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojus oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių. Lis galima perkūnija.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06-13-888-18. Kartojame 06-13-888-18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis. Kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
0: Girdėjote reklamą.
2: Aš jaučiu, pamilau.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš Eglė, pradedama šiandieną laidą Viskas bus gerai. Ir nuo 12 valandos mes kaip įprastai darbo dienomis, taip ir šiandieną kalbėsim įvairiomis sveikatingumo temomis. Ir laidą pradėsime nuo tokios temos apie dažną reiškinį, su kuriuo susiduria tiek aktyvo gyvenimo būdą propaguojantis žmonės, tiek dirbantis sėdimo darbą. Tai yra raumenų skausmas. O tas skausmas gali atsirasti dėl įvairiausių priežasčių, nuo fizinio pervargimo arba treniruočių. Gali ir stresas turėti tam įtakos, arba dėl laikysenos problemų gali atsirasti raumenų skausmai, ar netgi dėl infekcijų ir lėtinių ligų. Tai jeigu raumenų skausmas nėra susijęs su kokia nors trauma ar gretutinė sveikatos problemomis, jie veiksmingai galima numalšinti ir namų sąlygomis. Tai pirmiausia, skaudant raumenis labai yra naudingas aktyvus poilsis. Toks lengvas aktyvumas, pasivaikščiojimas, tempimo pratimai, tai padeda geriau aprūpinti raumenis krauju. Ir reikėtų vengti pakartotinio intensyvaus krūvio toms pačioms raumenų grupėms. Taip pat įvairūs tempimo pratimai irgi gali sumažinti raumenų įtampą, atstatyti judesių amplitudę. Galima pasitelkti ir šilumą arba šaltį. Būtent šalčio terapija taikoma pirmasis, 24 valandos po traumos arba po ūminio skausmo ir slopina uždegimą. O šilumos terapija jau tinka, jeigu skausmas yra įsisenėjęs ir padeda atpalaiduoti įsitempusius raumenis. Mes nekart apie tai ankstesnėse laidose esam kalbėję. Kai būtent poilsis vandens lovoje irgi gali atpalaiduoti raumenius įsitempusius, tai be abejo medikai tai patvirtina. Masažas vėlgi skatina kraujotaką, mažina uždegimą ir skausmo receptorių aktyvumą. Taip pat verta žinoti, kad ir prastas miegas gali sutrukdyti audinių regeneracijai. Tai reikėtų nepamiršti miegoti 7-9 valandas per naktį. O kalbant apie mitybą, raumenims yra labai svarbus baltymai. Tai jeigu jaučiate skausmą raumenų, tokį tempimą, tai į savo meniu kasdien reikėtų įtraukti daugiau baltyminio maisto. Kiaušinių, paukštienos, ankštinių daržovių. Taip pat omega-3 riebalų rūgščių šaltinių, tai yra riebios žuvies, aliejus, sėklų, riešutų, nes visą tai pasižymi prieš uždegiminėmis savybėmis. Dar raumenims yra labai svarbus magnis ir vitaminas D. Na, o kada raumenų skausmas jau yra pavojingas, tai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jeigu skausmas susitęsia, stiprėja, tai jau tokiu atveju, žinoma, reikia kreiptis į gydytoją.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bileto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
4: Girdėjote reklamą.

sugrįžtant prie raumenų temos, tai yra tikrai kur kas daugiau negu sportas, negu fizinė jėga. Jie dirba kiekvieną dieną ir dažnai net nepastebim, kiek daug nuo jų priklauso. O iš tikrųjų, jų raumenys ir kvepuoti padeda, ir kalbėti padeda, šipsotis ir, žinoma, judėti. Ar žinojate, kad raumenų skaidulos yra plonesnės netgi už žmogaus plauką, tačiau nepaprastai stiprios ir kiekvienas raumuo yra sudarytos iš tūkstančių tokių skaidulų, kurios veikdamos kartu ir gali sukurti įspūdingą jėgą. Beje, dar vienas įdomus dalykas, kad kai kalbame, dirba daugiau kaip 70 raumenų. Iš šį darbą įsitraukia liežuvis, veido, gerklės, kvepavimo raumenis, taigi kiekvienas ištartas žodis tai jau yra tikras komandinis darbas. Na, o didžiausias darbštumas mūsų organizme, tai yra širdies raumuo, jog jis dirba be jokio sustojimo nuo pat pirmųjų gyvenimo akimirkų iki pat paskutinio širdies dūžio. Ir per vieną dieną širdis suplaka maždaug 100 000 kartų. Štai tokie keli įdomus faktai apie raumenis, nematomus, bet kasdien nepakeičiamus mūsų pagalbininkus.

0: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažinti galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinės Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiešių berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas 5 metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima, kokiomis lygomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai, netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimo sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 savo gyvenimo sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo.

0: Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip. Tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki. Nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
2: Girdėjote reklamą.

0: Искано.
1: Kalbant apie maistą, vasarą

daugeliui norisi kuo lengvesnių patiekalų, o žinoma, baltymai yra be galo svarbus, kaip prieš tai kalbėjome, ir mūsų raumenų sveikatai ir apskritai mūsų visam organizmui. Tai tikrai verta įtraukti ir lengvesnius baltymų šaltinius vasarai savo mitybą, pavyzdžiui, žuvį. Ir baltymai yra ne tik sportuojantiems svarbu, tai apskritai padeda išlaikyti raumenų masę, prisideda prie jų atsistatymo, suteikia ilgiau išliekantį sotumo jausmą ir yra reikalingi normaliai organizmo veiklai. O žuvis vertinga dar ir tuo, kad joje gausu omega-3 riebalų rūgščių, kurios yra naudingos širdžiai, smegenų veiklai ir gali padėti mažinti uždegiminius procesus organizme. Tai jeigu dar galvojate, ką čia gardaus, skanaus pasigaminti, tai galite išbandyti keptą lašišą su gaivėmis salotomis. Lašišą tiesiog reikėtų pagardinti citrinos sultimis, česnaku, krapais, trupučio alyvogių aliejaus ir apkepti orkaitėje apie 15-20 minučių ir patiekti ją skanus su agurkais, pomidorais, salotų lapais ir šalakeliu citrinos sulčių. Tai patiekalas tikrai labai lengvas, maistingas ir puikiai tinka vasarą. Tikrai, ieškant kažkokių sveikesnių pasirinkimų, nereikia sudėtingų receptų, tiesiog pakanka turėti šviežių produktų ir kelias akimirkas laiko pasigaminimui. O kągi skanaujate jūs? Pavyzdžiui, šiandienos pietums gal kažkokį patiekalą esat sugalvoję ir artėjančiam savaitgaliui, kuo pradžiuginsit savo namiškius, galit pasidalinti idėją ir su kitais klausytojais, galbūt ir juos įkvėpsit išbandyti jūsų receptą. Studijos numeris 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

4 minutės belieka iki 1 valandos, taigi netrukus jūsų dėmesio į žinios, o jose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jo korupcijai tariamam Skverneliui skirta dėvėti apykoje. Apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po žinių pratęsim laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Per lietingus ir vėjuotus Liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, Liepos mėnesį ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus, susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimo. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuvirstą medį, jų randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o dažniausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas Liepos mėnesį didžiausias. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Patvirtino generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vedėja. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūrą laikomas antras pagal griežtumą kardomąją priemonę, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmeniui pažeidus šios sąlygos, teismas gali skirti suėmimą. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuose nuskenavo žmogus, yra nukreipiamas į netikrą mokėjimo rastovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos, ragina susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonėj pranešti. Savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymė, kad sukčiai dažnai skamina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo domenų. Policijos departamento atstovas teigia, kad sukčiai vis dažniau naudoja dirbtinio intelekto įrankius, pavyzdžiui, skambindami klastoja artimųjų balsus. Planuodami kelionę į egzotiškesnius kraštus, daugelis pirmiausia rūpinasi skrydžiais, viešbučiais ar kelionės maršrutu. Tačiau infekcinio lygų specialistai primena, kad nemažiau svarbu pasirūpinti ir savo sveikatą. Kai kuriuose pasaulio šalise vis dar paplitusios infekcijos, su kuriomis Lietuvoje susiduriama retai, todėl prieš kelionę verta pasikonsultuoti su infekcinio lygų gydytoju. Europos parlamentas pritarė derybus su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Europos parlamento pozicijai ir derybus su Europos Sąjungos taryba pradžiai pritarė 416 Europos parlamento narių, 169 nepritarė, o 22 susilaikė. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetiniu ryšiu, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprios asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros. Jordanijos oro gynybos pajėgos numušė 8 iš Irano paleistas raketas, pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Šis incidentas įvyko antrą parą iš eilės, tęsiantis kariniams susirėmimams tarp Irano ir JAV. Anksčiau Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Teheranas dronais atakavo JAV karinę infrastruktūrą Bahreine, Kuveite ir Katare. Bahreino valdžios institucijos keletą kartų buvo įjungusios pavojaus sirenas, o vėliau pranešė apie grėsmių ore likvidavimą. Šią vasarą JAV į Estiją atsiųs naują dalinę, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesai. Estijos gynybos ministras tai patvirtino po pokalbių su JAV pareigūnais NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvišalį susitarimą.
1: Sportas.
0: Stambulo Anadolo FS komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusį sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Vokietijoje tęsiasi Europos jaunių ir jaunimo dviračių treko čempionatas. Jaunių merginų eliminacijos lenktynėse Vanessa Rimkutė finišavo 9 tarp 19 dalyvių. Ir apie orus. Šiandien visoje šalyje bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje rajonų vėl numatome protarpiniai lietus. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai, kai kur griaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia bus šiauriniuose rajonuose. Naktį į šeštadienį Lietuvoje atsiras daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausia išliks pajūryje. Šeštadienį po pietinėmis valandomis daugelį rajonų sodriai palis, vietomis galima per kūniją. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Tiesioginėme eteryje keliaujame jau į antrąją laidos Viskas bus gerai valandą. Labą dieną, tariu visiems klausantiems radio stoties Pūkas. Kaip įprastai, po pirmos valandos žinių mes diskutuojame. Ir pastaruoju metu vis dažniau girdime, kaip svarbu surasti pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Iš tikrųjų skamba gražiai, bet ir iš tikrųjų tai yra įmanoma. Šiandien apie tai kviečiu padiskutuoti. Aišku, kiekvieno situacija yra skirtinga, vieni dirba nuo 8 iki 5 ir užvėrė darbo duris, gali ramiai leisti laiko su šeima, kiti pamainomis dirba, savaitgaliais arba švenčių dienomis. Yra ir tokių, kurie kuria savo verslą, tai jiems darbo valandos dažnai baigėsi tik tada, kai baigėsi visi darbai. Ir kartais atrodo, kad tos šiuolaikinės technologijos padeda dirbti lengviau, bet jos lygiai taip pat reiškia, kad tie darbo laiškai, žinutės, mus pasiekia bet kuriuo paros metu. Tai... Šiandien apie tai ir pakalbėsim, ar pavyksta suderinti darbą ir poilsį, ar po darbo dar lieka laiko pomėgiams, šeimai, draugams, ar tiesiog ramiam vakarui be skubėjimo. O galbūt galvojat, kad ta pusiausvyra tiesiog yra tokia graži idėja, kurios ir realiame gyvenime pasiekti beveik neįmanoma. Tai kviečiu pasidalinti savo patirtimis, savo nuomonėmis. Labai įdomu išgirsti, kaip pusiausvyra tarp darbo ir asmeninio gyvenimo randate jūs. Studijos telefono numeris 037-34-2202. Padiskutuokim šią temą, žinoma, galite rašyti ir laiškus adresu eglė@pukas.lt.

Šiandieną jūsų paklausiau, ar pavyksta sėkmingai suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Ar vis tik sudėtinga tai padaryti? Klausytojai elektroniniais laiškais dalyjasi savo nuomonėmis. Štai Jurgita sako, man tai atrodo, kad pusiausvyra priklauso nuo to, kaip pats susidėlioji prioritetus. Anksčiau grįždavau namo ir vis galvodavau apie darbus. Dabar, sako, stengiuosi bent vakarais telefoną padėti į šalį ir daugiau laiko skirti šeimai. O Marius irgi dalyjasi savo patirtimi, sako, dirbu savo versle, taigi atskirti darbą nuo asmeninio gyvenimo labai sunku. Kartais atrodo, kad verslas keliauja visur su manimi, net ir savaitgaliais. Bet, sako, suprantu, pats pasirinkau tokį kelią. Taigi, iš tiesų, kiekvieno žmogaus situacija yra skirtinga, vieniems galbūt lengviau pavyksta atskirti darbą nuo laisvalaikio, kitiems tai padaryti kiek sunkiau. Bet psichologai, pavyzdžiui, sako, kad pusiausvyra nereiškia kažkokio tobulo kiekvienos dienos plano. Kada dirbam, kada skiriam laiką asmeniniam gyvenimui. Juk gyvenime būna tokių laikotarpių, kai daugiau dėmesio reikia darbui skirti. Ir būna tokių laikotarpių, kai svarbesnė tampa šeima, sveikata, poilsis. Tai svarbiausia tiesiog pastebėti, kada viena gyvenimo sritis pradeda užgošti visas kitas. Ir specialistai patarė pirmiausia nustatyti aiškias ribas. Pavyzdžiui, jeigu įmanoma, baigus darbo dieną, nebespręsti darbinių klausimų, skirti laiko poilsiui, artimiesiams. Žinoma, svarbu nepamiršti ir savo poreikių miego, fizinio aktyvumo, pomėgių ir tiesiog laiko sau. Toms veikloms, kurios jūsų širdžiai yra artimos. Ir mokėjimas pailsėti tikrai nėra tinginys, tai mes ir vakar apie tai laidoje kalbėjom. Tas poilsis gali padėti atgauti jėgas, sumažinti įtampą. O ilgainiui netgi geriau atlikti savo darbus. Taigi, tiek šioje temoje, ačiū rašiusiems savo nuomonės, pasidalijusiems savo patirtimi. Netrukus pereisim ir prie kitų laidos dalių.

0: Dienos komentaras. Ką svarbu žinoti prieš perkant? Apie tai, kokios yra pagrindinės vartotojų teisės, bei naudingi patarimai, kaip pirkti, kad vėliau netektų nusivilti, Natalijos Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės komentare.
1: Pirmiausia, norėtume patarti neskubėti ir įsitikinti, kad pasirinkta prekė gali būti grąžinama. Naudinga žinoti tai, kad nesvarbu, ar pirkote prekį iš pardavimo metu ar už įprastą kainą, jums galioja 14 dienų prekės pakeitimo arba grąžinimo teisė. Tačiau svarbu atminti, kad grąžinama prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra patikrinta tiek, kiek tai galima padaryti prekybos vietoje, o vartotojas turi išsaugojęs pirkimo kvitą. Be abejo, svarbu nepamiršti, kad kai kurios prekės yra negražinamas. Pavyzdžiui, fizinėje parduotuvėje įsigyta elektrotechnika, mobiliai telefonai, kompiuteriai, kosmetika, žaislai, apatinis trikotažas yra nekeičiami ir negražinami. O visas negražinamų prekių sąrašas yra skelbiamas mažmeninės prekybos taisyklėse. Internetu galima gražinti daug daugiau prekių, tačiau taip pat numatomas tam tikros išimtis. Ir be abejo, vartotojams patariame saugoti pirkimo kvitą, nes visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Tad jeigu vartotojas ateityje pageidauja prekį gražinti arba pasinaudoti jos garantiją, turėtų šį dokumentą saugoti. Perkant internetu norėtume patarti tikrinti informaciją apie pardavėją. Jeigu vartotojas mažai žino tą internetinę svetainę, visada patariame pasižiūrėti, ar pardavėjas nurodo savo kontaktinius duomenis, adresą, telefoną, o ne susisikimo formą tiesiog internete. Taip pat patariame palyginti siūlomų prekių kainas kitose internetinėse parduotuvėse ar mažmeninės prekybos parduotuvėse, nes tikėtina, kad jeigu pasiūlymas per daug geras, tai gali būti ir apgaulė. Taip pat patariame įvertinti, kur yra registruotas pardavėjas, čia daugiau turime omeny internetinės parduotuvės, kadangi valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba gali pagelbėti vartotojui, jeigu vartotojas ir verslininkas yra registruoti Lietuvoje, o Europos vartotojų centras tarpininkavo nagrinėjant ginčius, kai ginčio šalis yra registruotas Europos Sąjungos šalyje, Norvegijoje ir Islandijoje. Taigi, jeigu vartotojui tektų nukentėti nuo trečiųjų šalių pardavėjo, apginti savo teisės gali būti sudėtinga. Be abejo, patariame vartotojams skaityti akcijos sąlygas, atidžiai ir įvertinti siūlomų nuolaidų sąlygas bei pateikiamą informaciją. Tokie teiginiai kaip nuolaidos iki 70%, nuolaidos viskam išskyrus ir panašiai, reiškia, kad pasiūlymas turi papildomų sąlygų, tad reikėtų gerai jas įvertinti ir būti atidiems. Na, o jeigu vartotojai pastebėjo kažkokių netitikimų ar žadėta nuolaida buvo nepritaikyta, turėtų vartotojai kreiptis į pardavėją bei papildomai apie tai pranešti tarnybai, pateikdami aplinkybės bei turimus įrodymus pagrindžiančius dokumentus. Pavyzdžiui, pateikti prekės nuotrauką, skelbiamos akcijos nuotrauką, pirkimo kvito kopiją ir panašiai.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jermulkovič.

skaičiai mus lydi kiekvieną dieną. Štai ir dabar galima žvilgtelti į laikrodį 13 valandų ir 36 minutės. Tai žinoma ir gimimo datos, taip pat telefono numeriai, namų aukštai, automobilio numeriai. Atrodo, kad tai yra tiesiog paprastas dalykas, bet skirtingose pasaulio kultūrose kai kurie skaičiai turi ypatingą reikšmę. Vieni laikomi laimingais, o kiti žmonėms kelia nerimą ar netgi baimę. Turbūt labiausiai pasaulyje žinomas nelaimingas skaičius 13 ir daug. Kur jis yra siejamas su nesėkme. O jeigu dar penktadienis ir 13 diena, na, atrodo, kad jau tikrai nieko gera nelementis derinys. Kai kurie ir viešbučiai, žinau, kad vengia 13 aukšto arba 13 numerio kambarių, nes dalis žmonių nenori su tokiu skaičiumi susidurti. O kitose šalyse bijoma visai kitų skaičių. Pavyzdžiui, kai kuriuose Azijos kultūrose nepalankiai yra vertinamas skaičius 4, nes jo tarimas kai kuriuose kalbose primena žodį mirtis. Todėl kai kuriuose pastatuose galima ten nerasti 4 aukšto arba numerio su šiuo skaičiumi. Japonijoje nelabai mėgstamas skaičius 9, jis yra siejamas su kančia ar skausmu. O italai atsargiai žiūri į skaičius 17, nes senas prietaras jis sieja su nelaime. Aišku, yra ir kitų gerą lemiančių skaičių, pavyzdžiui, skaičius 8 Kinijoje dažnai laikomas laimingu, nesiejamas su gerove, su klestėjimu. Aišku, vieni patys skaičiai neturi kažkokių magiškų galių, dažniausiai tai yra susijęs su tradicijomis, su kultūromis, žmonių tikėjimais. Ir labai įdomu, ar jūs turit savo laimingą skaičių, gal yra toks, kurį pamatę nusišypsot, o galbūt kaip tik stengiatės vengti. Irgi galit pasidalinti studijos numeris 037-34-2202. Ar vis tik skaičiams nesuteikėt kažkokių magiškų galių?

0: Pasveikink pirmasis.
1: Kartais gražiausi žodžiai telpa vienoje dainoje. Iš tiesų, melodijos gali priminti ir brangius žmonės, gal kažkokį gražų prisiminimą sugražinti. Tai kviečiu skirti muzikinę dovaną savo artimiesiams, galbūt norit pasveikinti mamą, tėtį, draugą, kolegą, mylimą žmogų. Tai galite paskambinę mums į studiją ir pasakę, kokią dainą norite skirti, perduoti linkėjimus. Na, o jūsų pasirinkta daina tikrai taps labai šiltu sveikinimu. Primenu ir šiandienos varduvininkus, juos irgi galite pasveikinti ir skirti muzikinę dovaną. Tai yra

Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirime. Taigi, sveikiname visus varduvininkus ir šiandienos sukaktuvininkus. Studijos numerius 037-34-2202. Skambinti galite jau dabar.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Ir jai teikti šiandieną pasiruošęs klausytojas Augustinas iš Pakaunės. Jis sveikina su gimimo diena savo žmoną Ingridą, sako, kad ir kiti artimieji prisideda prie linkėjimų ir linki visiems, visi Ingridai gražių akimirkų, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, meilės. Na ir toliau gyvenimas atneštų daug širdį džiuginančių akimirkų. Taigi eteryje Ingridai gimimo dienos proga nuskambės ir muzikinė dovana.

Kelios minutės lieka iki antros valandos. Taigi netrukus eteryje žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog anot valstybės kontrolės Lietuva iki 2030 metų nesieks 35% miškingumo, jei nespartins plėtros. Plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po žinių programoje ir dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lėtai didinant miškingumą, 35% jo lygio šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi, teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto, ES vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas. Teigia valstybės kontrolė. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimų tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Nepaisydama šimtų pareigūnų trūkumo visoje bausmių vykdymo sistemoje, tarnyba naikina Kauno kalėjimo saugumo valdymo skyriaus specialistų pareigybės. Šios skyriaus pareigūnams jau įteikti įspėjimai apie jų pareigybių panaikinimą, informuojant, kad vietoje jų planuojamas teikti resocializacijos skyriaus specialisto pareigybės. Pareigūnai informuoti, kad atsisakys siūlomų naujų pareigų, jie bus atleisti iš tarnybos. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijos vertinimo Lietuvos kalėjimo tarnyba negeba atsakyti į pagrindinį klausimą, kodėl naikinamos pareigybės tiesiogiai susijusios su kalėjimo saugumo užtikrinimu. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su netabako skoniais, o 2 metus ir skysčiai su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimo, sako valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietingi ir vėsesni orai daro įtaką dalies poilsiautojų planams Lietuvos pajūryje. Turizmo sektoriaus atstovai pastebi, kad vieni žmonės atšaukia ar atidėl rezervacijas, kiti trumpina suplanuotą viešnagę. Tiesa, kai kuriems pajūrio žavesio nesumažina nei lietus, nei vėsesnės dienos. Kremlius penktadienį pareiškė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas prieš lėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimu, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių. Šiandien pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Regiono vidaus reikalų ministras šį gaisrą pavadino precedento neturinčią tragediją ir teigia, kad tai buvo kol kas pragaištingiausias gaisras Andalūzijos istorijoje. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų žemės. Rusijoje gilėjant degalų krizei su Kazakstanu besiribojančių regionų gyventojai pradėjo masiškai vykti į kaimininę šalį pirkti benzino. Siekdamos užkirsti kelią neteisėtam degalų išvežimui, Kazakstano valdžios institucijos pasienyje įrengė papildomus kontrolės postus. Juose pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais tikrino transporto priemonės, vykstančias per valstybės sieną. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaimynės Baltarusijos skaičius, sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, tai yra 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni.
1: Sportas.
0: Prahoje prasidėjo Europos moterų žolės riedulio čempionato atranka. Pirmose rungtynėse lietuvės metė rimtai iššūkį šeimininkėms čekiams ir pralaimėjo tik minimaliu rezultatu 0-1. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus paeiliui tapo nacionalinės krepšinių lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Ir apie orus. Šią naktį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra naktį pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamaliniai Lietuvos debesys. Vietomis vėl gali lyti smarkiai ir su perkūnija. Temperatūra jau pakilus iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir ukanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną trumpo daugiausia nedidelio lietaus, jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra sekmadienio dieną pakilus iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: 14 valandų ir 13 minučių jau mūsų šalyje. Labą dieną visiems, programoje aktualijoms apžvelgti skirta laida. Šiandieną ją pradėkime nuo sveikatos aktualijų. Lietuvoje vis dar netrūksta iššūkių užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą regionuose. Pasak Raseinių ligoninės vadovo, gydytojo chirurgo ir Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidento Gintaro Pikūno, būtent galimybė laiko gauti medicinos pagalbą arčiau gyvenamosios vietos lemia, ar žmonės kreipsis į gydytojus, dalyvaus prevencinėse programuose ir ligos bus nustatomos ankstyvose stadijose. Pasak Pikūno, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų gyvena regionuose, todėl stiprios regioninės ligoninės yra būtina visos šalies sveikatos sistemos dalis. Anot jo, šiandieną svarbu nepriešinti regioninės ir universitetinės ligoninės, užtikrinti, kad kiekviena grandis atliktų savo funkciją. Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidento teigimu, sveikatos priežiūros prieinamumas nėra vien patogumo klausimas. Tai tiesiogiai susijęs su ankstyva ligų diagnostika, sėkmingesniu gydymu ir ilgesne sveiko gyvenimo trukme. Kauno klinikose atlikta 800-oji inksto transplantacija. Šis simbolinis skaičius žymi ne tik reikšmingą transplantologijos etapą, bet ir ilgametę Kauno klinikų specialistų patirtį, leidžiančią pacientams susigrąžinti visą vertį gyvenimą. Beje, Kauno klinikose inksto transplantacijos atliekamos jau 26 metus. Kita aktualija keliaujantiems. Planuodami kelionę į egzotiškesnius kraštus, daugelis pirmiausia rūpinasi skrydžiais, viešbučiais, kelionės maršrutu, tačiau infekcinių ligų specialistai primena, kad nemažiau svarbu pasirūpinti ir savo sveikata. Kai kuriuose pasaulio šalyse vis dar paplitusios infekcijos, su kuriomis Lietuvoje susiduriama retai, taigi prieš kelionę verta pasikonsultuoti su infekcinių ligų gydytoju. Ir konsultacijos metu gydytojas išsiaiškina, į kokią šalį ar regioną žmogus vyksta, kiek laiko ten planuoja praleisti, kokiu metu laiku keliaus, kokias vietovės lankys, kokiamis ligomis serga, kokius vaistus vartoja ir kokiais skiepais jau yra paskiepytas. Tik įvertinus visą šią informaciją, galima sudaryti individualų apsaugos planą.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir aktualija abiturientams. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai LAMA BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Ir svarbu atkreipti dėmesį, kad Lietuvos kariuomenė automatiškai neteikia LAMA BPO informacijos apie privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusius asmenis, taigi šį faktą privalo nurodyti pats stojantysis. Taip pat teigiama, jog teisėjai papildoma pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Seime siūloma keisti Suvalkijos regiono pavadinimą į Suduvos. Keisti įstatymą siūlo Suduvos regioninė etninės kultūros globos taryba. Dalis vietos gyventojų yra prieš pavadinimo keitimą, savivaldybė merai irgi bendros nuomonės neturi. O Valstybinė Lietuvių kalbos komisija anksčiau yra išreiškusi neigiamą poziciją dėl Suvalkijos pavadinimo keitimo į Suduvos. Esą Suvalkija ir Suduva nesutampa nei chronologiškai, nei geografiškai. Tai padiskutuokime apie tai ir mes. Kaip galvojate, ar reikėtų keisti Suvalkijos pavadinimą į Suduvos? Taigi galite paskambinti, išsakyti savo nuomonę šią temą, ar pritartumėt tokiam keitimui, ar vis tik nereikėtų. Tokį įstį studijos numeris 037 342202.

0: užvirė diskusiją, ar keisti Suvalkijos pavadinimą į Suduvos. Kągi galvoja mūsų klausytojai. Alfredas paskambino, laba diena.
1: Labą dieną. Na, aš iš to krastu, bet mano nuomonė tai tokia, kad galėtų ir pakeisti. Iš tikrųjų, čia nieko blogo aš nematau. Kaip ir iš, sakykime, jau gilios praeities, nes atlis kilusios šitų sudužių, tai kaip ir grįžtų tą vietovę į savo pavadinimą. O Suvalkija jinai yra daugiau, sakyčiau, iš Lenkijos gal atėjus, nes kadangi tas Lenkijos kraštas yra Suvalkų toks. Manau, kad daugiau toks lietuviškumas gal būtų šitam krašte, žinai, lietuviško šaknys tokios. Tai aš nieko blogo čia nematau, kaip ir pripratom prie Marijampolės, sakykime, ale, kuris buvo kaptukas kažkada, irgi buvo, kaip perversmas buvo toks, kaip ir, kaip čia bus, kaip priprasim, na, dabar atrodo, taip ir turi būti, ir atsimenom tos praeities, ne, kad buvo tai kapsukas kažkada, taip ir dabar tiesiog pasikeis, ir tai bus naujas tiesiog kraštas praeities. Ačiū jau tokiam.
0: Taip, ačiū Jums. Na, ar pasikeis ar ne, dar kol kas neaišku, dar tik vyksta svarstymai, vyksta diskusijos šia tema ir, žinoma, su pačiomis bendruomenėmis. O kągi patys suvalkiečiai galvoja, irgi galite paskambinti į studiją, pasidalinti. Įdomu, ar šio krašto gyventojai pritartų tokiam keitimui iš Suvalkijos pavadinimo į Suduvos.

0: Dienos komentaras. Dažnam nusprendusiam investuoti iškyla klausimas, nuo ko pradėti. Apie tai išsameu SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovo Gedimino Milieškos komentaras.
1: Pirmas dalykas nusprendus investuoti yra suprasti, kad atspėti, kur įdės rinką, yra labai sunkus darbas, reikalaujantis nuoseklių pastangų, sofistikuotų modelių ir dažniausiai tai nepavyksta padaryti paprastam investuotojai. Šią tezę pagrindžia bendrovės Dalbar atlikti tyrimai, kurie rodo, kad investuotojai, kurie bando spėti rinkos kryptį, užuot investavę nuolatos, paprastai praranda dalį gražos ir ta dalis siekia net 27% per ilgus laikotarpius. Todėl paprastai išvada iš šio tyrimo yra ta, kad dažniausiai reikia laikyti disciplinos, turėti aiškią strategiją, nepamesti galvos pailinio smuktelėjimo ar staigaus vertės padidėjimo, nes kainų pokyčiai yra neišvengiami ir dažniausiai nenuspėjami. Kitas dalykas svarbus investuotojams yra pasirinkti tinkamą laiką investuoti. Ir dažnai pradedantis investuotojai sako, kas bus, jeigu dabar bus tas netinkamas momentas investuoti. Jeigu ekonomikos krizė prieš akis, jeigu vertybinių popierių kainos pasiekusios aukščiausią vertę. Taigi, paėmus tokį hipotetinį pavyzdį, kuris rodo, jog net ir pasirinkus investuoti pačiu blogiausiu metu, tai yra tuomet, kai vertybinių popierių kainos yra aukščiausius ir prasidėjus krizei, kuomet jos pradeda nuosekliai kristi, investuotojas, kuris investuoja kas mėnesį po fiksuotą sumą, krizės metu kiekvieno mėnesio pabaigoje nusipirks vertybinius popierius vis pigiau ir pigiau, jų kainai krentant ir jų vertei nukritus į žemiausią tašką, patys mažesnį nuostolį negu pats rinkos kritimas, kadangi jis investavo nuosekliai ir nuolatos. Tačiau svarbu paminėti, kad rinkai pamažu atsigaunant ir kylant ir grįžtant prie pradinės vertės, prie tos aukščiausios vertės, dėl šio reguliaraus investavimo investuotojas bus pirkęs vertybinių popierių žemesnė kaina ir dėl to bendrojo portfelio vertė rinkai sugrįžusi tą patį tašką, nuo kurio pradėjo kristi, jau bus paaugusi. Šis pavyzdys rodo, kad svarbu rasti netinkamą laiką investuoti, bet investuoti reguliariai ir tą darant stengtis didinti investuojamą sumą, o ne bandyti spėti, kur judės rinka. Dar galiausiai svarbu atsiminti du svarbius dalykus pradedant investuoti, tai yra nesukrauti visų kiaušinių vieną pintinę, kitaip sakant, investicijas būtina išskaidyti, na ir bandyti santopoms ir investavimo atidėti iki 10% mėnesio pajamų. Tai gana nedidelė pajamų dalis, tačiau jas skirdamas investicijoms žmogus nepajunta dažniausiai esminių gyvenimo kokybės pokyčių, tačiau tokia dalis būtų pakankama, kad turėtų įtakos ilguoju laikotarpiu. Na ir žinoma, prieš pradedant investuoti būtina atidėti 3-6 mėnesių dydžio santaupų sumą netikėtiems įvykiams ir taip išvengti poreikio parduoti turimas investicijas netinkamiausiu metu, o turėti galimybę ir toliau investuoti nuosmukio laikotarpiu.
0: Sakė SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovas Gediminas Milieška.

0: Nebeklausk manęs.
1: Dienos aktualijos.
2: Pasidomėkime ir užsienio aktualijomis. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos Pasidomėkime ir užsienio aktualijomis. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo,

0: šeštų metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei per pus. Apie tai šiandieną paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vis tik vyriausiasis vadas sakė, jog priešą nuvertinti nevalia. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolinės pajėgos tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėją vaidmenį. Šiandien apie tai pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja nekartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalime ir pasiskelbdama negrįžtamą branduolinę valstybę.
1: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Jordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Dienos aktualijos.
6: O dabar dėmesio sporto gerbėjams. Aktualijos jums. Atėno AEK komandoje turėtų likti rungtyniauti Lukas Lekavičius. Skelbiama, kad 32 metų 180 cm ūgio įžaidėjas ir arti susitarimo dėl naujos 2 metų sutarties su FIBA čempionų lygos vicečempionais, kurių gretas papildė pernai. Beje, Lekavičius į AEK persikėlė iš Kauno Žalgirio, kur rungtyniavo 2019-2025 metais. Taip pat kalbant apie krepšinį, atrodo dar ką tik Lietuva šventė bronzos medalį trijulių krepšinėje Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, o dabar jau mintis sukasi apie Los Andželą. Beje, skelbimo, jog trijulių krepšinėje gali atsidurti ir pirmo ryškumo Lietuvos žvaigždė. Pranešama, jog sezoną Belgrado Cervena Zvezda užbaigęs Donatas Motiejūnas šiuo metu rimtai svarsto išbandyti būtent trijulių krepšinį. O Monrealyje startavo trečiasis baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio turės etapas, kuriame jau pasirodė ir Lietuvos rinktinės sportininkai. Puikiai ten pasirodė Artūras Seja, kuris vyrų vienviečių baidarių 200 metrų rungties pusfinalyje finišavo antras. Lietuvos sportininkas užtikrintai pateko į A finalą, kuriame kovos dėl aukščiausių vietų bei pasaulio turės medalių. Taigi, sėkmės jam!

Artėja trečia valanda, jos pradžioje žinios, taigi netrukus jų ir kviesime paklausyti. Po žinių girdėsite radio knygą, o nuo 16 valandos programoje jau ir laida vakarėje prasidės, kur toliau tiesioginėme eteryje galėsime maloniai bendrauti ir, žinoma, turėsite galimybę ir pasveikinti ir susipažinti. Taigi, laukia smagus vakarėjantis penktadienis. Likit kartu.

Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35% jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalga. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto, Europos Sąjungos vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas. Teigia valstybės kontrolė. Lietuvoje vis dar netrūksta iššūkių, užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą regionuose. Pasak Raseinių ligoninės vadovo, gydytojo chirurgo ir Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidento Gintaro Pikūno, būtent galimybė laiko gauti medicinos pagalbą arčiau gyvenamosios vietos lemia, ar žmonės kreipsis į gydytojus, dalyvaus prevencinėse programose ir ligos bus nustatomos ankstyvose stadijose. Pasak Pikūno, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų gyvena regionuose. Todėl stiprios regioninės ligoninės yra būtina viso šalies sveikatos sistemos dalis. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis liepos mėnesį ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimo. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, jų randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimą už stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skamina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas priešlėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimo, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu.
Šiaurės Korėja stiprins savo brandolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėja vaidmenį, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomas platus masto sankcijos dėl jo brandolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja nekartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalime ir pasiskelbdama negrįžtamą brandulinę valstybę. Pirmąjį 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei per pus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia. Stambulo Anadolu FS komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusią sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus pailiui tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamuliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir popietinėmis valandomis daugelį rajono atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir rūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten, kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Реклама.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Aš sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33700.
0: Girdėjote reklamą.
3: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Gandai nepasitvirtino. Katedra išlieka, tik fakultetą naikina. Gali nesibaiminti, kad reikės ieškotis darbo. Ačiū Dievui. Atsiduso Asta ir pralinksmėjusi tęsė pokalbį. O kas bus su Alpiu? Pergyveni, kad jis liks be darbo, stebėjusi Sakalas. Niekas jo neišvaro, tik apkarpo sparnelius, kad nelekiotų aukštai padebesiais, o nusileistų, arčiau žemės ir kitiems nedarytų šunybių. Man vis dėlto neaišku, kaip čia išeina. Alpis su Zlatkum atrodė neišskiriami draugai, už tai ima ir naikina fakultetą. Niekaip į galvą nelenda tokia draugystė. Labai jau keistai atrodo. Toko šio keisto, trūktelėjo pečiai Sakalas. Geriausiai draugystei kartais ateina galas. Kokia gali būti draugystė, kai visą institutą atvertė aukštyn kojom? Alpis tiek prisidirbo, kad ir geriausiams draugams atsibodo komisijoms aiškintis. Aš užjaučiu tave, Sakalai, kad tiek daug teko iškesti. Atleidus dekaną baigsis visi skundai. Asta bandė įguosti. Dabar, kai dingo Laura, ji tikėjosi dar kartą laimėti jo palankumą ir pagerinti juodvėjus santykius. Apsiraminai, žvilgsniu pagodė Sakalas. Dabar palik mane, nes turiu labai daug darbo. Kada nors vėliau pasišnekėsim. Ir įniko į popierius. Nors ir nenoromis, bet Asta buvo priversta išeiti. Įsigilinęs į darbą, Sakalas pamiršo ir apie pietus. Gerokai po pietų Asta vėl viesulą įsiveržė į kabinetą, mojodama popieriaus lapais šaukė. Apkavikai, melagiai, štai pažiūrėk, ką padarė. Metė ant stalo popierius ir vos atgaudama kvapą pritupė ant kėdės. Ko čia atnešiai? Šauki tarytum gaisras kilo, čiupo pluoštą popierių ir ėmė skaityti. Baisiau už gaisrą, argi gali taip meluoti? Ką tik tau pasakė, kad katedra lieka, o čia kas parašyta? Negalėjo nurimti Asta. Tai buvo nutarimo projektas, kurį rytoj tarybos posėdyje numato svarstyti. Jame juodu ant balto buvo parašyta, kad likviduojama katedra, o apie fakultetą ne žodžio. Tai rupužės, keiktelėjo Sakalas, dar negalėdamas patikėti, kad Zlatkus jam melavo. Neturi jokios gėdos, tokie akivaizdų melą pirmą kartą aš išgirdau. O ko tu tikėjaisi? Nesitverdama savo kailyje nenustygo Asta. Ašgi sakiau, kad išdraskys katedrą, reikėjo eiti ir prieštarauti. Negali taip mūsų paprastai imti ir išvaryti. Tu nepanikuok, sudraudėsi audrinusi Asta. Įtužis čia nepadės, reikia rimtai apgalvoti veiksmus. Eik namo ir apsiramink, aš turiu rimtai pasverti visus argumentus. Netrukdyk man, išprašė vos nešaruojančią Astą. Likęs vienas Sakalas norėjo užbaigti ataskaitą, kuriai nedaug betrūko, tačiau darbas krito iš rankų. Atsilošė į kėdės atramą ir susimastė. Kodėl jam nesiseka? Visą gyvenimą dirbo, stengėsi, bet niekas jo pastangų nevertino. Kur tik įsitaisydavo, darbas sekdavosi gerai, sugebėdavo per trumpą laiką ne tik išmokti, bet ir visą galvą pralenkti kitus, ilgiau už jį dirbusius. Tačiau ilgai negalėdavo išsilaikyti. Vos tik pasiekdavo užsibrėžtą tikslą, staiga užgriūdavo jį persekiojusios nelaimės ir tekdavo pasitraukti. Institute dirba jau 15 metų. Pedagogikos srityje jis yra tikras asas, pasiekė tai, kas prieš daugelį metų atrodė neįmanoma. Subūrė atrodė neblogą kolektyvą, buvo visų gyriamas, klausytojai buvo patenkinti mokymu. Tikėjusi, kad šioje katedroje dirbs iki leis jėgos. Ir viskas apvirto po to, kai apgynė daktaro disertaciją ir gavo profesoriaus vardą. Kilo pavydas, prasidėjo intrigos, nepagristi kaltinimai, pagaliau ir šmeištai. Viską galėjau iškentėti, bet ne tai, kad būtų likviduota katedra. Galima sakyti, kad katedra tai jo kūdikis. Jis ją sukūrė, sulipdė iš gabalėlių, surankėjo dėstytojus, parengė mokymo metodikas ir programas. Tai nepatiko tokiems pavidulėms kaip Alpis ir Kleopas. Jie pamažu ėmė žlugdyti mokymo procesą, likvidavo laboratoriją, kol užsimojo vienu smūgiu katedrą sunaikinti. Iš užplūdusių nelinksmų minčių pažadino telefonas. Mielas, moteriškas balsas pasitikrino, ar tikrai kalba su sakalu ir įspėjo. Minutėlę netrukus kalbėsite su finansų ministru.
1: Auksinis,
3: lyg perkūnas nugriaudėjo ministro balsas.
1: Jeigu toks esi, tai turėtum būti labai turtingas. Reikia su tavim pasitarti.
3: Klausau, ministrė. Sakalas nespėjo atsigauti nuo jį pribloškusios naujienos, tad balsas nuskambėjo kaip nuskriaustojo.
1: A ko toks užguitas? Kalbi lyg iš kapo duobės,
3: toliau griaudėjo gerai pažįstamas, mėgstantis pajokauti baritonas.
1: Turi būti žvalus, nes laukia dideli darbai.
3: Kokie gali būti darbai, kai gresia giljotina? Sakalas stengiasi į humorą atsakyti tuo pačiu.
1: Kokia dar giljotina? Paistai niekus,
3: ministro balsas surimtėjo.
1: Rytoj iš pačio ryto laukiu pas save. Turiu pasiūlymą.
3: Nieko neišeis, ministrė. Prislėgto balsu negalėjo praskaidrinti nei ministras. Rytoj institute tarybos posėdis, man galvą nori nukirsti.
1: Pokštauti su maniai. Tiek metų buvai gėriamas, pavyzdžių keliamas, net CK pamenu kartą per posėdį gerų žodžių paminėjo. Tai kas nutiko, kad nosi nukabinai? O gal,
3: čia ministras nusijokė,
1: laikraštis teisybę parašė, ką? Skaičiau straipsnį, bet ne vienu žodžiu nepatikėjau.
3: Sakalas abejojo, ar verta sakyti, bet ryžosi neslėpti. Trumpai nusakė savo bėdas. Girdėjo ragelėje, kaip ministras barbeno pirštų galais į stalą. Tai jis darydavo tik labai susinervinęs.
1: Matai kokie. Iš pavydo? Na gerai, teks įsikišti.
3: Murmėjo savo ponosimi ministras, kol vėl ėmė plyšoti jo baritonas.
1: Paklausyk, auksinė. Mes čia su manim organizuoti kompiuterinį mokymą ne tik buhalteriams, bet ir vadovams. Visai finansų sistemai. Norime jūsų katedrą paskirti atsakingą už šį mokymą. Ką tu manai?
3: Skirkit universiteto katedrą. Pas musgi nėra tam sąlygų. Bandė atsikalbinėti sakalas. Aš nenoriu sužlugdyti mokymo proceso.
1: Tik pabandyk sužlugdyti,
3: pagrasino ministras.
1: Mat koks atsirado. Ims ir sužlugdys. O kur tavo atsakomybė? Pagalvok ir rytoj teiksiu pasiūlymais.
3: Aš rytoj negaliu, gi sakiau, vyks tarybos posėdis. Nuims gal ir negalėsiu ateiti.
1: Jeigu neteisi kaip katedros vedėjas, tai privalai ateiti kaip metodologinės tarybos pirmininkas.
3: Įsakmei nuskambo balsas.
1: Ateisi po ryt, matkios velniai, vieną dieną aš palauksiu.
3: Gerai, sutiko sakalas, ateisiu.
1: Lauksiu iš ankstaus ryto, pusvalandį prieš darbo pradžią.
3: Nugriaudėjo balsas ir ministras padėjo ragelį. Ta vakarą sakalas ilgai vartėsi lovoje. Ir tik paryčiui jį įveikė miegas. Pilna salė prigužėjo žmonių. Kitą kartą ir varų tik nesuvarytum. Šiandien susirinko savo norų. Kiekvienam rūpėjo savo akimis pamatyti ir išgirsti kaltinimus sakalui. Pastaruoju metu tiek visokių kalbų prisiklausė, kad negalėjo praleisti progos patiems įsitikinti, kas teisus. Sakalas pastebėjo laisvą kėdę šalia Astos ir ėmė brautis jos link, ši pasislinko ir padarė tarpą tarp savęs ir Aistės. Ar daugiau kas nors yra iš man palankių dėstytojų? Pasteiravo patogiai įsitaisęs tarp moterų. Aš mačiau tik Alpio šalininkus, o palaikančių nepastebėjau. Yra Vygis ir Daivis, apsižvalgiusi pasakė Aistė. Liucijus dalyvauja egzaminų komisijoje. Šiandien paskutinę grupę išleidžia. Jeigu spės, tai žadėjo užsukti nors ir pavėlavęs. Visi dėl katedros pergyvena. Nėra ką jaudintis. Sakalas apkabino abidvi per pečius ir palenkė prie savęs, kad pašaliniai neišgirstų ir pusbalsiu ėmė pasakoti.
4: Žinot, ką pasakysiu? Nusimato dideli darbai.
3: Aš kalbėjau su finansų ministru. Jis siūlo mums grandiozinį planą – mokyti kompiuterinio raštingumo finansų sistemos darbuotojus.
5: Tu šiandien tokiais reikalais rūpinėsi? Supeikė į jastą, laukdama Aistės pritarimo. Vadai rengiasi likviduoti katedrą, o jis skiriasi, kad turėsim daug darbo.
4: Tuo blogiau bus jiems, nenorėjo sutikti Sakalas, turėdamas galvoje Zlatkų ir visą šmeižikų svitą. Jeigu priims sprendimą sunaikinti katedrą, tegul nesitiki, kad ši viliojanti perspektyva jiems atiteks.
5: Tu nieko negalėsi padaryti, kai būsi atleistas.
3: Sakalas nespėjo atsakyti, prie stalo atsistojo Staselis ir pradėjo posėdį.
6: Gerbiami kolegos,
3: oriai išlėto jausdamas jam pavestos misijos svarbą ir padėties rimtumą prabilo.
6: Direktorių skubiai iškvietė į partijos CK, todėl pavedė man pradėti svarstymą pagal vakar patvirtintą darbotvarkę. Direktorius žadėjo greitai grįžti ir dalyvauti priimant nutarimą, kurį visi gavote.
3: Apžvelgė salę, tarsi norėdamas įsitikinti, ar visi susirinko ir atsikrenkštės tęsė toliau.
6: Pirmojų klausimų suteikiu žodį partinės organizacijos sekretoriui, docentui Juozui Vilkeliui.
7: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Šis atsistojo tribūnoje ir kaip įpratęs pradėjo iš tolo. Nuo sakalo atėjimo dirbti institutą. Priminė, kad iš šios katedros atsiskyrė net kelios katedros, tarp jų ir jo vadovaujama visuomenės mokslų katedra. Daugelį metų apskaitos katedra buvo tarp geriausiųjų, keletą kartų tapo socialistinio lenktyniavimo nugalėtoja arba buvo tarp prizininkių. Netikiu savo ausimis, pasilenkusi prie sakalo pakuždėjo Aistė. Jeigu taip visi kalbės, tai katedrai negrės sunaikinimas. Palauk, palauk, išgirsi, ko dar negirdėjai. Šyptelėjo atsakydamas sakalas ir sukluso, nes išgirdo, kaip keičiasi jo kalbos maniera. Dabar jau Vilkelis kalbėjo apie trūkumus. Vardijo sakalo tariamus nusikaltimus. Skaitė iš Lukonio ir Mackaus sukruptos pažymos, įterpdamas ir savo komentarus. Ypač daug dėmesio savo kalboje skyrė jau beveik primirštam incidentui su studentu Gintu. Po to išvardijo pažymoje surašytus finansinius jo nuomonę labai sunkius pažeidimus, galiausiai sustojo ties Grinbergo straipsniu, o baigdamas pasakė. Auksinis padarė ne tik finansinių pažeidimų, bet ir nusikaltimų, už kuriuos gresia baudžiamoji atsakomybė. Kriminalinių nusikaltimų tyrimų skyrius tyrė šį reikalą ir kiek man žinoma, netrukus bus iškelta baudžiamoji byla. Už tai Auksinis bus atitinkamai nubaustas. Gaus nuo nusipelnė. Bet dėl jo veiksmų neturi nukentėti kolektyvas. Kas atstatys prarastą garbę, kurią suteršė per mūsų aplaidumą patekęs į kolektyvo asmuo? Mes, komunistai, turime prisiimti dalį kaltės, kad per ilgai taikstėme su Auksinio savivalė ir neužbėgome už akių jo nusikaltimams. Todėl aš kviečiu nors šiandien užkirsti jiems kelią. Tai galėsime padaryti vieningai balsuodami už jo pašalinimą. Į tribūną pakilo Petras Lukonis. Jis vaizdėsi žaibais, grasino ir aiškino, kokie geri buvo žmonės revoliucionieriai. Prisiminė savo jaunystę ir Stalino laikus, kada jo nuomonė buvo labai gera gyventi, nes žmonės nedrįso priešginiauti ir daryti nusikaltimus. Baigdamas pasisakė labai aršiai.
1: Tokius kaip Auksinis reikia nedelsiant likviduoti.
0: Tai išgirdusi salė sūžė, net pranešėjo balso nebuvo girdėti. Tik Staseliui sudraudus, kad taip nedėra elgtis, Lukonis susiprato ir sušvelnino siūlymą.
1: Jį reikia teisti ir nubausti, pasodinant ilgiems metams į kalėjimą.
0: Kalbėtojų buvo daug, bet ne visi buvo piktybiškai nusiteikę. Skaičiavimo technikos katedros vedėjas Algis Klibas net pagyrė sakalą už jo drąsą diegiant naujoves ir siūlė jam padėkoti už naujų mokymo metodų taikymą. Tai sukėlė kai kurių dalyvių nepasitenkinimą. Staselis irgi suraukė nosį nepatenkintas Algio pasisakymu. Bėgo laikas, kalbėtojų sąrašas išseko, o Zlatkus, kaip buvo žadėjęs, vis negrįžo. Staselis vis dažniau žvilgčiojo į laikrodį ir kalbino vis kitus kalbėtojus eiti į tribūną, nesurasdamas daugiau norinčių paskelbė.
1: Žodis suteikiamas katedros vedėjui Auksiniui.
0: Prisiklausęs įvairaus šlamšto sakalas norėjo atsisakyti, bet salė ėmė šaukti.
2: Kalbėk, pasakyk visą tiesą, demaskuok anonimus.
0: Neliko nieko kito, kaip išeiti į tribūną. Eidamas dar spėjo pagalvoti, kad daug kartų lygiai taip teko tribūnose aiškintis ir niekada nelaimėjo. Tekdavo palikti mėgstamą darbą ir vėl pradėti iš pradžios. Kaip bus šį kartą? Stovėdamas tribūnoje pajuto dvasios stiprybę. Prieš akis tiek daug veidų, šimtai porų akių laukia jo žodžio. Dauguma palaiko jį ir mielai tai pasakytų, bet įbauginti bijo tarstelėti žodį, kad neprarastų darbo arba neatsidurtų sakalo vietoje. Ne kiekvienam atlaikyti tokį spaudimą, koks jam teko. Matė, kad žvilgsniai draugiški ir linki jam sėkmės. Gerbiamieji, aš nenorėjau nieko sakyti, nes dauguma jūsų puikiai supranta, kad prieš mane susivienijo jėgos, kurių rankose valdžia. Ir visa tai, ką dabar išgirdote, yra šmeištas. O tie keletas, kurie manęs nemėgsta, kad ir širdį atvertų, vis tiek nesupras arba nenorės suprasti, tikriau pavaizduos, kad nieko nesupranta. Aš nenoriu burnos aušinti jų pasitenkinimu, atsakinėdamas į absurdiškus išgalvojimus. Todėl atsakysiu labai trumpai.
2: Netikėkite, kad institute yra anonimų, kurie viską žino, girdi ir rašo šmeišto pilnus laiškus. Tai daro ne anonimai, o šalia mūsų esantys kolegos, jeigu žinoma, galima juos tai pavadinti. Visi anoniminiai laiškai, kurių buvo per dešimtį parašyti Mackaus, Lukonio, Alpio ir Savės Kačernių bei Turnickio. Gazdinimais privertė prie jų prisidėti Jūratė Petliūtė, kurios tėvas yra artimas dekano draugas. Norėjo į šį žaidimą įtraukti ir vyriausiai buhalterį, Klanauską, bet šis laiku susiprato nesutai susidėjęs ir savo parašą atšaukė. Išvardijus pavardę salė vėl suošė. Per triukšmą Sakalas išgirdo, kaip pirmoje eilėje sėdėjęs Mackus metė repliką kaimynui.
1: Per daug sau leidžia.
2: Ar aš atskleidžiau tik dalį širmos, už kurios slepiasi tikrieji šmeišto organizatoriai? Kai truputė primo publiką, toliau kalbėjo Sakalas. Juos labiausiai kankina pavydas, kad man pavyko pasiekti daugiau už juos. Aš suprasčiau gerąjį pavydą, kai siekiama pakilti aukščiau už konkurentą geriau dirbant ar siekiant mokslinio laipsnio. Tuo tarpu šie menkystos, Sakalas neieškojo mandagesnių žodžių, sumanė šantažu mane įveikti. Deja, ne ant tokio pataikė. Visas jų sugalvotas šmeištas, kaip vanduo nuo žasies nusirito, o jie patys tiek apsitaškė, kad vargu ar galės nusiplauti. Sakalas galėdavo ilgas valandas kalbėti be perstojo, bet šį kartą ėmė džiūti burna. Liežuvis lyg prikepęs vos galėjo apversti, nutilo, įsipylė iš grafino vandens ir praskalavo burną. Stebėjo, kaip staselis vis dažniau žvilgčioja į laikrodį. Žiūri reglamentų ir pasiryžę sustabdyti pačioje įdomiausioje vietoje, arba nekantrauja, kad greičiau grįžtų direktorius ir perdutų jam posėdžio vedimo valdžias. Vos apie tai pagalvojau, pakilo staselis ir paklausė.
3: Reglamentas baigėsi. Leiskit kalbėti, suošė salė. Tegul kalba, kiek reikia.
4: O kiek reikia laiko?
2: Klausimų nutildė salė.
1: Nedaug, užteks kelių minučių,
2: atsiliepė Sakalas ir dėstė toliau.
1: Nepavyko dekanui sužlugdyti mokymo proceso. Be laboratorijos, kurią likvidavo, be mano žinios, mokymo procesas ne tik nežlugo. Man pritariančių dėstytojų dėka mes sugebėjome mokymo kontingentus padvigubinti. Klausytojai veržte veržėsi kursus.
2: Atsivėrė salės duris ir įžengė Zlatkus. Veidas buvo labai susirūpinęs, lūpos sučiauptos, atrodė lyg katinas pieną paliejęs. Sakalas pasinaudojo progą ir smuko iš tribūnos.
4: Gerai, kad neįsivėlė į beprasmius ginčius.
2: Padarydama vietą atsisėsti, pratarė Aistė. Tuo tarpu staselis perdavė pirmininkavimą Zlatkui. Susidarė lyg ir pertraukėlė, per kurią žmonės dalyjosi savo samprotavimais. Kilo didžiulis šurmulys. Staselis atsistojo ir paskelbė.
1: Pirmininkavimą perduotų tarybos pirmininkui. Jau įspėjau, kad diskusijos baigtos, beliko tik balsavimas. Prieš tai direktorius nori tarti keletą žodžių.
2: Atsistojo Zlatkus pasimuistė, tarsi kaklaraištis būtų užveržęs kaklą ir trukdytų įkvėpti, pakėlė akis ir žvelgdamas į tolimą sieną pradėjo.
1: Gerbiami tarybos nariai ir visi susirinkusieji, kaip supratote, iš darbotvarkės susirinkomai posėdį spręsti instituto struktūrinių pakeitimų. Gyvenimas privertė tai padaryti, tačiau nenumatėme vienos objektyvios aplinkybės. Struktūrą iš tiesų reikia keisti, negalima ilgiau toleruoti fakulteto su jam pavaldžia viena katedra. Todėl siūlau finansų fakultetą panaikinti, paliekant katedrą nepavaldžia ne vienam kitam fakultetui.
2: Valio! Užriko balsai salės gale.
4: Prašau tylos,
2: pašoko daryti tvarkas staselis.
1: Nutilkit!
2: Jis ir pats galutinai nesuvokė, kodėl pasikeitė Zlatkaus nuomonė.
4: O kas čia atsitiko?
2: Ėmė klausinėti Astą, nes kuždėjosi su šalia sėdinčia kaimynė ir nesuvokė, ką pasakė direktorius.
1: Perkūnas trenkė į direktorių, matai, kaip visi džiaugiasi. Pajukavo Sakalas pats nustebęs dėl jo žodžių.
4: Keista iš jų išgirsti tokius žodžius,
2: nusistebėjo ir Aistė, bet iš karto susizgribo.
4: Tu ką, apie tai žinojai?
2: Na, šiek tiek nujaučiau. Bet nieko tikro, todėl pats nustebau. Staiga jam kilo netikėta mintis.
4: Merginos, klausykit, šiandien tučto jau po susirinkimo reikia sukviesti katedros posėdį. Pertraukos metu įspėkit visus, kurie yra salėje.
5: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Pirmojų klausimų suteikiu žodį partinės organizacijos sekretoriui, docentui Juozui Vilkeliui. Merginos, klausykit. Šiandien tučto jau po susirinkimo reikia sukviesti katedros posėdį. Pertraukos metu įspėkit visus, kurie yra salėje. Gerai, pakviesim. Sutiko abidinos, klausykit. Šiandien tučto jau po susirinkimo reikia sukviesti katedros posėdį. Pertraukos metu įspėkit visus, kurie yra salėje.

0: Sakalas atsistojo, buvo įpratęs posėdžiuose kalbėti stovėdamas, tada galėdavo visus apriepti žvilgsniu ir nuo jo nepasislėpdavo joks judesys ar gestas, net veido mimiką pastebėdavo. Iš to spręsdavo apie dėstytojų nuotaikas, kaip kuris reaguoja į jo pasiūlymus. Taip jį elgtis išmokė gyvenimas. Kolegos, patenkintas ką tik pasibaigusiu tarybos posėdžiu, prakalbo Sakalas. Šiandien mums dviguba šventė. Nuo rytdienos prasideda atostogos. Turėsime galimybę atsipūsti nuo įtempto darbo, kai kurie iš mūsų išties pavargo, deja jų negalėsiu paguosti, teks įtemptai padirbėti per atostogas. Apie tai plačiau po valandėlės. Kiti, kurie nenorėjo dirbti ir, sakyčiau, ilsėjosi ištisus metus, jiems jokių užduočių nebus ir per atostogas. Netrukus leisime išeiti ir tegul ilsisi į sveikatą. Tai neteisinga, pakėlė akis Vygis ir juodvėjų žvilgsniai susitiko. Kurie iš tiesų mokslo metu stinginiavo, tegul vasarą padirbėja. Netgi labai teisinga, pabrėždamo žodžius tvirtino Sakalas. Kurie tinginiavo, tegul ir toliau tinginiauja. Su jais kalbėsimės rudenį. Kas tie tinginiai? Įžuliai pasteiravo Kleopas. Kodėl neįvardyji? Pasakysiu, kai pakalbėsime apie antrąją dvigubo šventės dalį. Ne šiaip sau sakiau, kad šiandien dvigubo šventė. Laimėjom didžiulę pergalę prieš meižikus. Tokią pergalę reikia atšvesti, bet tai padarysime po atostogų. Dabargi turime pasitarti labai rimtų klausimų. Bet, Sakalas patylėjo, apvedė visus skvarbių žvilgsnių ir užbaigė. Bet be Alpio, Savės ir Kleopo. Prašom paminėtus asmenis palikti posėdį. Surengėt sąmokslą, pratrūko ilgai tylėjęs Alpis. Norėjo išrėžti, ką apie Sakalą mano, bet nespėjo. Jūs beveik kiekvieną dieną rengdavot sąmokslus. Ir buvo gerai? Dabar, kai mes norime be jūsų pasikalbėti, tai jau sąmokslas? Galite eiti pas direktorių, į kriminalinių tyrimų skyrių ar net į KGB ir pasiskūsti. Gal padės? Pastebėjo, kai tariant paskutinius žodžius, Alpio veidas tapo rožinis, o Kleopas tik sužaibavo akimis, prikando lūpą, bet neišdrįsto tarti nė žodžio. Prašom nedelsiant išeiti. Tylomis tarsi laidotuvių procesija išlydėjo išeinančius. Savė dar norėjo kažką pasakyti, bet Alpis kumštelėjo alkūnę ir ji nedrįso praverti lūpų. Kai paskui juos užsitrenkė duris, Sakalas prabilo. Miko, Roko ir Klaros aš neišvariau, nes jie buvo tik klaidinami. Aš tiesiog sakant, samoningai su jais bendradarbiavo. Aš klausiu visų, kaip liepsite su jais pasielgti. Reikia išklausyti jų nuomonę, pasiūlė Asta. Pritariam, linksilėjo galvomis kiti. Sutinku, stebėjo nuleistomis galvomis atgailaujančius, kad buvo susidėjęs su šmeižikais. Jūs privalote viešai pasakyti priežastis, kodėl juos palaikėte, ir pažadėti, kad daugiau prie jų neprisidėsit. Nuo kurio pradedam? Tikriausiai nuo Miko. Šis palengva lyg spaudžiamas sunkaus bulvių maišo atsikėlė ir dar sunkiau pravėrė lūpas. Mane apgavo ir terorizavo, per jėgą išsunkė žodžius. Gazdino, kad jeigu neįsiu su jais, tai atleis iš darbo su bloga charakteristika. Liepė šnipinėti ir jiems pranešti visas smulkmenas apie vedėją. Ir maža to įsakė palenkti ir kitus dėstytojus, kad prireikus ir jie balsuotų prieš vedėją. Aš atsiprašau, kad jiems padėjau, bet ne iš geros valios, o iš baimės. Nutilo ir stovėjo tarsi nusikaltėlis prieš teismą. Ką iš dėstytojų prikalbinai palaikyti dekaną ir jo šutvę? Asta ir Laura, nedvejodamas atsakė Mikas. Jis tiesa sako, Sakalas pasisuko į Astą. Taip? Patvirtino nuraudusi Astą ir pridūrė. Bet tai tik iš pradžių. O vėliau aš supratau, kad pasidaviau Miko įkalbinėjimams, tik norėdama atkeršyti vedėjų už tai, kad... kad nenorėjo, nutilo nedrįsdama ištarti, su manimi draugauti. Ir kai bus ateityje, rūšiai žvelgė į Miką. Neišduosi dar kartą?
1: Ne, aš daugiau su jais nesusidėsiu,
0: nuoširdžiai prisikinėjo Mikas. Su Roku buvo sunkiau susikalbėti, bet ir jis, mikčiodamas žodis po žodžio, pagaliau pasižadėjo su dekano šutvė neturėti jokių reikalų. Klara aiškiai pasakė, kad ji nemaniusi, jog jie neteisūs, todėl palaikiusi šutvę iki pat šios dienos. Tik posėdžio metu patikėjusi, kad Sakalas teisus. Taip pat pažadėjo dirbti sąžiningai.

Džiaugiuosi, kad ne visi dėstytojai nuėjo klystkeliais, pasakė Sakalas ir aptarė finansų ministro pasiūlymą. Baigdamas posėdį, Sakalas palinkėjo gero polsio ir naudingai padirbėti tėvynės labui. Atsisveikindamas, kiekvienam paspaudė ranką, kai priejo Daivio eilė, trumpam užlaikė jo ranką, jeigu neskubi norėčiau su tavimi pasikalbėti. Gerai, sutiko Daivis. Paskutinis priejo Vygis. Sakalas ilgokai sulaikė jo ranką ir pratarė. Su tavim Vygi yra atskira, vyriška kalba, bet šiandien aš neturiu tam laiko, paliksim kitam susitikimui. Aš irgi turiu tau kai ką pasakyti, pritarė Vygis. Jei anksčiau prireiks, tai paskamink, aš niekur neišvykstu, pasimatysim. Visiems išėjus susėdo su Daiviu ant sofus. Aš netikėjau, kad šios dienos tarybos posėdis taip pasisuks, stebėjosi Daivis. Turi užtarėjų centro komitete. Iš ko tu sprendi? Nagi direktorius iš CK atėjo, tarsi Vilna įviniotas. Matei, kaip jis kalbėjo. Nepalyginsi su jų ankstesnėmis kalbomis. Kažkas čia turėjo tau padėti. Tikrai nežinau, tik nujaučiu, kad žodį tarė finansų ministras. Rytoj einu pas jį su pasiūlymais. Na, baigėsi tavo bėdos, šipsojusi Daivis ir suradė Sakalo ranką stipriai paspaudė. Sveikinu. Per anksti džiaugtis ir sveikinti su pergale. Sakalo veidų perbėgo šešėlis prisiminus, kiek jis prisikentėjo ir kiek dar teks turėti nemalonumų. Byla su laikraščiu dar nesibaigė. Liaudės teismas nusprendė, kad Grinbergas turi viešai paskelbti paneigimą ir atsiprašymą, bet šis nesutinka ir padavė apeliacinę skundą. Na, tai tik laiko klausimas, nuramino Sakalą Daivis. Ir yra dar viena problema. Susirūpinęs Sakalo veidas rodė, kad tai didžiausia rakštis, kliudanti jo darbui katedroje. Vidaus reikalų skyriuje užvesta man byla. Neišmanau, kaip jos atsikratyti. O koks tardytojas jį veda? Nežinau, manęs nekvietė. Sakalas trumpai nupasakojo, ką sužinojo iš apklaustųjų. Tavo brolis dirba VRS. Gal jis galėtų padėti? Man nesvarbu, kokia bus baigtis, ašgi nieko nenusikaltau. Tik norėtųsi, kad nustotų tampę nervus man ir kitiems. Nu, aš gerai pakalbėsiu su Leonu, gal jis galės padėti, pažadėjo Daivis. Po keletų dienų užeik, jis yra VRS viršininko pavaduotojas. Ačiū, Daivi. Matau, kad esi tikras draugas. Net susigraudino Sakalas sulaukęs paramos. Aš būčiau laimingas, jeigu dekano gauja atstotų nuo manęs. Dekano gaujos jau neliko. Nebent tik buvusio dekano, pašmaikštavo Daivis. Atikėkime, kad greitai galėsime pamiršti, jog tokia ir buvo. Sakalo galvoje jau rikiavusi naujos mintys apie ateitį. Mieste pasirodė plakatai apie Vingio parke įvyksiantį mitingą. Ypač žmonėms patiko vaikščiojanti reklama. Jaunuoliai, daugiausia studentai, vaikšto po prospektą aikštės, o ant pečių didžiulėmis raidėmis parašyta, kada ir kur vyks žmonių susibūrimas. Gatvėse pilna žmonių, visų giedri, besišypsantys veidai, atviri skelbiamoms naujovėms. Tik nekur gali pamatyti vieną kitą susiraukusi, iškreiptą neapykantos veidą. Tačiau jie slepiasi tarpuvartėse, patvoriuose, slankiuje panarinę galvas, kad nesinori juos ir kreipti dėmesio. Niekas negali užgošti džiaugsmo, kurį patiria žmonės išėję į laisvėjančias gatves. Tik retkarčiais gatvės grindinių nukaukšėję kareiviški batai ar pravažiuojanti sunkvežimiai su nuskurusia uniforma aprengtais samdiniais, įsitvėrusiais automatus, primena realią tikrovę. Lietuva dar mindo okupanto batai. Reikia juos kuo greičiau išvyti iš gimtosios žemės. Tačiau šypsenos gatvėse rodo, kad išsilaisvinimas prasidėjo ir netoli ta diena, kai okupacija liks tik istorijos puslapiuose. Su tokiomis mintimis ėjo Sakalas prospektu ir spėliojo, kiek žmonių suplauks į mitingą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Pastarosiomis dienomis visuomenėje kilus diskusijoms dėl kai kuriuose Lietuvos maudyklose nustatyto mikrobiologinio vandens užterštumo, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai primena, kad toks reiškinys vasaros sezonu nėra neįprastas. Dažniausiai vandens kokybė pablogėja po gausių kritulių, o vandens telkiniai natūraliai atsinaujinant per kelias dienas vėl atitinka higienos reikalavimus. Liepos 13-23 dienomis brigados generolo Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje vyks Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeičio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybos dragūnų įniršis 26-ieji. Pagrindinis pratybų tikslas – oficialiai įvertinti bataliono būrių pasirengimą vykdyti taktinį žygį, judėjimą į sąlytį su priešu bei gynybos operacijas. Bus išbandomos pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos, bei bepiločių, orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas taktiniuose operacijose. Kartu pratybose dalyvaus krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai bei Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Nuo Liepos 12 dienos numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimų. Sako valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Neries regioninio parko gamtininkai pasipiktinę saugomų teritorijų keliukais važinėjančiais ekstremalais. Parko vaizdo kameros fiksuoja išžuliai per saugomas unikalias gamtos buveinės, važiuojančius motociklininkus ir keturračius. Gamtą niokojantis ekstremalai nepaiso nei ženklų, nei kai kuriuose vietose neseniai atsiradusių užtvarų, kurias tiesiog apvažiuoja. Apie pažeidėjus parkas informuoja aplinkos apsaugos departamentą, tačiau gamtos niokotojus ne visada pavyksta sučiupti. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstymo tinklų pirmąjį pusmetį prijungtas 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių, 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku, skelbia operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinė šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių, šiandien pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Regiono vidaus reikalų ministras šį gaisrą pavadino precedento neturinčią tragediją ir teigia, kad tai buvo kol kas pragaištingiausias gaisras Andalūzijos istorijoje. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų žemės. Rusija verčia apie 1,6 milijonų jaunų ukrainiečių įsitraukti į karinio indoktrinavimo sistemą, o tai gali prilygti nusikaltimui žmoniškumui, pareiškia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos įgalioti nepriklausomi ekspertai. Jo ataskaitoje nustatyta, kad Rusija yra įdiegusi sistemingą programą, skirtą įtraukti jaunimą į kariuomenę Rusijos pajėgų iš Kyivo atimtose teritorijose. Šią vasarą JAV į Estiją atsiųs naują dalinį, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesui. Estijos gynybos ministras taip patvirtino po pokalbį su JAV pareigūnais NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal 2 šalių susitarimą.
1: Sportas.
0: Ispanijoje tęsiasi Europos jaunių iki 17 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, kuriame įvyko merginų finalas. Gabrielė Ukanytė užėmė 33 vietą. Lietuvė fechtavime buvo 16, kliūčių ruožė 34, plaukime 26, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 30. Italijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto čempionate surengta eliminavimo sprinto kvalifikacija. Lietuvos rinktinės sportininkams šį kartą nepavyko patekti į kitą varžybų etapą. Geriausiai iš Lietuvos komandos pasirodė Judita Traubaitė, savo kvalifikacijos grupėje užėmusi 15-ąją vietą. Ir apie orus. Šią naktį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamuliniai Lietuvos debesys, kurie įdienojus ir po pietinėmis valandomis daugelį rajono atneš sodrų lietų. Vietomis galima perkūnija. Temperatūra jau pakilus iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna, ukanota, arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus, jau klius tik rytiniai krašto daliai. Temperatūra dieną pakilus iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Eteryje laida Vakarėja.
1: Valandų ir 11 minučių mūsų šalyje. Programoje laida Vakarėja prasideda, kurioje ne iš Madeiros, o iš Kauno radijo studijos su jumis sveikinuosi dar kartelį aš Eglė, linkėdama malonaus vakarėjančio penktadienio. Jau savaitės darbai beveik už nugaros, prieš akis 2 dienos, kurias galėsime skirti poilsiui, artimiesiems, mėgstamai veiklai. Taigi nesvarbu, kur šiuo metu bebūtumėt, ką beveiktumėt, linkim visiems gero vakarienčio penktadienio, o kad jis būtų dar džiugesnis ir švenčiantiems Liepos 10-ąją. Galite juos pasveikinti ir skirti gražiausias dainas. Į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Studijos linija įjungta jūsų skambučiams, taigi pasinaudokite progą, jeigu norite pradžiuginti saviškius. Na, norintiems susipažinti ir pažinčių linija programoje vyks. Taigi galėsite užsiregistruoti arba teirautis jūs sudominusių pažinčių žinučių autorių kontaktų. Taigi ir pažinčių žinutės, sveikinimai ir jūsų mėgstamiausios dainos mūsų šio vakaro programoje. Gražaus vakaro!

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Suraski mane.
4: Sakoma, kad geriausios pažintys prasideda visai netikėtai. Kartais jos gali užsimegzti, pavyzdžiui, parduotuvėje laukiant eilėje, kartais kelionėje, o kartais tiesiog klausantis radijo. Iš tikrųjų, per radiją susipažinti galima labai paprastai, o tai daryti tikrai verta, nes čia svarbiausia ne išvaizda, o pats žmogus. Juk pirmiausia išgirstam balsą, žmogaus mintis, jo humoro jausmą, tai kaip bendrauja. Būtent nuo nuoširdaus pokalbio ir prasideda gražiausias draugystės. Tad jeigu jūs domina galimybę pabendrauti, susipažinti su kitais klausytojais, verta užsiregistruoti mūsų pažinčių linijoje. Tai jau yra padariusi Prienuose gyvenanti Aldona, kuriai yra 78 metai. Jie norėtų susipažinti su senjoru nuo 75 iki 80 metų iš Prienų ar aplinkinių rajonų. Gali būti ir iš kaimo. Šios pažinties žinutės numeris 13777. Jei norite su Aldona susipažinti, šitą pažinties žinutės numerį 13777 reikėtų pasakyti mums į studiją prisiskambinus, net ir jie daugiau informacijos suteiksim.
3: Studijos telefonas 0900 45 005.

Ar kada pastebėjote, kaip vienas nuoširdus komplimentas gali praskaidrinti žmogaus dieną? Juk kartais užtenka pasakyti, puikiai atrodai ir jau žmogaus veide atsiranda šypsena. Beje, psichologai sako, kad nuoširdus komplimentai stiprino pasitikėjimą savimi, kurie geresnius santykius ir padeda žmonėms jaustis įvertintiems. Negana to gerų emocijų patiria ne tik tas, kuris išgirsta komplimentą, pagyrimą, bet ir tas, kuris jį pasako. Aišku, labai svarbu, kad komplimentai būtų nuoširdus ir nebūtina girti vien tik išvaizdos. Dažnai daug daugiau reiškia pastebėti žmogaus pastangas, gerumą, kantrybę ar humoro jausmą. Taigi tikrai verta, kad ir šiandieną skirti bent vieną gražų žodį artimam žmogui, kolegai ar kaimynui, tai juk nieko nekainuoja, o gali tapti gražiausia dienos dovana tiek kitam, tiek ir jums. Apie komplimentus eteryje ir daina nuskambės.

Iš Kauno klausytoja Aurelija mums paskambinusi linkėjimus radio bangomis, siunčia savo draugų šeimai, Jolantai ir Karoliui, kurie kaip tik šiuo metu kelyje klausosi mūsų programos. Taigi linkim, kad kelionė būtų lengva, kupina geros nuotaikos, žalių šviesoforų ir kad geros muzikos taip pat netrūktų, eteryje jums draugė skiria ir muzikinę dovaną.

0: Informacija apie orus.
1: Nuskambėjo daina, dangus nesibaigia, taigi pasižiūrėkime, koks kitas dangus bus artėjančio savaitgalio metu giedras ar vis tik apniukęs. Sinoptikai sako, jog šią naktį, ypatingai pirmoje nakties pusėje, dar vietomis praslinks trumpas lietus, o vėliau danguje atsiras pragiedrulių ir pūs visiškai silpnas vėjas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną vėlgi sugrįš lietus, tačiau bus gerokai šilčiau. Diena ir vėl numatoma debesuota su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių popietinėmis valandomis formuosis trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra kils sparčiau ir sieks 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį liks nepastoviai debesuota. Trumpo lietaus sulauksime tik kai kur, didesnė tikimybė ties vakariniais rajonais. Temperatūra svyruos tarp 11-18 laipsnių. Sekmadienio dieną jau laukia malonesnės orų permainos, numatomas nepastovus debesuotumas ir lietaus debesis praslinks tik kai kur, daugiausia šalies rytuose, galima perkūnija. Temperatūra kils iki vasariškos 21-26 laipsnių šilumos. Nuo pirmadienį nors ir lankysis lietus, tačiau plūstelės šilta oro masė.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Jordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
3: Laivas Algirdas kviečia pasiplaukioti Nemuno kilpomis Birštone. Kiekvieną savaitgalį banginio dydžio garlaivis jūsų patogumui po gražiausias Birštono Nemuno kilpas. Šeštadieniais ir sekmadieniais 13 val. Ir 15.30. Valandos plaukimas laivu su gido pasakojimu tik 10 eurų asmeniui. Vaikams 50% nuolaida. Iš ankstiniai bilietai www.nemunoturas.lt arba telefonu 06863578 780.
0: Girdėjote reklamą.

Jau mažiau negu 5 minutės, belieka iki 5 valandos, taigi netrukus žinios. Žiniose išgirsite, tarp kitų naujienų ir apie tai, jo generalinė prokuratūra areštavo politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. O Iranas sako jau, kad sakysi bet kokį išpalį prieš savo infrastruktūrą. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, kviečiame klausytis, o po žinių sugrįšime laidą Vakarėje.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Nepaisant valstybės kontrolierės prieštaravimo, Seimo audito komitetas siūlo valstybės kontroliai pavesti atlikti registrų centro veiklos auditą, tik šiam darbui duoti ne 3 mėnesius, o metus, skirti specialių lėšų pasamdyti ekspertams. Penktadienį už tokį sprendimą buvo visi balsavime dalyvavę 7 komiteto nariai. Galutinį sprendimą dėl audito priims Seimas. Generalinė prokuratūra areštavo politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. Įtarimo kišininkavimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam Seimo nariui Skverneliui paskirta ir kardomoji priemonė – dėvėti apykoje. Įpareigojimas dėvėti elektroninę stebėjimo įtaisą arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomąją priemonę, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmeniui pažeidus šias sąlygas, teismas gali skirti suėmimą. Lietuvoje vis dar netrūksta iššūkių, užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą regionuose. Pasak Raseinių ligoninės vadovo, gydytojo chirurgo ir Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidento Gintaro Pikūno, būtent galimybė laiku gauti medicinos pagalbą arčiau gyvenamosios vietos lemia, ar žmonės kreipsis į gydytojus, dalyvaus prevencinėse programuose ir ligos bus nustatomos ankstyvose stadijose. Pasak Pikūno, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų gyvena regionuose, todėl stiprios regioninės ligoninės yra būtina viso šalies sveikatos sistemos dalis. Anot jo, šiandien svarbu nepriešinti regioninės ir universitetinės ligoninės, o užtikrinti, kad kiekviena grandis atliktų savo funkciją. Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidento teigimo, sveikatos priežiūros prieinamumas nėra vien patogumo klausimas. Tai tiesiogiai susijęs su ankstyva ligų diagnostika, sėkmingesniu gydymu ir ilgesne sveiko gyvenimo trukme. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesių orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, liepos mėnesį ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus, susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimo. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuvirstą medį, jų randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Iranas atsakys į bet kokį išpuolį prieš savo infrastruktūrą, neatmetama ir smūgį Izraeliui galimybę. Penktadienį pareiškė šalies aukščiausiosios saugumo institucijos vadovas. Tai paskelbta Teheranui ir Vašingtonui šią savaitę atnaujinus kovinius veiksmus. Šiais metais miškų gaisrai Prancūzijoje išdegino dvigubai daugiau žemės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Penktadienį pranešė pareigūnai. Europos šalis išgyvena trečiąją nuo gegužės mėnesio karščio bangą. Penktadienį kai kur vakarų Prancūzijoje buvo paskelbtas griežtesnis perspėjimas dėl karščio. Pastarąją savaitę keliose šalies vietose siautėjo gaisrai. Tai naujausias toks mirtinas ekstremalių orų epizodas. Jo padažnėjimo pastaraisiais dešimtmečiais mokslininkai sieja su žmogaus sukelta klimato kaita. Izraelis perdavė jungtinėms valstijoms žvalgybos informaciją apie Irano planą nužudyti prezidento Donaldą Trumpą. Remiantis JAV žiniasklaidos šaltiniais, šis įspėjimas lėmė saugumo priemonių stiprinimą, todėl Trumpas iš NATO viršūnių susitikimo Turkijoje grįžo senesniu lėktuvu. Šią vasarą JAV į Estiją atsiūs naują dalinę, o karių rotacijos tesis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesai. Estijos gynybos ministras tai patvirtino po pokalbio su JAV pareigūnais NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvi šalį susitarimą.
1: Sportas.
0: Stambulo Anadolu Efes komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusį sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Vokietijoje tęsiasi Europos jaunių ir jaunimo dviračių treko čempionatas. Jaunių merginų eliminacijos lenktynėse Vanessa Rimkutė finišavo 9 tarp 19 dalyvių.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamaliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir po pietinėmis valandomis daugelį rajonų atneš lietaus, vietomis galima perkūnija. Temperatūra jau pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir ūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Dieną debesų bus gana nedaug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus, jau klius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra sekmadienio dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: A Jėtau.
0: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
0: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Girdėjote reklamą.
4: Eteryje laida Vakarėja.
5: Štai žengiame ir į antrąją laidos Vakarėja dalį, valandą. Sveikinuosi su tais, kurie galbūt dabar įsijungėt radijo imtuvus. Gero vakarienčio penktadienio visiems. O kad jis būtų dar malonesnis, galite čia prisiskambinę mums į studiją pagėdauti mėgstamiausio dainų, sveikinti artimuosius, perduoti jiems linkėjimus. Ir žinoma, pažinčių žinutės ir toliau bus laukiamos. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, kuriuos irgi galite pradžiuginti savo sveikinimais. Tai yra Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirime. Taigi, sveikiname jūs ir žinoma visiems linkim gero vakarienčio penktadienio. O norintiems sudalyvauti studijos telefono numerį priminsiu 0900 45 005. Pasitikim artėjantį savaitgalį su gera nuotaika.

0: paskambino klausytojas, labas vakaras.
1: Labas vakaras, Remigijus, paskambino aš Kupiškio rajoną. Taip. Turiu parduoti įvairių grūdų, taip pat parduodami labai gražų selinę ragai. Ir mano telefono numeris būtų 06-12-67-587. Dėkui visiems, gražaus ir sėkmingo savaitgalio.
0: Ačiū Jums irgi, to paties palinkėsim. Pakartosiu, Remigijaus iš Kupiškio kontaktinio numerio, susidomėjusiems skelbimu 06-12-67-587. Beje, klausytojas net ir jie minėjo, jog labai norėtų paklausyti mėgstamos dainos Edmundo Kučinsko ir Ingos Valinskinės.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radijo stotis Pūkas.
6: Vakarėjant penktadieniai, daugelis ieško būdo, kaip čia geriau atsipalaiduoti, kad visi dienos darbai ar rūpešiai, kurie kamavo, liktų užmaršti. Tai iš tikrųjų tų būdų, kaip atsipalaiduoti, yra įvairių, o tai padeda padaryti visai paprasti dalykai, kad ir pasivaikščiojimas griname ore, mėgstama muzika, gera knyga ar jaukus pokalbis su artimaisiais. Kartais pakanka tiesiog išsivirti arbatos ir leisti sau niekur nebeskubėti. Aišku, jeigu esate aktyvus, tai puikiai tiks ir lengvas pasivažinėjimas dviračiu arba vakarinis pasivaikščiojimas, o jeigu tiesiog norisi ramybės, tai mėgstamos muzikos pasiklausimas irgi puikus variantas, kas gali padėti atsipalaiduoti. Taigi, noriu palinkėti visiems, kad šis penktadienio vakaras būtų kupinas gerų emocijų ir laiko tam, kas jums teikia džiaugsmo.

jaukiai vakarojant, artėja ir pusė šešių. Taigi netrukus jūsų dėmesio į žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, ten plačiau ir apie orus išgirsti ir kitas aktualijos. Na, o po žinių sugrįšime laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimų, sako valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Neries regioninio parko gamtininkai pasipiktinę saugomų teritorijų keliukais važinėjančiais ekstremalais. Parko vaizdo kameros fiksuoja įžuliai per saugomas unikalias gamtos buveinės važiuojančius motociklininkus ir keturačius. Gamtą niokojantis ekstremalai nepaiso nei ženklų, nei kai kuriuose vietose neseniai atsiradusių užtvarų, kurias tiesiog apvažiuoja. Apie pažeidėjus parkas informuoja aplinkos apsaugos departamentą. Tačiau gamtos niokotojus ne visada pavyksta sučiupti. Lietingi ir vėsesni orai daro įtaką dalies poilsiautojų planams Lietuvos pajūryje. Turizmo sektoriaus atstovai pastebi, kad vieni žmonės atšaukia ar atideda rezervacijas, kiti trumpina suplanuotą viešnagę. Tiesa, kai kuriems pajūrio žavesio nesumažina nei lietus, nei vėsesnės dienos. Vilniaus rajonas savivaldybė ir šiais metais aktyviai tęsia susisiekimo infrastruktūros gerinimo darbus. Įvairiose seniūnijose yra ne tik įgyvendinami gatvių asfaltavimo, bet ir apšvietimo šaligatvių ir pėsčiųjų takų įrengimo projektai, kurių tikslas didinti gyventojų saugumą, gerinti susisiekimo kokybę ir mažinti žvyrkelių skaičių. Prie Lietuvos elektros perdavimo ir skirstimo tinklų pirmąjį pusmetį prijungtas 752 MW galios saulės vėjo elektrinių ir kaupiklių. Tai yra 18,6% daugiau nei pernai tuo pat laiku, skelbia operatorė Litgrid. Saulės ir vėjo elektrinė šiuo metu sudaro apie 2/3 visos šalies elektros gamybos pajėgumo. Uogautojai ir grybautojai jau traukia į miškus. Ėmė dygti voveraitės, sirpsta žemuogės ir mėlynės. Uogų turguose dar nėra itin daug. Brangiausios miško gėrybės aplink Kauną. Čia už litrą žemuogių prašoma net 25 eurų, o voveraičių litras kainuoja 9 eurus. Lietuviai bankų sąskaitose tebelaiko apie 22 milijardus eurų, dar 10 milijardų terminuotose indėliuose. 1/10 sąskaitose esančių pinigų sudaro antroje pakopoje senatvėje kaupti pinigai, kuriuos daugiau kaip 500 000 tautiečių nusprendė atsiimti. Tačiau ką su šiais pinigais daryti, dauguma lietuvių dar neapsisprendė.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Nors Varšuva šį mėnesį pareiškė, kad MiG-29 naikintuvus, kuriuos planavo perduoti Ukrainai, išims iš rikiuotės ir sustabdys jų eksploataciją, panašu, jog Lenkija vėl pakeitė nuomonę. Ukraina ir Lenkija atnaujino derybas dėl kovinių lėktuvų perdavimo sąlygų. Tačiau Varšuva mainais nori bepiločių orlaivių technologijų. Lenkijos pusė pažymėjo matanti didelės galimybės, kad šis procesas baigsis teigiamu rezultatu. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių. Penktadienį pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Regiono vidaus reikalų ministras šį gaisrą pavadino precedento neturinčią tragediją ir teigia, kad tai buvo kol kas pragaištingiausias gaisras Andalūzijos istorijoje. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 000 hektarų žemės. Rusija verčia apie 1,6 milijono jaunų ukrainiečių įsitraukti į karinio indoktrinavimo sistemą, o tai gali prilygti nusikaltimui išmaniškumui. Pareiškia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos įgalioti nepriklausomi ekspertai. Jo ataskaitoje nustatyta, kad Rusija yra įdiegusi sistemingą programą, skirtą įtraukti jaunimą į kariuomenę Rusijos pajėgų iš Kyjivo atimtose teritorijose. Šią vasarą JAV į Estiją atsiūs naują dalinį, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuotų JAV pajėgų peržiūros procesui. Estijos gynybos ministras tai patvirtino po pokalbio su JAV pareigūnais NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje. JAV pajėgos rotacijos principų dislokuojamos Estijoje nuo 2022 metų pagal dvi šalis susitarimą. Rusijoje gilėjant degalų krizei su Kazachstanu besiribojančių regionų gyventojai pradėjo masiškai vykti į kaimininę šalį pirkti benzino. Siekdamos užkirsti kelią neteisėtam degalų išvežimui, Kazachstano valdžios institucijos pasienyje įrengė papildomus kontrolės postus. Jose pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais tikrina transporto priemonės vykstančias per valstybės sieną. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaiminės Baltarusijos skaičius, sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni. Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Europos parlamento pozicijai ir derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai pritarė 416 Europos parlamento narių, 169 nepritarė, o 22 susilaikė. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetiniu ryšiu, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros.

Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė. Prancūzai Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prahoje prasidėjo Europos moterų žolės riedulio čempionato atranka. Pirmose rungtynėse lietuvės metė rimtą iššūkį šeimininkėms čekiams ir pralaimėjo tik minimaliu rezultatu 0-1. Pirmąją Lietuvos teniso raketei Viliui Gaubui nepavyko pratesti žygio Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre. Lietuvis 6-4, 6-2 pralaimėjo kiek aukščiau reitinge esančiam Argentinos tenisininkui.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai. Lienos pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Lis griaudės perkūnija. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Tvyros rūkas. Pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Lynos sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai, o pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai, protarpiais lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Vakare lynos. Pirmadienį dienos metu laikysis 24 laipsniai lis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 24 laipsnius. Debesys atneš lietaus. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių. Lis. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną kils iki 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Debesys atneš lietaus, o pirmadienį dienos metu numatoma 26 laipsniai. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį, o pirmadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių, lis galima perkūnija.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.

15 minučių lieka iki 6 valandos. Sugrįžtame po žinių į mūsų radio eterį. Ir čia laida vakarėje tęsiasi kartu su pažinčių linija Suraski mane, kuriuose galite sudalyvauti. Į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. O jeigu ką turite pasveikinti, tikrai puiki proga yra šios laidos metu. Astrologai sako, jo gimusieji šiandien Liepos 10-ąją yra labai atkaklų žmonės. Jeigu jau išsikelia kokį tikslą, tai jos siekia kantriai ir nuosekliai. Beje, jie mėgsta padėti kitiems, bet nepamiršta ir savo svajonių. Tad lai jos pildosi su kaupu.

0: Suraskį mane.
1: Šiais laikais pažinčių galimybių tikrai netrūksta. Juk ir socialiniai tinklai egzistuoja ir pažinčių programėlės, įvairūs renginiai, kur irgi galima užmėgsti pažintis. Bet yra dar vienas būdas, kuris išlieka ypatingas, tai yra pažintis per radiją. Žinot, kodėl ypatingas? Todėl, kad radijos sujungia žmonės, kurie dažnai gyvena kartais netoli vienas kito, kartais visai skirtingose miestuose, bet turi

0: panašius pomėgius ir tiesiog ieško nuoširdaus bendravimo. Vieni nori susirasti draugų, kiti galbūt kompanionų ieško į renginius ar keliones, o galbūt nori surasti ir tą žmogų, su kuriuo ateityje kurtų bendrą gyvenimą. Tad jeigu jūs domina irgi galimybę susipažinti, paklausykite šios pažinties žinutės. Klausytoja Irena iš Šiaulių apskrities susipažintų su rimtu žalingu įpročiu neturinčiu vyriškiu, kurio amžius būtų apie 60 metų. Svarbu, kad irgi būtų iš Šiaulių apskrities, gali būti ir iš kaimo. Šios pažinties žinutės numeris 1353. Jei norite su Irena susipažinti, šitą pažinties žinutės numerį 1353 pasakykite mums net ir jie. Studiją paskambinę ir tada daugiau informacijos jums atskleisim asmeniškai.
1: Studijos telefonas 0900 45 005. Reklama.
2: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Girdėjote reklamą.

Na štai, nepastebimai prabėgo laida vakarėje. Ačiū visiems, kurie klausėte, dalyvavote. Tikiuosi, kad pavyko atsipalaiduoti, pasitikti savaitgalį su šypsena. Linkiu, kad ir artėjančios savaitgalio dienos būtų kupinos gražių akimirkų ir laiko su tais žmonėmis, kurie jums patys brangiausi. O su jumis šiandieną bendravau aš Eglė, linkiu visiems dar kartelį gerų ir šio penktadienio vakaro ir nuotaikingo artėjančio savaitgalio. Netrukus programoje žinios lygiai 6 valandą. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Pastarosiomis dienomis visuomenėje kilus diskusijoms dėl kai kuriuose Lietuvos maudyklose nustatyto mikrobiologinio vandens užterštumo, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai primena, kad toks reiškinys vasaros sezonu nėra neįprastas. Dažniausiai vandens kokybė pablogėja po gausių kritulių, o vandens telkiniui natūraliai atsinaujinant per kelias dienas vėl atitinka higienos reikalavimus. Liepos 13-23 dienomis brigados generolo Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje vyks Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeičio dragūno bataliono lauko taktikos pratybos dragūnų įniršis. Pagrindinės pratybos tikslas – oficialiai vertinti bataliono būrių pasirinkimą vykdyti taktinį žygį, judėjimą į sąlytį su priešu bei gynybos operacijos. Bus išbandomos pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos bei bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas taktinėse operacijose. Kartu pratybose dalyvaus krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai bei Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Nuo Liepos 12 dienos numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda – Kryžkalnis – Kazlų Rūda. Lietuvoje vis dar netrūksta iššūkio, užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą regionuose. Pasak Raseinių ligoninės vadovo, gydytojo chirurgo ir Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidento Gintaro Pikūno, būtent galimybė laiko gauti medicinos pagalbą arčiau gyvenamosios vietos lemia, ar žmonės kreipsis į gydytojus, dalyvaus prevencinėse programose ir ligos bus nustatomos ankstyvose stadijose. Pasak Pikūno, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų gyvena regionuose, todėl stiprios regioninės ligoninės yra būtina visos šalies sveikatos sistemos dalis. Generalinė prokuratūra areštavo politikui Sauliui Skverneliui ir jo sutuoktiniai Palangoje priklausantį butą. Įtarimų kišninkavimo augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiems Seimo nariui Skverneliui paskirta ir kardomoji priemonė – dėvėti apykoje. Įpareigojimas dėvėti elektroninį stebėjimo įtais arba intensyvi priežiūra laikoma antra pagal griežtumą kardomąją priemonę, kurią gali skirti tik iki teisminio tyrimo teisėjas arba teismas. Asmeniai pažeidu šias sąlygas, teismas gali skirti suėmimą. Iš dviejų gyvenviečių Ukrainos Dnipropetrovsko srityje privalomai bus evakuota daugiau nei 6,5 tūkstančių žmonių, pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas. Per pastarąją parą Rusijos kariuomenės surengė beveik 10 bepiločių orlaivio atakų trijose Dnipropetrovsko srities rajonuose. Buvo sužeistas 36 metų vyras, apgadintos verslo įmonės ir dvi degalinės. Dėl paštrėjusio Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konflikto per Hormūzo sąsiaurį plaukė vis mažiau laivų, sakoma ataskaitoje. Ketvirtadienį per sąsiaurį praplaukė tik 22 laivai, trečiadienį tranzitų skaičius siekė 30. Apskritai šio vandens keliu plaukiančių laivų skaičius mažėjo nuo birželio vidurio, kai Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą, siekdami nutraukti karo veiksmus. Šiais metais miškų gaisrai Prancūzijoje išdegino dvigubai daugiau žemės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Penktadienį pranešė pareigūnai. Europos šalis išgyvena trečiąją nuo gegužės mėnesio karščio bangą. Penktadienį kai kurių vakarų Prancūzijoje vietovėse buvo paskelbtas griežtesnis perspėjimas dėl karščio. Pastarąją savaitę keliuose šalies vietose siautėjo gaisrai. Tai naujausias toks mirtinas ekstremalių orų epizodas. Jų padažnėjimo pastaraisiais dešimtmečiais mokslininkai sieja su žmogaus sukelta klimato kaita.
1: Sportas.
0: Rezultatyviausias praėjusio sezono A diviziono krepšininkas Mantvidas Tašelis palieka regionų krepšinio lygą ir artėjantį sezoną rungtyniaus aukštesnėme lygyje. Gynėjas atstovaus Nacionalinės krepšinio lygos debiutantei Alytaus krepšinio akademijos komandai. Ispanijoje tęsiasi Europos jaunių iki 17 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, kuriame įvyko merginų finalas. Gabrielė Ukanytė užėmė 33 vietą. Lietuvė fechtavime buvo 16, kliūčių ruožė 34, plaukime 26, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 30.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį Lietuvoje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis ir negausiai. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių, šilčiausiai išliks pajūryje. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamaliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir po pietinėmis valandomis daugelį rajonų atneš lietaus. Vietomis galima perkūnyje. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir ukanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jau klius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra sekmadienio dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ajetau.
3: Kas nutiko?
2: Aš sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700-33-700.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
5: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Menas reikalauja aukų. 1958-aisiais sukurtame siaubo filme Musė yra scena, kuomet pagrindinis veikėjas, mokslininkas André de Lambe, nusitraukia veidą slepinti rankšlostį, o jo žmona, matydami ne žmogaus veidą, bet musės veidą, siaubo apimta ima klykti. Šį vaidmenį atlikusi aktorė Patricija Queens klaikiai bijojo visokių vabzdžių. Tai žinodamas, filmo režisierius specialiai slėpė nuo jos žmogaus musės veidą iki minėto epizodo filmavimo momento. Tai jis darė, norėdamas, kad scena būtų kuo natūralesnė ir efektingesnė. Įdomu, ką jam pasakė aktorė po filmavimo. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35% jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto. Europos Sąjungos vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, liepos mėnesį ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimu. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, jau randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimo, sako valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai Lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimą už stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu Rinkliavos mieste nėra renkamas, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skamina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas prieš lėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimo, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderio NATO viršūnio susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėją vaidmenį, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalimi ir pasiskelbdama negrįžtamą branduolinę valstybę. Pirmąjį 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei perpus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia.
0: Sportas.
1: Stambulo Anadolu FS komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusį sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus paėliui tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvenksis kamuoliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir popietinėmis valandomis daugelį rajonų atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir ūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: pasakaitė. Vieną kartą mokytoje mokykloje paklausė vaikų, kaip jūs manote, vaikai, kas yra protingesnis, šuo ar žmogus? Na, visi vaikai nutilo, galvoja, o vienas berniukas sėdintis pirmutinėme suole pakelė ranką ir sako, aš tai manau, kad šuo. Kodėl? Paklausė mokytoja. Ogi todėl, kad aš papasakoju savo visokias istorijas įvairiausias šuneliui savo, tai jis labai moka mane išklausyti ir puikiai supranta, ką aš jam pasakoju, bet va, kai jisai nori man ką nors papasakoti, aš nieko nesuprantu.
1: Taigi, vaikai, tokių nutikimų įvairiausių būna mūsų gyvenime ir jie tikrai sukelia labai smagius prisiminimus, smagias emocijas ir linksmą darosi jų pasiklausius. Gyvūnėliai iš ties yra labai protingi ir todėl dar vieną pasakojimą noriu papasakoti jums iš gyvūnų pasaulio. Na, šį kartą apie kiaulytes. Pasiklausykite. Raudonų plytų namelyje gyveno kiaulių šeima. Kartą kiaulė susėdo prie stalo pietauti. Visos kiaulės valgė kiauliškai, be šaukštų, be šakučių ir be peilių. O tėtis šliurpė tiesiai iš lėkštės, mama garsiai čepsėjo, o vaikai sukišė priekinės kojas ir snukučius į dubinėlius, kriuksėdami rijo viską nekramtę. Na, kaip tikros kiaulės. Tik vienas jauniausias paršiukas atsinešė peilį ir šakutę. Užsikišo už apykaklės servetėlę, gražiai atsisėdo ir pradėjo pietauti. Kodėl elgiesi kaip koks žmogus? Grėsmingai subarė į tėtis. Kiek tau kartų sakyta elgtis kiauliškai? Pritarė ir mama. Gėda, gėda, sutartinai sužvėgė kiti vaikai. Mažajam paršiukui iš tikrųjų pasidarė labai gėda, net žandukai paraudo. Jis nusiplėšė servetėlę ir trenkė ant grindų peilį su šakute. Tada užsirioglino visom keturiom kojom ant stalo ir pradėjo šliurpti ne tik iš savo, bet ir iš greta sėdinčių paršelių dubenėlių. O čia tai kitas reikalas, pagyrė į tėtis. Šaunuolis, sušvitusi iš džiaugsmo pridūrė mama. Eikš pas mane, mielasis, aš tave pabučiuosiu. Paršiukas nudūmė per visą stalą pas mamą, pakeliu išvartydamas į visas pusės dubenėlius, lėkštes ir kitus indus. Ha, kaip tikras kiaulė.
0: Vakaro pasakaitė.

apie tai, kodėl Lakštingala čiulba naktį. Kitados Lakštingala naktį nečiulbėdavo. Buvo toks pat dieninis paukštis, kaip ir daugybė kitų sparnuočių. Nieko nuo jų nesiskyrė. Gyveno alksnyne, suko lizdą ir čiulbėjo. Kartą paukščiai nusprendė suruošti saulei giesmių šventę ir atsidėkoti už tai, kad jie išvijo šaltį ir žemėj gražino pavasarį. Visi paukščiai suskato ruoštis didžiai šventei. Miški ir aplinkinėse pievose nuo ryto iki vakaro gaudė jų įvairia balsė byla. Ypač uoli buvo Lakštingala. Švilpavo taip, kad net snapelis grikšėjo ir vis čiauškėjo liežuvėliu. Atsidėjusi savo pratybams, ji nei matė, nei girdėjo, kas dedasi aplinkui. Atėjo šventės diena. Giesmininkų choras susibūrė dar prieš saulei tekant. Paukščiai sulėkė iš tolimiausių kampelių. Visi buvo ne tiek pasiruošę gėdoti, kiek išsidabinę. Pečelinda nepašykštėjo savo plunksnams lapų žalumos. Raudonodė gelksnio žieve nusirausino uodegą. Kėkštas dangaus žydriu aptraukė sparnus, o dagilis ryškiai išsimargino visą galvą. Kiekvienas norėjo, kad saulė matytų, koks jis gražus. Tik Lakštingala, uoliai čiulbėdama, buvo visai pamiršusi išsipuošti. Į šventę jie skrido savo kasdieniu pilku drabužėliu ir vos tik saulė pasiuntė į mišką pirmąjį spindulį, tuo ir prasidėjo giesmių pynė. Mažesnieji giesmininkai garsiai čiauškėdami purpčiojo nuo šakos ant šakos ir kilo vis aukščiau pasitikti saulės. Gandras atsistojo lizde ir sukleketavo, genijai niko kalenti medžių kamienus, volungė, kuri didžiavosi savo auksaspalvių švarkiuku, nutupė beržo viršūnėje, kad saulės nutvėkstos sužvilgėtų jos plunksnos, bet kokia ta jos giesmė, užkniaukė kaip katė. Žalvarinės kūlvirščiomis skrido iš drevės ir plačiai pražiojas snapą karktelėjo. Anot jo taip pat tik gražiausia melodija. Nors ir labai uoliai Lakštingala suokė, jei vis tiek nepasisekė nutildyti žalvarnio. Jis karksėjo bjauriu balsu, nusteldamas visų paukštelių giesmes. Lakštingala nusiminė. Jos gražių giesmelių regis niekas nepaisė. Vargšė net nedrįso su savo kukliu drabužėliu pasirodyti saulei, pakilti į liepos viršūnį ir ten prisidėti prie puošnių liepsnelių, prie kikilių, raudonodegių ir pečelindų choro. Ji nuskrido į jėvinėlį prie upelio ir ten liūdėjo, kol pamatė saulėlydžio gaisą. O kodėl mane pragydus dabar, kai kiti paukščiai tupė miegoti? Galėsiu dėkoti saulei už gražią dieną iki pat aušros, o nakčiai niekas nematys, kad neturiu margo šventinio švarkelio. Ir ji taip ėmė suokti, kad net miškas pritilę sukluso. Jos nuotaika pasitaisė ir giesmė dar gražiau skambėjo. Nuo to laiko Lakštingala čiulba nakčia. Kada visa tai dėjosi, niekas nebeprisimena, veikiausiai labai seniai. Saulė, žinoma, prisimena, bet ji taip toli ir taip aukštai, kad nepaklausė.

0: O dabar vaikai pasaka apie tai, kaip peliukas sveikino savo mamytę. Po pusryčių peliukas išvirvėjo pievelin. Kai atsisėdo ant rausvo lauko akmenuko, taip ir žiūri pro smilgas ir gėlių margumynai į tolį, kažką galvoja ir niekaip sugalvoti negali. Į drugelius dėmesio nekreipia, nenuramina pausim čirpiančio žiogo, tai jam reikia galvoti. O kad tai būtų šiaip koks paprastas, nesvarbus reikalas, bet čia jūs patys suprantat, kad mamos gimimo diena peliukui yra pati didžiausia šventė. Ji greitai, rytoj, o mažylis nežino, ką jai padovanoti. Štai ir sėdi, tylus, suraukęs kaktą, pamiršęs viską pievoje, iš to rūpesčio net dar mažesnis tapęs. Dovanoti galima daug ką. Galima pririnkti grūdų į aukšlį iš lapo arba visą smilgą priverti žemogių. Bet kokia čia dovana? Grūdus jie valgo kasdien, o žemogės auga prie pat urvelio durų. Ryte, kai tik išeini, jos supasi prieš nosį, tokios raudonos, su geltonais taškais, ir gali sau skinti nepasistiebdamas. Net saulėj gražos baltom briaunelėm užima pusę jų aruodo, ir žinoma, toks skanėstas negali būti staigmena. O gal išeiti į pievą ir ten kas nors patars, ką daryti? Straktelėjo nuo akmenuko ir nuskubėjo tarp žolių. Viršuje kuždėjosi gaisrenų žiedeliai, čiuženo miglių galvutės ir drugius viliodamos vidavosi žiedlapiais lauko ramunės. Čia tiek visko gražaus, kad ir galvot nieko nesugalvosi. Jei ką pakeliai paklausčiau, pamanė pilkausis. Bet ką, gal drugelį? Boružė? O gal tą ramunės žiedą? Bet ar jie žinos, ką reikia mamai dovanoti gimimo dienai? Jie gal ir namų neturi, žiedas antai kaip į savo stiebą įsikirtęs. Staiga peliukas sustojo supratęs, kad kažką sugalvojo. O ką? Svaigojo galvelė nuo užplūdusių minčių. Pala, jis galvojo apie ramunę ir apie mamą. Žinoma, jos žiedą ir reikia dovanoti mamytei. Nuskinti su ilgu kotu, parnešti urvelin ir visas jo vidus nušvis nuo žiedo baltumo. Mama apsidžiaugs, juoksis, laiminga šokinės, nes žiedų, kiek jis pamena, jai nedovanojo niekas, net tėvelis. Kaip gerai, kad jis išėjo pievon. Kitaip gal visą dieną būtų ant akmenėlio mastęs, o padovanoti sumanytų tik maišiuką grūdų ar žemogių smilgą. Dabar štai nuskins žiedą, paims jį už koto ir žygiuos namo lyg su plačiausiu skėčiu. Tuo jį nuraškys. Opa, opa, peliukštis įsikerta į ramunės stiebą, bet net visas jėgas sukaupęs jo negali pajudinti. Pasliuogė kiek aukštyn, papurto ir užvertęs nosį žiūri. Ten viršuje lyg baltas debesiukas plaukioja žiedas, bet tik tiek.
1: Nieko, pabandysiu dar kartelį,
0: nusprendžia ir apglėbė stiebą virpa kartu su juo. Pagaliau, sukaitęs ir nusiminęs, supranta, kad vienam toks darbas neįkandamas. Ir be draugų pagalbos, bent jau be peliuko pilka kailio talkos, žiedo jis mamytei nepadovanos. Su pilka kailiu juodu vienmečiai, kartu ir vėlius kasti mokėsi, abiems vienu metu dantukai prasikalė. Todėl abu bet kada pasiruošę vienas kitą paremti nedidžiausioje bėdoje. dviesi apie ramunės stiebą, atsitraukė kiek apžiūrėjo jį iš toliau. Ha, menknekis, nusprendė, kai kepsim abu, be mati veiksim. O ramunė laikosi. Pilka kailis dabar įsliuogęs į stiebelį, pilkausis nugarai rėmė žemiau. Opa, opa. Žiedas blaškosi ten aukštai nuo jų lingavimų, bet tik tiek. Paskui pagelbėti pasišovė voras. Pririšo siūlą po pačiu žiedu ir padedamas prakščio traukė jį žemyn. Tuo tarpu žiedo viduryje tupėjo geltonas drugelis ir bandė nulenkti jį savo svoriu. Tik kas iš to? Pasviravo kiek ramunė, o paskui išsitiesė ir vėl ėmė vėduotis baltais žiedlapiais.
1: Taip nieko nebus, nuliūdęs peliukas apžvelgė draugus. Kad mūsų būtų daugiau, gal tada... Mano siūlas štai koks tvirtas, be jokių mazgų, bet ir jis vos išlaiko. Kur ten, ne mums tokie darbai, letenėlėmis sumo savo voras. O aš manyčiau, kuo garsiau, kad tik jį išgirstų prašneko drugelis, jo net nereikia raškyti. Kaipgi, sukruto visi. O dovana gimimo dienai, žiedas ir tebus dovana, tik kam jį skinti? Tu peliuk dovanok jį tokį, žydinti. Ryte pasikviesi mamytę pievon. Oi, jau žinau, nušvito pilkausis. Juk tai taip paprasta, o aš pats nesugalvojau. Ačiū, citrinok.
0: Išsiskirstė visi laimingi, lyg būtų nuskynę visus pievo žiedus ir padovanoja juos kam nors geram. O slapta, kiekvienas tikėjosi, kad jį tokį žydinti ramunės graižą būtų smagiausia gauti pačiam. Ryte peliukas išsivedė mamytę ant kaimyno kurmio namų stogo. Liepė pasistiepti ir pirštu parodė į priekį. Priešais juos žydėjo pieva. Rytmečio rasos apšlakstyta ir mirgėjo kaip nepaprastas kilimas.
1: Mamytė, sučiuškė pilkausis, sveikinu su gimimo diena ir dovanoju į jį, va tą, kur toli priešais ramunės žiedą. Jis dar ilgai nenuvys ir galėsi jo džiaugtis visą vasarą. Kuri?
0: Pridėjusi delnuką virš akių, mama niekaip jo nematė. Ir tai nebuvo paprasta padaryti, nes pievoje žiedų jūra. Kur ten išskirsi vieną?
1: Na ta, balta su geltonu viduriuku.
0: Pirštu orą badė peliukas, bet geriau negalėjo paaiškinti. Baltas ramunių laukas lyg lengvas debesys buvo išsidriekęs prieš juos. Peliukas buvo jau be nusimenas. Tik staiga pašoko.
1: Mamytė, aš tau dovanoju visus pievos žiedus. Visus.
0: Ir patenkintas ėmė irdinėtis kūliais, šokinėti ant kurmiarausio, stebėdamasis, kaip jis gražiai sugalvojo. O juk tai visai paprasta. Reikia tik... Ko? Jūs tikriausiai, vaikai, žinote. Na, jeigu reikia dar pagalvoti gerai, ką atsakyti šį klausimą, tuomet pasinerkite į sapnų karalystę ir galbūt ten jūs rasite visus atsakymus, kurių dar nežinojote.

Нас ofrende, mama na tai, tu darai, mama atstok. Mano mergaitė jau nebe maža, jis sako, mama, aš pati, mama draugai, mama einu, mama iki.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35% jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalga. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto. Europos Sąjungos vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotas laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, liepos mėnesį ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimo. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, jau randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimų, sako valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimą už stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu Rinkliavos mieste nėra renkamos, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skambina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas priešlėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimo, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėją vaidmenį, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalimi ir pasiskelbdama negrįžtamą branduolinę valstybę. Pirmąją 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei perpus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia.
0: Sportas.
1: Stambulo Anadolu Efes komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusią sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus paeiliui tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvinksis kamuoliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir popietinėmis valandomis daugelį rajono atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir rūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

daugelis tų, kuriems gyvenime pavyko išlikti savimi, taip nieko ir netapo.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Katė trinasi į žmogaus kojas ne iš meilumo, o kad pažymėtų, kad jūs esate jo šeima. Kai katė parneša jums pusgyvę pelę ar nukankintą paukštį, ji nori išmokyti jūs medžioti. Ji nori, kad juos pribaigtumėte. Suaugusios katės taip moko savo kačiukus. Visų laikų medžiojimo čempionė buvo katė vardu Tauzerė. Iki savo mirties 87-aisiais ji buvo pagavusi 28 899 peles Glentureto viskio daryklo Škotijoje.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35% jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto. Europos Sąjungos vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, liepos mėnesį ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimu. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, jų randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiai su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimo, sako valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimą už stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovė sako, kad tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamos, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skamina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas prieš lėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimu, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėją vaidmenį, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomas platus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalimi ir pasiskelbdama negrįžtamą branduolinę valstybę. Pirmąją 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei perpus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia.
0: Sportas.
1: Stambulo Anadolu FS komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusią sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus pailiui tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvinksis kamuliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir popietinėmis valandomis daugelį rajonų atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir rūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Gandai nepasitvirtino. Katedra išlieka, tik fakultetą naikina. Gali nesibaiminti, kad reikės ieškotis darbo. Ačiū Dievui, atsiduso Asta ir pralinksmėjusi tęsė pokalbį. O kas bus su Alpiu? Pergyveni, kad jis liks be darbo, stebėjusi Sakalas. Niekas jo neišvaro, tik apkarpo sparnelius, kad nelekiotų aukštai padebesiais, o nusileistų, arčiau žemės ir kitiems nedarytų šunybių. Man vis dėlto neaišku, kaip čia išeina. Alpis su Zlatkum atrodė neišskiriami draugai, už tai ima ir naikina fakultetą. Niekaip į galvą nelenda tokia draugystė. Labai jau keistai atrodo. Tokio šio keisto, trūktelėjo pečiai Sakalas. Geriausiai draugystei kartais ateina galas. Kokia gali būti draugystė, kai visą institutą apvertė aukštyn kojom? Alpis tiek prisidirbo, kad ir geriausiams draugams atsibodo komisijoms aiškintis. Aš užjaučiu tave, Sakalai, kad tiek daug teko iškesti. Atleidus dekaną baigsis visi skundai. Asta bandė įguosti. Dabar, kai dingo Laura, ji tikėjusi dar kartą laimėti jo palankumą ir pagerinti juo dviejus santykius. Apsiraminai, žvilgsniu pagodė Sakalas. Dabar palik mane, nes turiu labai daug darbo. Kada nors vėliau pasišnekėsim. Ir įniko į popierius. Nors ir nenoromis, bet Asta buvo priversta išeiti. Įsigilinęs į darbą, Sakalas pamiršo ir apie pietus. Gerokai po pietų Asta vėl viesulų įsiveržė į kabinetą, mojodama popieriaus lapais šaukė. Apkavikai, melagiai, štai pažiūrėk, ką padarė. Metė ant stalo popierius ir vos atgaudama kvapą pritupė ant kėdės. Ko čia atnešiai? Šauki tarytum gaisras kilo. Čiupo pluoštą popierių ir ėmė skaityti. Baisiau už gaisrą, argi gali taip meluoti? Ką tik tau pasakė, kad katedra lieka, o čia kas parašyta? Negalėjo nurimti Asta. Tai buvo nutarimo projektas, kurį rytoj tarybos posėdyje numato svarstyti. Jame juodu ant balto buvo parašyta, kad likviduojama katedra, o apie fakultetą ne žodžio. Tai rupužės, keiktelėjo Sakalas, dar negalėdamas patikėti, kad Zlatkus jam melavo. Neturi jokios gėdos, tokie akivaizdų melą pirmą kartą aš išgirdau. O ko tu tikėjaisi? Nesitverdama savo kailyje nenustygo Asta. Ašgi sakiau, kad išdraskys katedrą. Reikėjo eiti ir prieštarauti. Negali taip mūsų paprastai imti ir išvaryti. Tu nepanikuok, sudraudė įsiaudrinusi Asta. Įtužis čia nepadės. Reikia rimtai apgalvoti veiksmus. Eik namo ir apsiramink. Aš turiu rimtai pasverti visus argumentus. Netrukdyk man. Išprašė vos nešaruojančią Astą. Likęs vienas Sakalas norėjo užbaigti ataskaitą, kuriai nedaug betrūko, tačiau darbas krito iš rankų. Atsilošė į kėdės atramą ir susimastė. Kodėl jam nesiseka? Visą gyvenimą dirbo, stengėsi, bet niekas jo pastangų nevertino. Kur tik įsitaisydavo, darbas sekdavosi gerai, sugebėdavo per trumpą laiką ne tik išmokti, bet ir visą galvą pralenkti kitus, ilgiau už jį dirbusius. Tačiau ilgai negalėdavo išsilaikyti. Vos tik pasiekdavo užsibrėžtą tikslą, staiga užgriūdavo jį persekiojusios nelaimės ir tekdavo pasitraukti. Institute dirba jau 15 metų. Pedagogikos srityje jis yra tikras asas, pasiekė tai, kas prieš daugelį metų atrodė neįmanoma. Subūrė atrodė neblogą kolektyvą, buvo visų gyriamas, klausytojai buvo patenkinti mokymu. Tikėjusi, kad šioje katedroje dirbs iki leis jėgos. Ir viskas apvirto po to, kai apgynė daktaro disertaciją ir gavo profesoriaus vardą. Kilo pavydas, prasidėjo intrigos, nepagristi kaltinimai, pagaliau ir šmeištai. Viską galėjo iškentėti, bet ne tai, kad būtų likviduota katedra. Galima sakyti, kad katedra tai jo kūdikis. Jis ją sukūrė, sulipdė iš gabalėlių, surankijo dėstytojus, parengė mokymo metodikas ir programas. Tai nepatiko tokiems pavidulėms kaip Alpis ir Kleopas. Jie pamažu ėmė žlugdyti mokymo procesą, likvidavo laboratoriją, kol užsimojo vienu smūgiu katedrą sunaikinti. Iš užplūdusių nelinksmų minčių pažadino telefonas. Mielas moteriškas balsas pasitikrino, ar tikrai kalba su sakalu ir įspėjo. Minutėlę netrukus kalbėsite su finansų ministru.
1: Auksinis,
0: lyg per kūnas nugriaudėjo ministro balsas.
1: Jeigu toks esi, tai turėtum būti labai turtingas. Reikia su tavim pasitarti.
0: Klausau, ministrė. Sakalas nespėjo atsigauti nuo jį pribloškusios naujienos, tad balsas nuskambėjo kaip nuskriaustojo.
1: A ko toks užguitas? Kalbi lyg iš kapo duobės,
0: toliau griaudėjo gerai pažįstamas, mėgstantis pajokauti baritonas.
1: Turi būti žvalus, nes laukia dideli darbai.
0: Kokie gali būti darbai, kai gresia giljotina? Sakalas stengiasi į humorą atsakyti tuo pačiu.
1: Kokia dar giljotina? Paistai niekus!
0: Ministro balsas surimtėjo.
1: Rytoj iš pačio ryto laukiu pas save. Turiu pasiūlymą.
0: Nieko neišeis, ministrė. Prislėgto balso negalėjo praskaidrinti nei ministras. Rytoj institute tarybos posėdis, man galvą nori nukirsti.
1: Pokštauti su maniai. Tiek metų buvai gėriamas, pavyzdžių keliamas, net CK pamenu kartą per posėdį gerų žodžių paminėjo. Tai kas nutiko, kad nosi nukabinai? O gal,
0: čia ministras nusijokė,
1: laikraštis teisybę parašė, ką? Skaičiau straipsnį, bet ne vienu žodžiu nepatikėjau.
0: Sakalas abejojo, ar verta sakyti, bet ryžosi neslėpti. Trumpai nusakė savo bėdas. Girdėjo ragelėje, kaip ministras barbeno pirštų galais į stalą. Tai jis darydavo tik labai susinervinęs.
1: Matai kokie. Iš pavydo? Na gerai, teks įsikišti.
0: Murmėjo savo panosimi ministras, kol vėl ėmė plyšoti jo baritonas.
1: Paklausyk, auksinį. Mes čia su manim organizuoti kompiuterinį mokymą ne tik buhalteriams, bet ir vadovams. Visai finansų sistemai. Norime jūsų katedrą paskirti atsakingą už šį mokymą. Ką tu manai?
0: Skirkit universiteto katedrą. Pas musgi nėra tam sąlygų. Bandė atsikalbinėti sakalas. Aš nenoriu sužlugdyti mokymo proceso.
1: Tik pabandyk sužlugdyti,
0: pagrasino ministras.
1: Mat koks atsirado. Ims ir sužlugdys. O kur tavo atsakomybė? Pagalvok ir rytoj teiksiu pasiūlymais.
0: Aš rytoj negaliu, gi sakiau, vyks tarybos posėdis. Nuims gal ir negalėsiu ateiti.
1: Jeigu neteisi kaip katedros vedėjas, tai privalai ateiti kaip metodologinės tarybos pirmininkas.
0: Įsakmai nuskambo balsas.
1: Ateisi po ryt, mat jos velniai, vieną dieną aš palauksiu.
0: Gerai, sutiko sakalas, ateisiu.
1: Lauksiu iš ankstaus ryto, pusvalandį prieš darbo pradžią.
0: Nugriaudėjo balsas ir ministras padėjo ragelį. Ta vakarą sakalas ilgai vartėsi lovoje. Ir tik paryčiui jį įveikė miegas. Pilna salė prigužėjo žmonių. Kitą kartą ir varų tik nesuvarytum. Šiandien susirinko savo norų. Kiekvienam rūpėjo savo akimis pamatyti ir išgirsti kaltinimus sakalui. Pastaruoju metu tiek visokių kalbų prisiklausė, kad negalėjo praleisti progos patiems įsitikinti, kas teisus. Sakalas pastebėjo laisvą kėdę šalia Astos ir ėmė brautis jos link, ši pasislinko ir padarė tarpą tarp savęs ir Aistės. Ar daugiau kas nors yra iš man palankių dėstytojų? Pasteiravo patogiai įsitaisęs tarp moterų. Aš mačiau tik alpio šalininkus, o palaikančių nepastebėjau. Yra Vygis ir Daivis, apsižvalgiusi pasakė Aistė. Liucijus dalyvauja egzaminų komisijoje. Šiandien paskutinę grupę išleidžia. Jeigu spės, tai žadėjau užsukti nors ir pavėlavęs. Visi dėl katedros pergyvena. Nėra ką jaudintis. Sakalas apkabino abidvi per pečius ir palenkė prie savęs, kad pašaliniai neišgirstų ir pusbalsiu ėmė pasakoti.
2: Žinot, ką pasakysiu? Nusimato dideli darbai.
0: Aš kalbėjau su finansų ministru. Jis siūlo mums grandiozinį planą – mokyti kompiuterinio raštingumo finansų sistemos darbuotojus.
3: Tu šiandien tokiais reikalais rūpinėsi? Supeikė Jasta laukdama Aistės pritarimo. Vadai rengiasi likviduoti katedrą, o jis giriasi, kad turėsim daug darbo.
0: Tuo blogiau bus jiems. Nenorėjo sutikti sakalas, turėdamas galvoje Zlatkų ir visą šmeižikų svitą. Jeigu priims sprendimą sunaikinti katedrą, tegul nesitiki, kad ši viliojanti perspektyva jiems atiteks.
3: Tu nieko negalėsi padaryti, kai būsi atleistas.
0: Sakalas nespėjo atsakyti, prie stalo atsistojo staselis ir pradėjo posėdį.
4: Gerbiami kolegos,
3: oriai, iš lėto jausdamas jam pavestos misijos svarbą ir padėties rimtumą prabilo. Direktorių skubiai iškvietė į partijos CK, todėl pavedė man pradėti svarstymą pagal vakar patvirtintą darbotvarkę. Direktorius žadėjo greitai grįžti ir dalyvauti priimant nutarimą, kurį visi gavote. Apžvelgė salę, tarsi norėdamas įsitikinti, ar visi susirinko ir atsikrenkštės tęsė toliau. Pirmojų klausimų suteikiu žodį partinės organizacijos sekretoriui, docentui Juozui Vilkeliui. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Šis atsistojo tribūnoje ir kaip įpratęs pradėjo iš tolo. Nuo sakalo atėjimo dirbti institutą. Priminė, kad iš šios katedros atsiskyrė net kelios katedros, tarp jų ir jo vadovaujama visuomenės mokslų katedra. Daugelį metų apskaitos katedra buvo tarp geriausiųjų, keletą kartų tapo socialistinio lenktyniavimo nugalėtoja arba buvo tarp prizininkių. Netikiu savo ausimis, pasilenkusi prie sakalo pakuždėjo Aistė. Jeigu taip visi kalbės, tai katedrai negrės sunaikinimas. Palauk, išgirsi, ko dar negirdėjai. Šyptelėjo atsakydamas sakalas ir sukluso, nes išgirdo, kaip keičiasi jo kalbos maniera. Dabar jau Vilkelis kalbėjo apie trūkumus. Vardijo sakalo tariamus nusikaltimus. Skaitė iš Lukonio ir Mackaus sukruptos pažymos, įterpdamas ir savo komentarus. Ypač daug dėmesio savo kalboje skyrė jau beveik primirštam incidentui su studentu Gintu. Po to išvardijo pažymoje surašytus finansinius jo nuomonę labai sunkius pažeidimus, galiausiai sustojo ties Grinbergo straipsniu, o baigdamas pasakė. Auksinis padarė ne tik finansinių pažeidimų, bet ir nusikaltimų, už kuriuos gresia baudžiamoji atsakomybė. Kriminalinių nusikaltimų tyrimo skyrius tyrė šį reikalą ir kiek man žinoma, netrukus bus iškelta baudžiamoji byla. Už tai Auksinis bus atitinkamai nubaustas. Gaus nuo nusipelnė. Bet dėl jo veiksmų neturi nukentėti kolektyvas. Kas atstatys prarastą garbę, kurią suteršė per mūsų aplaidumą patekęs į kolektyvo asmuo? Mes, komunistai, turime prisimti dalį kaltės, kad per ilgai taikstėme su Auksinio savivalė ir neužbėgome už akių jo nusikaltimams. Todėl aš kviečiu nors šiandien užkirsti jiems kelią. Tai galėsime padaryti vieningai balsuodami už jo pašalinimą. Į tribūną pakilo Petras Lukonis. Jis vaizdėsi žaibais, grasino ir aiškino, kokie geri buvo žmonės revoliucionieriai. Prisiminė savo jaunystę ir Stalino laikus, kada jo nuomonė buvo labai gera gyventi, nes žmonės nedrįso priešginiauti ir daryti nusikaltimus. Baigdamas pasisakė labai aršiai.
1: Tokius kaip Auksinis reikia nedelsiant likviduoti.
0: Tai išgirdusi salė sūžė, net pranešėjo balso nebuvo girdėti. Tik Staseliui sudraudus, kad taip nedėra elgtis, Lukonė susiprato ir sušvelnino siūlymą.
1: Jį reikia teisti ir nubausti, pasodinant ilgiems metams į kalėjimą.
0: Kalbėtojų buvo daug, bet ne visi buvo piktybiškai nusiteikę. Skaičiavimo technikos katedros vedėjas Algis Klibas net pagyrė sakalą už jo drąsą diegiant naujoves ir siūlė jam padėkoti už naujų mokymo metodų taikymą. Tai sukėlė kai kurių dalyvių nepasitenkinimą. Staselis irgi suraukė nosį nepatenkintas Algio pasisakymu. Bėgo laikas, kalbėtojų sąrašas išseko, o Zlatkus, kaip buvo žadėjęs, vis negrįžo. Staselis vis dažniau žvilgčiojo į laikrodį ir kalbino vis kitus kalbėtojus eiti į tribūną, nesurasdamas daugiau norinčių paskelbė.
1: Žodis suteikiamas katedros vedėjui Auksiniui.
0: Prisiklausęs įvairaus šlamšto sakalas norėjo atsisakyti, bet salė ėmė šaukti.
2: Kalbėk, pasakyk visą tiesą, demaskuok anonimus.
0: Neliko nieko kito, kaip išeiti į tribūną. Eidamas dar spėjo pagalvoti, kad daug kartų lygiai taip teko tribūnose aiškintis ir niekada nelaimėjo. Tekdavo palikti mėgstamą darbą ir vėl pradėti iš pradžios. Kai bus šį kartą? Stovėdamas tribūnoje pajuto dvasios stiprybę. Prieš akis tiek daug veidų, šimtai porų akių laukia jo žodžio. Dauguma palaiko jį ir mielai tai pasakytų, bet įbauginti bijo tarstelėti žodį, kad neprarastų darbo arba neatsidurtų sakalo vietoje. Ne kiekvienam atlaikyti tokį spaudimą, koks jam teko. Matė, kad žvilgsniai draugiški ir linki jam sėkmės. Gerbiamieji, aš nenorėjau nieko sakyti, nes dauguma jūsų puikiai supranta, kad prieš mane susivienijo jėgos, kurių rankose valdžia. Ir visa tai, ką dabar išgirdote, yra šmeištas. O tie keletas, kurie manęs nemėgsta, kad ir širdį atvertum, vis tiek nesupras arba nenorės suprasti, tikriau pavaizduos, kad nieko nesupranta. Aš nenoriu burnos aušinti jų pasitenkinimu, atsakinėdamas į absurdiškus išgalvojimus. Todėl atsakysiu labai trumpai. Netikėkite, kad institute yra anonimų, kurie viską žino, girdi ir rašo šmeišto pilnus laiškus. Tai daro ne anonimai, o šalia mūsų esantys kolegos, jeigu žinoma galima juos tai pavadinti. Visi anoniminiai laiškai, kurių buvo per dešimtį parašyti Mackaus, Lukonio, Alpio ir Savės Kačernių bei Turnickio. Gazdinimais privertė prie jų prisidėti Jūratė Petliūtė, kurios tėvas yra artimas dekano draugas. Norėjo į šį žaidimą įtraukti ir vyriausiai buhalterį Klanauską, bet šis laiku susiprato nesutai susidėjęs ir savo parašą atšaukė. Išvardijus pavardę salė vėl suošė. Per triukšmą Sakalas išgirdo, kaip pirmoje eilėje sėdėjęs Mackus metė repliką kaimynui.
1: Per daug sau leidžia.
0: Ar aš atskleidžiau tik dalį širmos, už kurios slepiasi tikrieji išmeišto organizatoriai? Kai truputį aprimo publiką, toliau kalbėjo Sakalas. Juos labiausiai kankina pavydas, kad man pavyko pasiekti daugiau už juos. Aš suprasčiau gerą į pavydą, kai siekiama pakilti aukščiau už konkurentą geriau dirbant ar siekiant mokslinio laipsnio. Tuo tarpu šie menkystos, Sakalas neieškojo mandagesnių žodžių, su mane šantažu mane įveikti. Deja, ne ant tokio pataikė. Visas jūsų galvotas šmeištas, kaip vanduo nuo žasies nusirito, o jie patys tiek apsitaškė, kad vargu ar galės nusiplauti. Sakalas galėdavo ilgas valandas kalbėti be perstojo, bet šį kartą ėmė džiūti burna. Liežuvis lyg prikepęs vos galėjo apversti, nutilo, įsipylė iš grafino vandens ir praskalavo burną. Stebėjo, kaip staselis vis dažniau žvilgčioja į laikrodį. Žiūri reglamentų ir pasiryžę sustabdyti pačioje įdomiausioje vietoje, arba nekantrauja, kad greičiau grįžtų direktorius ir perdutų jam posėdžio vedimo valdžias. Vos apie tai pagalvojau, pakilo staselis ir paklausė.
2: Reglamentas baigėsi.
0: Leiskit kalbėti, suošė salė. Tegul kalba, kiek reikia.
2: O kiek reikia laiko?
0: Klausimų nutildė salė. Nedaug, užteks kelių minučių, atsiliepė Sakalas ir dėstė toliau. Nepavyko dekanui sužlugdyti mokymo proceso. Be laboratorijos, kurią likvidavo, be mano žinios, mokymo procesas ne tik nežlugo. Man pritariančių dėstytojų dėka, mes sugebėjome mokymo kontingentus padvigubinti. Klausytojai veržte veržėsi kursus. Atsivėrė salės duris ir įžengė Zlatkus. Veidas buvo labai susirūpinęs, lūpos sučiauptos, atrodė lyg katinas pieną paliejęs. Sakalas pasinaudojo progą ir smuko iš tribūnos.
3: Gerai, kad neįsivėlė į beprasmius ginčius.
0: Padarydama vietą atsisėsti, pratarė Aistė. Tuo tarpu staselis perdavė pirmininkavimą Zlatkui. Susidarė lyg ir pertraukėlė, per kurią žmonės dalyjosi savo samprotavimais. Kilo didžiulis šurmulys. Staselis atsistojo ir paskelbė.
2: Pirmininkavimą perduotų tarybos pirmininkui. Jau įspėjau, kad diskusijos baigtos, beliko tik balsavimas. Prieš tai direktorius nori tarti keletą žodžių.
0: Atsistojus Zlatkus pasimuistė, tarsi kaklaraištis būtų užveržęs kaklą ir trukdytų įkvėpti, pakėlė akis ir žvelgdamas į tolimą sieną pradėjo.
1: Gerbiami tarybos nariai ir visi susirinkusieji, kaip supratote, iš darbotvarkės susirinkomai posėdį spręsti instituto struktūrinių pakeitimų. Gyvenimas privertė tai padaryti, tačiau nenumatėme vienos objektyvios aplinkybės. Struktūrą iš tiesų reikia keisti, negalima ilgiau toleruoti fakulteto su jam pavaldžia vieną katedrą, todėl siūlau finansų fakultetą panaikinti, paliekant katedrą nepavaldžia ne vienam kitam fakultetui.
0: Valio, užriko balsai salės gale.
2: Prašau tylos,
0: pašoko daryti tvarką staselis.
2: Nutilkit!
0: Jis ir pats galutinai nesuvokė, kodėl pasikeitė Zlatkaus nuomonė.
3: O kas čia atsitiko?
0: Ėmė klausinėti Asta, nes kuždėjosi su šalia sėdinčia kaimynė ir nesuvokė, ką pasakė direktorius.
4: Per kūną trenkė į direktorių, matai, kaip visi džiaugiasi. Pajukavo Sakalas, pats nustebęs dėl jo žodžių.
3: Keista iš jų išgirsti tokius žodžius,
0: nusistebėjo ir Aistė, bet iš karto susizgribo.
3: Tu ką, apie tai žinojai?
0: Na, šiek tiek nujaučiau. Bet nieko tikro, todėl pats nustebau. Staiga jam kilo netikėta mintis.
3: Merginos, klausykit, šiandien tučto jau po susirinkimo reikia sukviesti katedros posėdį. Pertraukos metu įspėkit visus, kurie yra salėje.
5: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Pirmojų klausimų suteikiu žodį partinės organizacijos sekretoriui, docentui Juozui Vilkeliui. Merginos, klausykit. Šiandien tučto jau po susirinkimo reikia sukviesti katedros posėdį. Pertraukos metu įspėkit visus, kurie yra salėje. Gerai, pakviesim, sutiko abidvi. Į katedros posėdį suėjo visi etatiniai dėstytojai. Prieš pradėdamas posėdį, Sakalas žvelgė į dekano kliką. Visi jie buvo priblokšti netikėto direktoriaus sprendimo. Sėdėjo tylus ir nedemonstravo, kaip kitados savo išdidžios laikysenos. Tik Kleopas sėdėjo iškėlęs galvą. Jam nemotais, kas ir ką apie jį galvos. Sakalas pakėlė ranką. Prašom tylos. Pamažu kalbos nutilo. Sakalas atsistojo, buvo įpratęs posėdžiuose kalbėti stovėdamas, tada galėdavo visus apriepti žvilgsniu ir nuo jo nepasislėpdavo joks judesys ar gestas, net veido mimiką pastebėdavo. Iš to spręsdavo apie dėstytojų nuotaikas, kaip kuris reaguoja į jo pasiūlymus. Taip jį elgtis išmokė gyvenimas. Kolegos, patenkintas ką tik pasibaigusiu tarybos posėdžiu, prakalbo Sakalas. Šiandien mums dviguba šventė. Nuo rytdienos prasideda atostogos. Turėsime galimybę atsipūsti nuo įtempto darbo. Kai kurie iš mūsų išties pavargo, deja, jų negalėsiu paguosti. Teks įtemptai padirbėti per atostogos. Apie tai plačiau po valandėlės. Kiti, kurie nenorėjo dirbti ir, sakyčiau, ilsėjosi ištisus metus, jiems jokių užduočių nebus ir per atostogas. Netrukus leisime išeiti ir tegul ilsisi į sveikatą. Tai neteisinga. Pakėlė akis Vygis ir juodvėjų žvilgsniai susitiko. Kurie iš tiesų mokslo metu stinginiavo, tegul vasarą padirbėja? Netgi labai teisinga, pabrėždamo žodžius tvirtino Sakalas. Kurie tinginiavo, tegul ir toliau tinginiauja. Su jais kalbėsimės rudenį. Kas tie tinginiai? Įžuliai pasteiravo Kleopas. Kodėl neįvardyji? Pasakysiu, kai pakalbėsime apie antrąją dvigubo šventės dalį. Ne šiaip sau sakiau, kad šiandien dviguba šventė. Laimėjom didžiulę pergalę prieš meižikus. Tokią pergalę reikia atšvesti, bet tai padarysime po atostogų. Dabargi turime pasitarti labai rimtų klausimų. Bet, Sakalas patilėjo, apvedė visus skvarbių žvilgsnių ir užbaigė. Bet be Alpio, Savės ir Kleopo. Prašom paminėtus asmenis palikti posėdį. Surengėt sąmokslą? Pratrūko ilgai tylėjęs Alpis, norėjo išrėžti, ką apie Sakalą mano, bet nespėjo. Jūs beveik kiekvieną dieną rengdavot sąmokslus ir buvo gerai. Dabar, kai mes norime be jūsų pasikalbėti, tai jau sąmokslas? Galite eiti pas direktorių, į kriminalinių tyrimų skyrių ar net į KGB ir pasiskūsti, gal padės? Pastebėjo, kai tariant paskutinius žodžius, Alpio veidas tapo rožinis, o Kleopas tik sužaibavo akimis, prikando lūpą, bet neišdrįsto tarti nė žodžio. Prašom nedelsiant išeiti. Tylomis tarsi laidotuvių procesija išlydėjo išeinančius. Savė dar norėjo kažką pasakyti, bet Alpis kumštelėjo alkūnę ir ji nedrįso praverti lūpų. Kai paskui juos užsitrenkė duris, Sakalas prabilo. Miko, Roko ir Klaros aš neišvariau. Nes jie buvo tik klaidinami. Aš tiesiog sakant, sąmoningai su jais bendradarbiavo. Aš klausiu visų, kaip liepsite su jais pasielgti. Reikia išklausyti jų nuomonę, pasiūlė Asta. Pritariam, linksilėjo galvomis kiti. Sutinku, stebėjo nuleistomis galvomis atgailaujančius, kad buvo susidėjęs su šmeižikais. Jūs privalote viešai pasakyti priežastis, kodėl juos palaikėte, ir pažadėti, kad daugiau prie jų neprisidėsit. Nuo kurio pradedam? Tikriausiai nuo Miko. Šis palengva liks spaudžiamas sunkaus bulvių maišo atsikėlė ir dar sunkiau pravėrė lūpas. Mane apgavo ir terorizavo, per jėgą išsunkė žodžius. Gazdino, kad jeigu neįsiu su jais, tai leis iš darbo su bloga charakteristika. Liepė šnipinėti ir jiems pranešti visas smulkmenas apie vedėją. Ir maža to įsakė palenkti ir kitus dėstytojus, kad prireikus ir jie balsuotų prieš vedėją. Aš atsiprašau, kad jiems padėjau, bet ne iš geros valios, o iš baimės. Nutilo ir stovėjo tarsi nusikaltėlis prieš teismą. Ką iš dėstytojų prikalbinai palaikyti dekaną ir jo šutvę?
Asta ir Laura, nedvėjodamas atsakė Mikas. Jis tiesą sako, sakalas pasisuko į Astą. Taip, patvirtino nuraudusi Astą ir pridūrė, bet tai tik iš pradžių, o vėliau aš supratau, kad pasidaviau Miko įkalbinėjimams, tik norėdama atkeršyti vedėjų už tai, kad nenorėjo, nutilo nedrįsdama ištarti, su manimi draugauti. Ir kaip bus ateityje, rūšiai žvelgė į Miką. Neišduosi dar kartą? Ne, aš daugiau su jais nesusidėsiu, nuoširdžiai prisikinėjo Mikas. Su Roku buvo sunkiau susikalbėti, bet ir jis, mikčiodamas žodis po žodžio, pagaliau pasižadėjo su dekano šutve neturėti jokių reikalų. Klara aiškiai pasakė, kad ji nemaniusi, jog jie neteisūs, todėl palaikiusi šutvę iki pat šios dienos. Tik posėdžio metu patikėjusi, kad sakalas teisus. Taip pat pažadėjo dirbti sąžiningai. Na, džiaugiuosi, kad ne visi dėstytojai nuėjo klystkeliais, pasakė sakalas ir aptarė finansų ministro pasiūlymą. Baigdamas posėdį, sakalas palinkėjo gero polsio ir naudingai padirbėti tėvynės labui. Atsisveikindamas, kiekvienam paspaudė ranką, kai priejo Daivio eilė, trumpam užlaikė jo ranką, jeigu neskubi norėčiau su tavimi pasikalbėti. Gerai, sutiko Daivis. Paskutinis priejo Vygis, sakalas ilgokai sulaikė jo ranką ir pratarė. Su tavim Vygi yra atskira, vyriška kalba, bet šiandien aš neturiu tam laiko, paliksim kitam susitikimui. Aš irgi turiu tau kai ką pasakyti, pritarė Vygis. Jei anksčiau prireiks, tai paskamink, aš niekur neišvykstu, pasimatysim. Visiems išėjus susėdo su Daiviu ant sofus. Aš netikėjau, kad šios dienos tarybos posėdis taip pasisuks, stebėjosi Daivis. Turi užtarėjų centro komitete. Iš ko tu sprendi? Nagi direktorius iš CK atėjo, tarsi Vilna įviniotas. Matei, kaip jis kalbėjo. Nepalyginsi su jų ankstesnėmis kalbomis. Kažkas čia turėjo tau padėti. Tikrai nežinau, tik nujaučiu, kad žodį tarė finansų ministras. Rytoj einu pas jį su pasiūlymais. Na, baigėsi tavo bėdos, šipsojusi Daivis ir suradė sakalo ranką stipriai paspaudė. Sveikinu. Per anksti džiaugtis ir sveikinti su pergale. Sakalo veidų perbėgo šešėlis prisiminus, kiek jis prisikentėjo ir kiek dar teks turėti nemalonumų. Byla su laikraščiu dar nesibaigė. Liaudės teismas nusprendė, kad Grinbergas turi viešai paskelbti paneigimą ir atsiprašymą, bet šis nesutinka ir padavė apeliacinę skundą. Na, tai tik laiko klausimas, nuramino sakalą Daivis. Ir yra dar viena problema. Susirūpinęs sakalo veidas rodė, kad tai didžiausia rakštis, kliudanti jo darbui katedroje. Vidaus reikalų skyriuje užvesta man byla. Neišmanau, kaip jos atsikratyti. O koks tardytojas jį veda? Nežinau, manęs nekvietė. Sakalas trumpai nupasakojo, ką sužinojo iš apklaustųjų. Tavo brolis dirba VRS. Gal jis galėtų padėti? Man nesvarbu, kokia bus baigtis, ašgi nieko nenusikaltau. Tik norėtųsi, kad nustotų tampę nervus man ir kitiems. Nu, aš gerai pakalbėsiu su Leonu, gal jis galės padėti, pažadėjo Daivis. Po keletų dienų užeik, jis yra VRS viršininko pavaduotojas. Ačiū, Daivi. Matau, kad esi tikras draugas. Net susigraudino sakalas, sulaukęs paramos. Aš būčiau laimingas, jeigu dekano gauja atstotų nuo manęs. Dekano gaujos jau neliko, nebent tik buvusio dekano, pašmaikštavo Daivis. Na, tikėkime, kad greitai galėsime pamiršti, jog tokia ir buvo. Sakalo galvoje jau rikiavusi naujos mintys apie ateitį. Mieste pasirodė plakatai apie Vingio parke įvyksiantį mitingą. Ypač žmonėms patiko vaikščiojantį reklamą. Jaunuoliai, daugiausia studentai, vaikšto po prospektą aikštės, o ant pečių didžiulėmis raidėmis parašyta, kada ir kur vyks žmonių susibūrimas. Gatvėse pilna žmonių, visų giedri besišypsantys veidai, atviri skelbiamoms naujovėms. Tik nekur gali pamatyti vieną kitą susiraukusi, iškreiptą neapykantos veidą. Tačiau jie slepiasi tarpuvartėse, patvoriuose, slankiuje panarinę galvas, kad nesinori juos ir kreipti dėmesio. Niekas negali užgošti džiaugsmo, kurį patiria žmonės išėję į laisvėjančias gatves. Tik retkarčiais gatvės grindinių nukaukšėję kareiviški batai ar pravažiuojantys sunkvežimiai su nuskurusia uniforma aprengtais samdiniais, įsitvėrusiais automatus, primena realią tikrovę. Lietuvą dar mindo okupanto batai.
Reikia juos kuo greičiau išvyti iš gimtosios žemės. Tačiau šypsenos gatvėse rodo, kad išsilaisvinimas prasidėjo ir netoli ta diena, kai okupacija liks tik istorijos puslapiuose. Su tokiomis mintimis ėjo Sakalas prospektu ir spėliojo, kiek žmonių suplauks į mitingą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame laidą, viskas bus gerai ir smagu, kad savo dėmesį, savo laiką skiriat kaip tik šiai laidai.
2: Na, manau, kad kiekvienas žmogus turi vertinimą savo supratimą apie save, apie savo sielą ir mes jau kalbėjome ne kartą, kad siela tai tokia gležna gėlelė, kurie reikia švelnumo ir rūpestingumo. Ir tai yra kiekvieno žmogaus širdyje. Ir labai svarbu, kaip tą sielą ugdyti, kurie reikia. Ir reikia šitą atsiminti, kad tavo siela auga ir apsivalo tik tai dėl tavo gerumų, kuri be prievartos iš savo geros širdies išlieji į aplinką, į sutiktojo širdį savo artimam žmogui. Ir mes čia turim tą išminties knygą, kur skaitom. Gal truputį perskaityk, kiek būtent.
1: Visatoje nėra nieko, ką galėtų padaryti žmogus, būdamas vienas. Viską pasaulyje sieja meilės ryšiai ir dėmesys, jeigu jį žmogus išsiugdė savyje, atskleidžia kiekvienam daugybę žmonių likimų. Būk atidus žmonėms ir tu ugdysi savo dėmesį vis labiau ir labiau. Tada tu matysi už daugelio mylių aplinkui, kaip ir kur reikia tavo pagalbos. Žmogaus dėmesys nusilpsta ir susiaurėja todėl, kad jis daug ir ilgai būna nukreiptas į patį save. Kai būna sukauptas į save, jis nenusilpsta. Tai daugeliu žmonių ilgas ir sunkus darbas. Žmogui pradeda atrodyti, jog jis tai tik ir daro, kad galvoja apie kitus, o iš tikrųjų jis tik kiek turtingesnės prigimties ir ieško platesnės dirbo savo talentui pritaikyti. Ir čia yra du keliai – proto ir širdies. Einant iš širdies keliu, neklausia savęs, gerai ar blogai bus tai, ką jie daro. Jie eina ir daro, juos veda paprastas gerumas.
2: Na, žinot, mūsų tam materialiam gyvenime žmonės daro daug ką kitaip, nei jų širdis ir jų sielos, sako. Mes turime Robertą. Robertai, sveiki.
3: Labas, sveiki visi, sveiki mėly.
2: Sveikas. Nu, kaip tu manai, ar tie žmonės savo gerumu eina ir daro, ar jie ten paskaičiuoja, ar apsimoka, ar ne?
3: Yra toks harmonijos dėsnis, energinis dėsnis visatos, kuris sako, tiesiog nevertink, tik stebėk. Mes negalim įvertinti kitų žmonių, kadangi mes negalim matyti, kokie jo tikri ketinimai yra viduje. Dažnai pats žmogus netgi nežino, dėl ko jis tai daro. Nes daro tiesiog natūraliai už tai, kad toks šablonas visuomeninis uždėtas jam. Ir jisai tiesiog stengiasi daryti. Tam, kad gaut kažką, tai kad kažkuo apsirūpint.
2: Bet sakai viduje, Robertai, sakai viduje, bet jeigu jisai to vidaus negirdi savo, jisai tiesiog protų vadovaujasi ir tai šablonais.
3: Taip, bet protas tai yra vis tiek, tie ketinimai gimsta mūsų smegenyse ir jie yra dažniausiai užprogramuoti mums nuo mažens šabloniniai, kad reikia apsirūpint. Ir tada nežiūrima dažniausiai į kitus, o žiūrima tik tai kaip gaut savo. Ir visas dėmesys koncentruojamas į tai, kokį rezultatą aš turiu pasiekti, kad jis tenkintų būtent mane, negalvojant apie kitus. Tai čia yra ego mūsų. Ir nu, visuomenė iki šiol vystėsi būtent ant to materialinio pagrindo ir ant ego, kad apsirūpint. Pagrindė išgyvent ir apsirūpint. Tai žmogus nepažinojo paties savęs, pačios esmės. Kad jis yra meilė, kad jis yra siela, kad siela yra nemirtinga ir kad ji gyva iš meilės. O meilė yra davimas, atsipalaidavimas, tiesiog gyvenimas dėl kitų. Mes esam organizmo dalelės, esam organizmo ląstelės. Ir ta ląstelė kiekviena, jinai turi duot organizmui viską, ką jinai pagamino, tam, kad organizmui būtų gera ir stiprus organizmas pilnai aprūpins ląstelę. Kada mes šito nesuprantam, tai mes tampam vėžinėmis ląstelėmis, kurios galvoja tik apie save ir apiplėšinėja organizmą. Ima iš jo nieko neduodamos, augindamos tik tai save ir užgožia kitus. Ir tada numarinės organizmą toks darinys miršta pats. Tai yra mūsų kelias egoistinis. Ir atėjo laikas pažiūrėti iš kitos pusės. Ir va tai, ką jūs skaitot išminties knygoje, tai yra iš tikrųjų esmė. Tai yra sugebėjimas koncentruoti dėmesį į davimą, į buvimą tokį, kad būtų gera kitiems. Tai labai džiugu, kad iš tikrųjų, kad mes žiūrim iš tos pusės, kad mes galim jau kalbėti apie tai ir nukreipti dėmesį savo į tai. Tai tikrai džiugina.
2: Bet žiūrėk, kaip žmogus, pavyzdžiui, galvoja, sako, aš čia darau dėl kitų, aš čia viską darau dėl kitų. Ir netgi tokį, žinai, anekdotą pasakysiu, kaip vyras grįžta, žmona priekaištavo, sako, klausyk, tu mane išdavėjai, tu buvai su svet, su kita moterim ir visa kita. Aš viską darau dėl tavęs, sako, tik dėl tavęs. Tai dėl ko? Nu, sako, aš vis noriu įsitikinti, ar tu pati geriausia. Oi, tai ačiū, koks tu geras. Jo, tai čia irgi, va žmogui atrodo, jis viską daro dėl kitų, dėl savo gerumų, bet tam žmogui poreikiai kiti. Ir kalbant dar apie kitą pusę, pavyzdžiui, kad iš tikrųjų, va, ir kaip čia rašo, kad turtingesnės prigimties ieško platesnės dirvos savo talentui pritaikyti. Ir tada tie du keliai atsiranda, proto ir širdies kelias, ir kuriuo reikia eiti.
3: Taip, iš tiesų, žmogus nukreipia dėmesį dažniausiai į tai, kad gauti, ir visi tie dalykai, ką žmogus atrodo, kad duoda kažkam, bet jisai duoda su kokiu tikslu. Jisai duoda tik su tikslu tam, kad davus jisai gautų gražą. Ir duodam tam, kad būtų mums patogiau. Nes jeigu aš duosiu, tai aš būsiu vertinamas, aš būsiu pagirtas ir taip toliau. Ir aš galvoju ne apie tai, dėl ko aš duodu, kad gera būtų kitam, o galvoju tik apie tai, ką aš gausiu už tą davimą. Tai va šita kryptis, tai ir yra tas egoizmas, tai yra proto kelias, kada jisai visą laiką skaičiuoja rezultatus į priekį. Ir jis tada yra ne čia ir dabar ir nestebi, kaipgi kokia mano būsena dabar ir ką aš iš savęs spinduliuoju kitiems, ar gerumą, ar nuoširdumą, o jis galvoja tik tai kaip gaut. Ir tada ką mes spinduliuojam tokiu atveju? Mes spinduliuojam rūpestį apsirūpint. Va čia ir yra tas egoizmo kelias. Tai už tai proto ir širdies kelias. Tai širdis nori atsivert ir nori duoti šilumą iš tavęs. O protas jisai žiūri racionaliai ir nori gaut kažką, tai nori apsirūpinti. Tai kada šitos du kelius mes galėsim sugretinti pilnai ir būti nuoširdus, kad jeigu aš ir gaunu, tai aš turiu gaut dėl kitų. Pavyzdžiui, dėl ko žmogus valgo? Ar užduodame savo tokį klausimą, dėl ko aš valgau? O iš tikrųjų aš valgau tam, kad būčiau sotus ir galėčiau savo sotumu ir savo gerumu tarnauti kitiems, kad turėčiau jėgų, kad galėčiau gerus darbus daryti. Jeigu valgydamas aš neturiu šitokio ketinimo viduje, jeigu giliai manyje nėra šito stimulo, valgydamas aš mirštu ir nuodiju kitus. Lygiai taip pat, kodėl aš miegu? O tam, kad išsimiegojęs būčiau žvalus ir galėčiau kažką nuveikti dėl kitų, kad būtų gera kitiem. Jeigu šito aš neturiu savyje, miegodamas aš mirštu.
2: Ja, bet yra, bet tai gyvenime visą laiką du žmonės, ar jų ir daugiau būna, šeima, ar ten draugai, ar dar kažkas, ir norisi rūpintis, ar ne? Ir kaip ta sugeba kitas žmogus priimti tą davimą tavų? Tai mes jau tą klausimą ne vieną kartą kalbėjom, kad per prievartą siūlomas gerumas jisai tampa blogiu. O tas žmogus jis nesubręsta dar iki to, kad jisai sugebėtų priimti tavo gerumą. Ir tada tu gauni atgal tokį įskaudinimą. Ir tada eit kuriuo keliu, meilės keliu ar proto keliu.
3: Jo, tai vat viskas tas įskaudinimas, ką sakai, Kestuti, viskas teisingai, jeigu tu pats savyje dar nesupranti ir nematai kito, kada atverta širdis, kada sukoncentravai dėmesį į širdį ir į tą gerumą, tada tu aiškiai matai, kad tu duodi žmogui ir tavo pagrindinis stimulas yra tavo širdies grynumas. Todėl yra pasakyta, nesirūpink tuo, kas ką išgirs iš tavo kalbos, o rūpinkis tuo, kad tavo kalba būtų teisinga ir būtų nuoširdi. Nesirūpink tuo, kas įkvėps orą po tavęs, tą, kurį tu iškvėpiai, o rūpinkis tuo, kad tu iškvėptum gaivų orą. Todėl nesirūpink, kaip kiti sureaguos, svarbiausiai pasirūpink, kad tu būtum nuoširdus. Ir tie, kas jau pasirengė šitam nuoširdumui, tie priims. Ir tu eisi su tais ir kelsi. Ir tada pamažu ir tie, kurie dar nesupranta ir nejaučia, jie pamažu pradės jaust. Nes tas gerumas, kuris sklinda iš tavo širdies, jis virpina ir to dar kietojo žmogaus sielos stygas ir po truputį tai laisvina, tai rezonuoja. Nes ten dar užspausta, bet jeigu tu palaipsniui ten klibinsi, tu tikrai išklibinsi.
2: Nu, bet kartais klibini ir kartais, žinai, neužtenka jėgų, galvoja, kam klibinti, jeigu tu pats nesiklibini savęs.
3: Kaip tada daryti? Dalykas, tai nereikia dėl šito dalyko pergyventi, viskas savo laiku tiesiog. Ir tu skleisk tą gėrį ir tas gėris skleidžiamas ne tam, kad rezultatą gaut, o tam tiesiog, kad jisai sklistų. Ir kada jisai sklinda, jisai tiesiog atranda, su kuo rezonuot. Gyvenimas nebūna taip, kad jis daro kažką bergždžiai ir tuščiai. Tu tiesiog nekiltų tau net ketinimas daryti to, jeigu to nereikėtų. Gyvenimas visada yra labai tikslingas. Jis yra gyvas, sąmoningas ir tikslingas organizmas.
2: Jo, bet žmogus, žiūrėk, jis spinduliuoja iš savęs ir sakė, vat kažkam tai bus reikalinga. Tai dėl taip. To vyras ir kartais spinduliuoja, žmona jo nepriima, tai jisai, o kažkam labai reikia to, ką tu spinduliuoji. Ir tas sugeria ir pagauna energetiškai. Ir po to ir naina to keliu kito.
3: Yra šitas dalykas ir tai mes pripratę vertinti, kad bet kokiu atveju ten reikia prisirakinti vienas prie kito ir būti tik tai šitaip. Iš tikrųjų gyvenimas šitą dalyką reguliuoja ir jeigu vyras, sakykime, turi tokias nuostatas, kad jis tik dėl šitos moters ir netgi jeigu 100 metų jisai klibins ir neišklibins, vis tiek jis, tas gerumas jo širdyje, jam suteiks jėgų ir jisai bus laimingas, nes dėl to, kad jisai skleidžia gėrį, jam pačiam dėl to gera. Ir tikrai palaipsniui visa tai duos rezultatus. Todėl ir pasakyta, tai ko prašai visą laiką gausi anksčiau ar vėliau, taip arba kitaip.
2: Jau, bet nu tai visatos laikas ir žmogaus gyvenimo laikas labai skiriasi. Čia tik sekundė, o žmogus atrodo tiek daug gyvena 100 metų.
3: Iš tikrųjų, mes niekada nemirštam ir mes gyvenam nuolatos. Ir tada, kai kūnas pasitraukia, žmogaus suvokimas nedingsta. Sielos suvokimas nedingsta. Tai įrodo ir komos būsenos, sakykime, nes žmogus sako, aš mačiau, kaip mane operavo, aš buvau čia viršui, o kūnas ten. Ir aš žinojau, kas aš esu, aš atsiminiau savo draugus, telefonų numerius, aš tikrai niekas neprapuolė. Tačiau kūno tai jau nėra, aš ne kūnė. Todėl, kai mes išeisim iš kūno, niekas nedings ir gyvenimas neprapuls. Tik tai bus jisai kitokioj substancijoj. Todėl galvot, kad viskas baigėsi ir užsikabintų šito gyvenimo, tai yra ta būsena, kada mes labai daug prarandam, nes mes pergyvenam tuščiai dėl to, kas nedings niekada.
2: Jo, nu ir ta turtingesnė prigimtis, apie ką čia rašo, tai ir yra tos sielos turbūt daugiau išgyventa, brandesnė jinai būna, jinai turi savo pakopas.
3: Patirčių daugiau mes prisimenam, sakykim, tame ir mes lyg tai žinom, intuicija turtingesnė yra ir tas vidinis žinojimas yra kažkoks tai stipresnis matyt, nes... Nu, aišku, tai priklauso ir nuo širdies atsivėrimo, nes kuo daugiau žmogus praėjęs, tuo labiau jisai pasiruošęs jau atvert širdį. Daugiau gyvenimų, daugiau patirčių. Nors, aišku, čia, ką čia gali sakyti, čia gali šitai patrodyti, aš taip, va, sakykim, šiuo momentu va, taip jaučiu, gal į to aš jausiu kitaip, taip kad kas yra tiesa, aš nežinau iš tikrųjų, aš tik tai
2: nu, sakau. Ką jauti, tas yra tikra, ką jauti, ką išgyveni, kas yra tikra, širdyje.
3: Tuo momentu man tai tikra, o kitam galbūt atrodo kitaip, tai viskas tvarkoj.
2: Taip, niekada nėra vienodų žmonių ir vienodų sielų. Gerai, Robertai, tai tada ką, dėkui už skambutį, jo, kad prisidedi prie mūsų aiškinimusi, nes tikrai nedaug žmonių dar nori tą temą kalbėti ir vat vienas kitas jau drįsta, kiti klauso ir jiem dar rūkas daug kam, ar ne?
3: Yra, tiesa, bet taip palaipsniai sklaidosi tas rūkas ir labai džiugu, kad jis tikrai dabar aktyviai sklaidosi, todėl tikrai viskas bus gerai, kaip jūsų laida sako.
2: Jo, ačiū labai, Robertai.
3: Ačiū.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, tęsime mes kalbą apie tą sielos brandą ir apie tą žmogų, kuris jaučia, kad dar lyg tai jisai nebrandi tą sielą, nes jos per mažai girdė. Ir protas vat, būtent užgožia žmogaus vidinį pasaulį ir jisai tada vadovaujasi savo patirtimi, savo žinojimu, savo supratimu ir tom standartiniam dogmom, kurios vis tik tai būna išreiškiamos gyvenime žodžiais, darbais ar veiksmais. Ir čia yra labai svarbu, kiek žmogus gali girdėti savęs. Ir kalbėti apie tai, kad žmogus gali pasiteisinti ir sakyti, žinai, mano turbūt siela dar labai jauna, dar mažai nukeliavusi, mažai gyvenimų gyveno. Ir aš dar to savo sielos netversiu. Nors viduj aistros dega, nors viduj tiek entuziasmo, bet jisai tiek užblokavę save, kad jis tai negali išleisti nieko iš savęs. Ne dėl to, kad jo siela nebrandi, bet dėl to, kad jo smegenys taip stipriai dirba, kad jie uždaužo tą sielą su spragilais, su tais, kaip mes čia pirmai kalbėjom, su tai kuoka, visiem per galvą, tai savo širdeliai. Ir jie pridaužo, kad tai paskui vargšiai jau bijo ir išlyst. Tai tada žmogus jau galvoja, aš nugalėjau. Ką ten tas vidinis balsas šneka, nesąmonės kažkokias, aš protingas. Tai čia
2: o kaip atskirti, kada siela iš tiesų nebrandėjo, kada tiesiog jį labai užspausta?
1: Nėra galbūt tos sielos tokios nebrandžios, jau siela iš esmės yra daug, tai yra visatos dalis. Tai yra visata, tai yra, o tu esi jos dalis. Ir tai visi srautai, kurie tau iš visatos ateina per tavo sielą į tavo širdį, jie yra pakankamai brandus ir tai jaunai sielai, kuri dar nenori savęs atleisti, kurie mes čia atidaryti savęs ir tiek daug išreikšti. Tai mes galbūt taip protu tik tai mokam įvertinti. Ir jeigu mes protu vertinam siela, tai ar mum tai leidžiama, ar mes iš vis galim suvokti sielos erdvę, dydį, tą patirtį, mes galim tik tai veiksmuose savo sakyti, čia aš žinau, kas ta siela. Dar mes ir kas ta siela, nežinom, ir kokia ta jos jėga, ir kodėl taip vyksta. Taip pat nes ir sukurtas žmogus yra visatos, bet mes turim girdėti ją ir turim išreikšti. Ir nesakyti, kad jinai man nebrandi ir aš nieko nesakysiu, nors viduj verda viskas. Aš manau, kad žinot, nėra niekada to blogo, kad neišėjtų į gerą. Ir kaip žmonės pasirenka, taip ir turi. Tai čia, žinot, ir gyvenime, jeigu nori gyventi atvirą širdim, tau visą laiką bus sunku. Bet jeigu tu viduje esi stiprus, tai to sunkumas tau niekada tavęs nesužlugdys. Čia atsparumas yra, ir tai, kai aš sakiau, kai kantrybė baigėsi, tai prasideda ištvermė. Tai jeigu mes tą lygį pasiekėme, jau ta kantrybė mūsų išgraužia, o tada jau atsiranda ištvermė ir tada jau būna ta jėga, kuri niekas negali nugalėti. Tai jinai iš vidaus, iš sielos energetiniai tie dalykai, kur mes mažai kada naudojame, nes nežinom, kaip panaudoti energetinius srautus iš visatos. Bet jeigu mes daugiau atversim širdį, tai mes ir būsim nepaprastai stiprus ir nenugalimi, o protas visą laiką nori konkuruoti, jis nori visą laiką būti gudresnis, jis irgi mūsų, negali sakyti, kad jis ne mūsų tas protas, bet kaip veda protelis, tai kartais ir nuveda ne ten, kur reikia, nes protas, vat, kaip ir ten, sako, tas kūnas ir valgyt norėjo, ir mėgot norėjo, ir pasilepinti jam reikėjo, ir visokių kitų dalykų, ir pamiršo savo prigimtinius dalykus, pagrindinius sielos, kai atėjo pas tave ir ta siela išėjo. Išėjo žmogus iš balų, sustingo ir liko niekas, kaip jis be atrodytų, kiek jis mandras be būtų. Apie dieviškąją galybę, kuriai mes dar per mažai skiriame laiko, per mažai mes jaučiame ją, per mažai išgyvename kartu, kas tai per jėga ir kiek jinai atveria mūsų širdis, tai apie tai reikėtų daug pačiam kalbėti su savimi. Niekas nepasakysim nei radio bangomis, nei televizijos bangomis, kaip jums išgirsti savo širdį. Mes galim tik patarti truputį, kad ten skirkit dėmesys, va ten yra viskas. Ten visa ta. visą tą. Ką tai reiškia? Kad visą tą yra ten. Labai paprasta. O viskas eina per širdį. Ir širdyje yra siela, dėl ko ta širdelė ir plaka, ir dėl ko jūs esate gyvi, kai tik tai siela išeis, paliks, jūsų kūnas liks tikrai jau nebe žmogus, o sakys, jau buvo. Tai kalbant apie tai, kaip mums daugiau išjausti, kaip mums daugiau suprasti savo gyvenimo prasmę, tai daugiausia reikia ne į daiktus žiūrėti, ne į tą materialius dalykus, kiek automobilių turi garaže, ne kiek ten batų turi spintoje rankinukų, bet tiesiog žiūrėti, kiek tavo širdyje yra meilės, kiek yra dievo, kiek yra tos visatos erdvės, o širdyje kiekvienoje yra. Tik mes nemokam jos atpažinti ir tiesiog nusisukam į kitą pusę. Aišku, aš manau, kad iš tikrųjų žmogaus širdyje yra viskas ir tikrai yra viskas, ir jeigu jūs ten pasieškosite, aišku, į tos išrinktosius, kaip ir ta žiūri, kad čia, oi čia jie, o jūs esat svarbiausi. Jie gyvena iš jūsų uždirbtų tų pinigų, iš jūsų atimtų pinigų, ir visi tie tarybos nariai, žinot, ir Seimo nariai, ir visi kiti, tuo žmogum rūpesčio tikrai neperpildyti. Jie daugiau turi savo interesus, jie dirba savo, ir čia atskira tema, atskiras dalykas. Bet kad iš tikrųjų reikia atverti širdį gyvenime ir gyventi nevertinant materialių dalykų taip, kaip žmonės dabar vertina, daugiau vertinti savo meilės, gerumą, savo jausmą, tai, ką išgyveni, savo būseną, tai yra labai svarbu.

Ir veidrodis paniuręs atspindi mano veidą, ir tyliai beldžias laikas į duris. Tave, bičiuli mielas, aš sutinku kasdieną, iš džiaugsmo ima plakt mano širdis.

Lai niekad nesiliauja žydėti rausvos gėlės, tegul žieduos nuskęs ir ši diena. Gal bus tai rausvos rožės, o gal tai tik purienos, bet jos šiauksmingai skuba pas tave. Tegul pro šalį skrieja,

žvaigždėtas vasaros naktis. Tu prisimink, kada mes krūmuos žaidėm, o tu kartojai,

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvai pastarąjį dešimtmetį, lietai didinant miškingumą, 35% jo lygį šalis pasiektų tik 2047 metais, o ne iki 2030 metų, kaip yra užsibrėžusi. Teigia valstybės kontrolė paskelbusi miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalgą. Lietuvos miškingumo lygis yra vienas mažiausių šiaurės šalių regione. 2025 metais miškai dengia beveik 34% šalies ploto. Europos Sąjungos vidurkis 39%. Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%. Šalies miškingumo didinimą riboja mažėjantis tinkamų plotų skaičius, ribotos laisvos valstybinės žemės galimybės ir mažėjantis privačių žemės savininkų aktyvumas, teigia valstybės kontrolė. Per lietingus ir vėjuotus liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, liepos mėnesio ugnegesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusiu medžiu ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimo. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei iškvietimų skaičius. Ugnegesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą apie vieną nuverstą medį, jų randa kur kas daugiau. Daugiametė statistika rodo, kad ugnegesiams gelbėtojams vis dažniau tenka šalinti audrų padarinius, o didžiausias tokių darbų skaičius paprastai fiksuojamas liepos mėnesį. Nors Lietuvoje jau 4 metus draudžiama prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su ne tabako skoniais, o 2 metus ir skysčiais su saldikliais, 96% tikrinamų gaminių netitinka teisės aktų reikalavimo, sako valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovė. Pasak jos, šie skaičiai rodo,

0: kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Lietuvos kariuomenė primena, kad privalomąją karo tarnybą atlikusiems ir tai lama BPO sistemoje pažymėjusiems abiturientams skiriama papildomai pusę konkursinio balo. Nurodoma, jog teisė į papildomą pusę konkursinio balo išlaiko ir tie, kurie privalomąją karo tarnybą baigs iki rugpjūčio pabaigos. Klaipėdos konteinerių terminalo krova pirmąjį šių metų pusmetį sumenko maždaug 2%. Bendrovė teigia, kad konteinerių krovos apimtims didžiausia įtaka darė mažėjantis tranzitinių krovinių srautas. Tam įtakos turėjo geopolitiniai veiksniai ir dėl sankcijų besikeičiantis logistikos maršrutai regione. Nepaisant mažesnės konteinerių krovos, RORO krovinių segmentas išliko stabilus. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija sako, kad esant didžiuliam darbuotojų trūkumui kalėjimuose, Lietuvos kalėjimo tarnyba švaistosi darbuotojais, dėl to gali kilti saugumo krizė. Jeigu situacija nesikeis, pareigūnų atstovai planuoja protestuoti. Sukčiams naudojant naują schemą, klijuojant QR kodus, kuriuos nuskenavo žmogus yra nukreipiamas į netikrą mokėjimą už stovėjimą, sostinės savivaldybės įmonė Judu atstovės sako, kad tokiu būdu rinkliavos mieste nėra renkamas, ragino susidūrus su tokiais atvejais apie juos įmonei pranešti. O savo ruoštų Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento atstovė pažymėjo, kad sukčiai dažnai skamina gyventojams ir apsimeta pašto darbuotojais, prašo asmens ir mokėjimo duomenų. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas prieš lėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimo, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie JAV naikintuvų F-35. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo, kaip atsako į Ukrainos smūgius Rusijos teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tikino apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Ten buvo kalbėta apie Kinijos vaidmenį siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė taip pat šią temą kalbėjęs su JAV prezidentu. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolinės pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į pietų Korėją vaidmenį, pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausio šalime ir pasiskelbdama negrįžtamą branduolinę valstybę. Pirmąjį 2026 metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei perpus, paskelbė vyriausiasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jis taip pat pažymėjo, kad priešas per mėnesį praranda apie 32 tūkstančius karių, tiek žuvusiųjų, tiek sužeistųjų. Tačiau vyriausiasis vadas atkreipė dėmesį į tai, kad priešą nuvertinti nevalia.
1: Sportas.
0: Stambulo Anadolu FS komanda savo priekinę liniją sustiprino Bruno Fernando. Oficialiai paskelbta, kad Angolos rinktinės lyderis susitarė dėl 2 metų kontrakto. Praėjusį sezoną Fernando pradėjo Madrido Real gretose, bet vėliau persikėlė į Belgrado Partizan. Telšių klubas paskelbė apie naują veidą savo gretose. Komandą papildė Julius Kazakauskas. Jis pastaruosius 3 sezonus paeiliui tapo nacionalinės krepšinio lygos sezono naudingiausių žaidėjų. Šeštadienio dieną vėl sparčiai tvinksis kamuoliniai lietaus debesys, kurie įdienojus ir popietinėmis valandomis daugelį rajonų atneš sodrų lietų. Vietomis gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas dieną pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę greičio. Temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktis į sekmadienį prognozuojama gana rami, drėgna ir rūkanota. Arčiau jūros kai kur trumpai palis. Temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus gana daug, tačiau trumpo daugiausia nedidelio lietaus jauklius tik rytiniai krašto daliai. Popietė ten kai kur gali nugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną pakils iki 21-26 laipsnių šilumos.